0: þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Fyrsta er, hvað vildir verða þú eru stór ánni?
1: Ég vildi verða fréttamaður.
0: Fréttamaður?
1: Já.
0: Ok.
2: Það weird, man. Fréttamaður.
0: Og það eitthvað sem að...
2: Það bara sex ára og það... ég ætla að vera frétta.
1: Já, kannski spæti mann þá, en þetta er kannski meira svona... Þegar ég var í svona mentaskóla, þá var svona, ég ætla að vera fréttamaður.

FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar. Yeah. You said you wanted it. FM 957.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkjöp að gera. Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fyrsta lagi
1: er þú með þremur drengjum er a band
2: og enginn eitthvað spilur á hljóðfæri.
0: Jú, reyndar, eftir nýjum
1: blöð. Hvað er það annað en a boy band? The three boys er a band.
0: Þá er ég a boy band. Ég var ekki búin að fixa það.
1: Það er a goddamn boy band.
0: Já, ok.

0: 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín, situr að leikið eftir?
2: Nei.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan daginn og velkomin á Fætur Brennslan heilsar. Það 14. júli í dag.
2: Og það er
1: þriðið dagur og hér situm við. Arnar Þór Ólafsson og Egill Plóter. Arnar Þór, ertu hjartalega velkomin.
3: Já, þakka þér fyrir. Góðan daginn, kæru hlustendur, gaman að vera með ykkur. Það alltaf ánægð að koma hérna í settið á Suðurlandsbrautinni.
1: Já, kaffi gott núna.
3: Já, ég var, er Simmið að Lilja að brugga þetta?
1: Ég bara þekki ekki, sko. Ekki er það Andri Björs sem er með núna að borðið.
3: Nei, ég trúi ekki, ég sá hann, en ég, þegar ég labbaði hérna inn í morgun og hugsaði anskotin, maður, það er engin, hérna, það er engin heimi Karls.
1: Nei, og þá hugsa maður, já, því að hann er rosalegur í uppáhællingunum, sko.
3: Hann er bruggmeistarinn hérna á hæðinni.
1: Já, en ég held þetta sé nú bara Lilja, getur trúið því. Hún er vönið svo líka. Hún er
3: tekið góða síði.
1: Já, getur trú á því.
3: En byrju, hvernig er það? Heimir er ennþá á bylgjunni.
1: Já,
3: já. Það er Simmi sem er að leysa af.
1: Simmi er að leysa af. Og hérna.
3: Já, veist ég, sko.
1: Heimir er ennþá, sko, Heimir er náttúrulega kóngurinn.
3: Já, já, við getum alveg tekið undir það.
1: Einn af þeirnum hann sem margi kóngarn á bylgjunni sem er búin að vera svolítið lengi, sko.
3: Já.
1: Kristofur Helgason, auðvitað líka í Reykjavík síðdegis, hvað hann er búin að vera lengi á samfelldri vakt, en alltaf bara galið, sko.
3: Emitt.
1: Og hérna, og sko alltaf í, sko, þú veist, það voru að tala líka í þessum þáttum, sko, sem hann bæði Heimir og Kristofur er að díla við, en kannski myndum að setja þetta frekar á Kristofur, sko, því þau eru aðeins stundum svona léttari á bylgi, þú veist, á, í bítinu, bara svona aðeins meira grín og gaman, sko.
3: Svona morgun þáttur.
1: En samt sem aður, mikil pólitík og mikil svona, þú veist, oft mikil töð, skilurðu.
3: Veistu, ég held að ég myndi, það sem ég ætla að fara að segja, ég held að ég myndi bara, það myndi bara fara mér ágætlega að vera á bylgjunni.
1: Já, já.
3: Bara að töða og ummitt, fara yfir hérna landslagið í pólitíkinni og
1: svona. En enni, þú veist.
3: Nei, ég myndi ekki nennan,
1: skilurðu.
3: Ekki núna, en ég, þú veist, þetta er
1: alveg
3: til í mér, sko.
1: Já, já, þú veist, þetta er svona.
3: Þú veist alveg hvernig ég er hér, skilurðu mig, skamlarum með hitta mál og svona,
1: já,
3: að fá samfélagsspeglun og.
1: Já, það er gott að tuða
3: líka. Það er gott að tuða aðeins, skilurðu, þannig að þetta fær mér ágætlega, sko, en þú veist, við erum líka verið sagt það að þessi þættir svona eru í anda bylgjunar þegar ég kem hérna,
1: eða
3: svona.
1: Já,
3: svona svipa til.
1: Nei, ég myndi segja þeir væru frekar, sko, ekkert endilega, sko, það. Ég myndi segja þeir væru, jú, kannski svona aðeins. Ég ætla ekki, þú veist, orðið er ekki þingri, skilur. Þeir eru alveg léttir, við erum alltaf léttir. Það er stutt í grínið, skilur. En þeir eru stundum svona kannski aðeins alvarlegri.
3: Nei, það hugsa kannski meira.
1: Já, jafnvel,
3: þetta ekki.
1: Kannski svona aðeins.
3: Ég legg mikið upp úr því að hlustendur hugsi
1: og við lærum eitthvað, jafnvel.
3: Já, ég hef mjög gaman að því að pæla og velta fyrir mér hlutum og svona. Já. Og ég held að það veri nú engin undartekning þar á í dag, svo sem, sko.
1: Nei, nei.
3: En ég vil byrja á því bara því ég var hérna á klóstinu.
1: Já.
3: Bara rétt á það.
1: Já.
3: Og er eitthvað þreyttara, heldur, en þegar þú ert með
1: Já.
3: Það er boðið upp á svona pappír til að toga niður.
1: Já.
3: Og hann kemst ekki úr og rifnar bara einhvern veginn. Já. Og hann er bara einhvern svona tæm.
1: Hann er óþolandi. En það áttu, sko.
3: Já, ég veit það er opið á ofan, sko. Ég veit það.
1: Já, ok.
3: Að ég hef alveg lent í svona það sem er lokað ofan, sko.
1: Já, en þá tekur þú bara svona 50 stykki. Bara, sorry, það er bara þeim að kenna.
3: Já, ég veit það, en þú veist, þá fæ ég En það var alltaf einu kom bara með 50 þurkur í lúkurnar, sko.
1: Það tekur bara 50 þurkur, þurkaði með, hérna, einhverjum 5-6.
3: Já, maður verður að gera það.
1: Og setur þetta bara svona við liðin á askinum, eða þú ætlar að þú fær eitthvað samvinskupiti fyrir þessu. En ég meina að samvinskupiti á að vera þegar megin að það sé ekki að virka sem skildi, sko.
3: Já, nei, klálega, það er það til að byrja með. Svo einhvern veginn svona, næ ég.
1: Já, já.
3: Þá er maður einhvern veginn komið með hérna, umhverfis samvinskupiti og eitthvað svona.
1: En eitt í þessu, sem að ég, að því að þú varst að nefna þetta og ég bara svona var eitthvað að hugsa þetta núna. Það er ekki nógu mikið talað það að hérna þurrkur, svona þurrkur á stöðum sem er ekki með pappír, heldur bara svona handþurrkur.
3: Já, það er bara baneitra drast, sko. Þú verður bara skítur.
1: Þetta er bara ógíslegt. Og þetta er bara, þú verður ekki með þurrar hendur af þessu. Þetta þurrkaði ekkert. Þetta er ógíslegt.
3: Og sérstaklega þú færi sko í svona, ég veit að hlustendur sjá ekki það sem við erum að gera, en þetta er bara svona kassa á vegg.
1: Já,
3: skilur. Þú veist, það eru allan að skára, þú verður þurrari sko, þú ferð ofan í.
1: Einmitt, og þetta lyfta svona upp og niður.
3: Það er allt í lagi, en þú verður víst alveg bara hel skítur eftir það, sko, því að það er bara svo mikið bakteríum. bara gróður að stía, skilur
1: við.
3: Já. Já, þú kúast þegar ég segi orði gróður að stía.
1: Æ, ég líka eitthvað svo tæpinn maður, ég er alveg bara
3: en kassin, það sem það kemur bara svona
1: Það
3: er að sökka sem ég veit sko.
1: Og það er svo einhvers staðar sem átt að íta á gaurinn og hann er svona í tvær sekundur og svo átt að íta aftur.
3: En manstu til að hérna, fá smá nostalgíu þau vorum í Míró og þetta var bara hérna, þetta var bara hinn eðlilegasti hlutur
1: þegar Mírósaskóla, í grunnskóla
3: 2000,
1: já.
3: Það var svona hangklæði þannig að þú gast togað þurran hluta.
1: Já, ég man
3: og því. Maður velti því fyrir sér sko hvenær er þetta komið ringin og er orðið bara fjölunóta
1: skilur.
3: Eða hvort það hafi verið einhver tekni sem komið veg fyrir það, ég veit það ekki.
1: Nei.
3: En það er náttúrulega, ég segi sko, bring that back sko.
1: En er það ekki sann sem aður síkla þetta líka?
3: Jú, jú, eflaust ef hann fer ringin.
1: Já, já. Þetta á bara að vera pappaþurkur. Það er bara, það er eina viti sko.
3: Ég skal ekki segja.
1: Já, þú veist það, mér gott að þú sem að tengja þarna því, ég hef aldrei talað þetta neitt, sko.
3: Nei.
1: Enginn talar þetta.
3: Nei, margt hefur þú talað
1: hér. Já, aldrei talað þurrkurnar, handþurrkurnar, sem blásararnir.
3: Já,
1: þetta er bara, þetta er bara ömuleg uppfinning, sko.
3: Gróðrastía.
1: Gróðrastía. Já. En það, hvernig hérna, nú ertu bara koma tilbaka, þú veist, að koma hérna, í fyrst skipti sumarið.
3: Já, í mánu, ég var hérna, held ég, hvort að ég hafi ekki verið í kringu 10. júní eða eitthvað.
1: Já. Sumarið aðeins liðið, það er hálnaður, sko júlímánuður er hálnaður.
3: Herru, já, já, ég var nú bara að ræða þetta, skilur þú, sumarið er bara svona smá eftirvæntingin mæ, kemur júní og hann einhvern veginn líður bara eins og hann líður, svo er sumarið bara búið, sko.
1: Já.
3: Því að júlí basically hverfur alltaf.
1: Júlí bara,
3: hann hverfur bara.
1: Bara ótrúlegt hvað hann líður, já. Sko.
3: Það er loksins þegar sumarið er komið, þú veist, þetta er svo... Æ, ég veit ekki, þetta líður bara alltaf hratt, sko. Maður, þú veit, maður var bara átta sig á því núna, maður var 11 daga í köpen.
1: Já.
3: Maður bara átta sig á því, þú veist, hvað manni vantar sól, sko. Þú veist, nú er ég samt maður myrkusinn, sko. Ég fíla bara myrkrið og vera hérna í dimmu herbyggi og þannig næg ég bestu einbeitingunni og svona sköpunagáfinni, það er leið að mér að segja. En ég verð að komast í sól, allavega nú svona mánuð, sko. Bara svona, liggja út í sól, sko.
1: Já, sko, af því að þú fóst þannig til köpinn í allir dag.
3: Já, það er nú alveg. Það er átt að með að segja á því bara hvað, þú veist, það er bara svo ógeðslega næs.
1: Já, já, það er alveg munurinn, sko, köpinn fær samt alveg svona inn á milli þetta gráa veður sem við erum
3: já,
1: með
3: já, núna
1: og hérna vindinn og það, alltaf en þeir fá sumar.
3: Já, ég meina sumarið er, þú ert örugglega með 60 daga í 20 gráðum, skilur við.
1: Já.
3: Færð bara fjóra daga max á Íslandi, sko.
1: Já.
3: Hérna í höfuborginu.
1: Varðaðanni. Þú veist, við tölum hreint út, varðaðanni. Engum við ekki fleiri daga sem krakkar.
3: Jú, ég held það. En þú veist, það er eitthvað mysterious í gangi, sko. Þetta með Austurlandið og hverju þeir eru alltaf fartir að fá svona solid tvær vikur yfir 20 gráður, sko.
1: Já.
3: Á ári.
1: Einmitt.
3: Ég er ekki frá því að sumardagarnir hafi verið fleiri þegar við vorum yngri. Það er eiginlega bara, þú veist, nú var ég náttúrulega út í Kaupmannahöfn í allu dag, ég veit ekki hvernig, með skilsta veðri hafi verið bara svona svipað og þeir núna,
1: já.
3: Þann tíma, sko, en þurfum við ekki að ræða þetta bara við veðurfræðing?
1: Já.
3: Því að í minningunni, þá var maður bara úti í fótbolta bara á bólnum,
1: bara sumrin, sko, bara á sumrin, bara, þú veist.
3: Þú veist, það er bara
1: ég var að hugsa þetta líka.
3: Það er ekki hægt að kenna neinum ummynda, þú veist. Ég get ekki klínt þessu á ríkistjórnina, sko.
1: Nei, ég er alveg með hugmynd hvað við getum kennt. Ég er svona að pæla í einu. Ég er með eina hugmynd sem við getum farið að kenna þessu sko. Það er CERN.
3: Já, ertu að tala ring ertu að CERN?
1: Já,
3: hvernig er það? Ertu að tala hérna hérna brautina þarna,
1: já,
3: með
1: já.
3: Hindirnar
1: já.
3: Hvernig ósköpunum ætlar að tengja það við þetta? Ég ekki miskilum mig, ég er mjög hrifinn að þú sért að tala um það. Þetta er hérna við Aron í Ólafsinnri Undralandi, við rættum þennan hraðall heitir,
1: hraðallinn
3: í CERN. Ég er alltaf að reyna að finna íslensku nöfnin.
1: Þetta er stærsti hraðallinn sem er að vinna með hérna, rannsóknir á eindum.
3: Ég get talað það, heilíki. Ef við erum komin út í eindirnar, þá er ég með margt sem ég get rætt, sko. Það er margt skemmtilegt í gangi þar í svona skammtafræði leveli, en höldum okkur við þetta.
1: Já, veistu að því að sko, þegar það byrjar
4: Það var það ekki 2008 eða?
3: Sko, þeir allavega þeir eru fucking rándandi í særin því að þeir settu sko hraðalinn í gang á loka degi dagatals mæjana. Það er að segja að þetta 2012 21. desember.
4: Já.
3: Skilur þetta var eitthvað, þú veist, og það er eitthvað Illuminati, það er einhver Illuminati bragur yfir sig, sko. Og hérna, því að það var búið að tala um að sko, ef hraðallinn er settur á stað, það geti opnað mögulega sko það sem við köllum wormhole eða sko svarthól, sko,
4: já,
3: sem
4: já.
3: Að myndi að endanum endingu éta jörðina innanfrá, sko.
4: Já, ok, veitir, svona að því að alveg við förum í
3: þú veist alveg hvernig já. Á að komur á stað.
4: Já, sko, að því að ég ætla að útskýra hvað CERN er, skilur við.
3: Já.
4: CERN sérst er bara stærsta rannsóknastofnun heims á sviði agnaeðlisfræði.
3: Mm-hmm.
4: Ok. Hún er staðsett við landamæri Sviss og Fraklands, nálægt Genf.
3: Mm-hmm.
4: Var sérst stofna 1954 og þetta stærsta tæki sem heitir LHC eða Large Hadron Collider.
3: Mm-hmm.
4: Stærsti og öflugasti agnarhraðall sem hefur verið byggður.
3: Mm-hmm.
4: Hann er 27 km langur hringur.
3: Mm-hmm.
4: Sem liggur alltaf 100 metrum neðanjarðar. Mm. Og hann hraðar róteindum upp í tæplega ljósraða.
3: Já,
4: og síðan eru þessar
3: alltaf
4: ljósraða. Síðan eru það látna rekast á hver aðra svo vísir þetta geti rannsaka agnirnar sem myndast við áreksturinn.
3: Mm.
4: Og,
3: og Máli, þeir voru ekkit vissir hvað endilega myndi gerast þegar þetta er þið prófað fyrst, sko.
4: Nei, stundu koma fram kenningar að CERN geti búið til svartól, eitt jörðinni, opnað víddargáttir eða valdið öðrum stórkostlegum atburðum.
3: Einmitt.
4: Og það er sem sagt þannig að það var eitthvað svona daginn var verið að slökkva á þessum hraðal.
3: Já.
4: Núna tímabundið í 4 ár.
3: Já.
4: Og hérna þá fer náttúrulega allt á fullt, sko.
3: Mm-hmm.
4: Í alls konar
3: Þetta gefur sannlega fóðrar samsæðiskenningapjassana, sko.
4: Já, að því að máli er að hérna, hann hóf starfsemi 2008, þetta var rétt hjá mér.
3: Mm.
4: Þessi LHC, þessi hérna, og einhverju vilja meina að eftir að hraðallinn fór á stað,
3: mm-hmm.
4: þá byrjuðum við að upplifa daga sem fóru bara framhjó, bara dagarnir liðu svo hratt, skilur við. Og þeir bara,
3: ja, hérna.
4: Og allt í einu núna, okay. eftir smá, bara byrjuðum við að finna fyrir því að dagarnir fara að líða hægar og líðu fyrir aðeins að verða eðlilega aftur á nýtt, sko.
3: Mm-hmm.
4: Kannski að CERN hafi haft innan að sko, fyrir 2008, þá verðum við bara með fínasta sumar, sko.
3: Já, ég skal ekki segja og ég tek svo sem ekkert eftir því að dagandi líður, eða sko, jú.
4: Hvernig líður þið með þessa kenningu mína?
3: Já, eða sko, hvenær var slökkt á honum?
4: Það var bara þessu ári, bara núna í júní, sko.
3: Nú, það þú meinar, ég veit ekki hvort ég tek eftir því að dagandi líði hægar, sko, eftir að slökkt var á honum.
4: Nei.
3: Ég er samt með þá kenningu að því aldri sem verður því, sko, því hlutfars, sko, því minna hlutfall er einn dagur á lífið þínu. Þar að segja.
4: Já.
3: Þannig að þegar þú ert orðinn 50 þá er einn dagur bara, þú veist.
4: Ha, já.
3: Þú veist, þetta er svona skil líður hlutfallslega hraðar, sko.
4: Mm-hmm.
3: Varðandi þetta CERN og, þú veist, ég skal ekki segja. Ég meina, kannski að maður þurfi bara aðeins að staldra við og svo segir það, nýbúið að slökku á honum.
4: Já.
3: En af hverju var slökkt á honum? Var eitthvað
4: uppfærsla.
3: Já, það er uppfærsla.
4: Það er sem sagt verið að gera uppfæran í nýja útgáfu sem að er sem sagt þannig að hann verður bara með mun öflugri búnað sem getur safnað margfald meiri gögnum.
3: Guð hjálp okkur.
4: Já, og þetta fer af stað 2030, þannig að hann er lokað núna alveg í 4 ára meðan þið vinna þér.
3: Já, það hef nú margt gott komið úr þessu að Higgs Bóseindin. Það var hérna ein sem að hjálpa til við að hvernig var þetta, að sýna fram á sko massa eindana.
4: Já.
3: Og hérna já, það er svona það hefur verið margt tengt þessu sérstaklega sko að það er svo starfsfólkið þarna líka bara hafi unun af því að fóðra þessa samsæðiskenninga pjesa.
4: Já.
3: Dagsetningarnar eru allar mjög skrýtnar.
4: Já, það er að leika sér aðeins.
3: Já, og svona, það er bara alls konar í kringum þetta sem að já, er bara mjög áhugavert, sko, en hérna nei, ég hvort að þetta hafi áhrif á veðrið líka, þú varst nú að tala um þetta í samingi við það.
4: Mm-hmm.
3: Ég, þú veist, nei, ekki miskinn, ég fíla allar svona
4: fílar þessar pælingar,
3: sko, en ég ætla að leiða mér að stórlega efast um það, en það verður samt að krifja þetta, með enginn hafa tekið á sig að bara fara yfir, af hverju austverðir byrjuðu allt í hennu, hérna
4: að fá þetta veist, rosalega
3: veður og ég er ekki einmitt frá því, ég er ekki frá því að veðrið hér í Reykjavík það er allt annað núna heldur en það var þegar við vorum
4: ykkir það er einhvern veginn allan að kannski minningin en kannski mannmaður bara frekar góðu dana
3: er ekki með einhvern veðurfræðing sem þið fáið hérna?
4: Nei, ekkert eitthvað on lock sko. Við erum bara
3: við erum með jarðfræðing allan
4: að já, hennar Helgu
3: Sævar í stjórnufræðinni að það er eitthvað að gerast það, ég verið að eiginlega að fá einhvern í verið sko
4: já, við finnum einhvern kannski fyrir 50 daginn í og svo sem að getur bara verið með okkur
3: já, andjók sko, en já. Talandi veist, um veðrið bara núna veist, ég fer alltaf inn á veður.is bara til að tjekka næstu daga sko.
4: Já.
3: Og þetta er bara solid 10-12 gráður rigning við erum reynda félagandur á leiðin til Akureyrar á laugardaginn þar erum við bara að lenda í 20 gráðunum sko, 1 metr á sekundu
4: mitt
3: það verður ánægilegt, það er reynda að skýja sko, en við skulum bara vona það besta
4: já, þetta er fljótt að breytast maður
3: en hérna, nei, þetta er auðvitað ekki boðlegt og eins og ég segi, það er alveg bagalegt að það sé ekki að kennan einum mynda, það er ekki að draga niður til ábyrðar
4: Nei
3: útskýra þetta
4: Já, nema við gerum það í kringum CERN
3: en, já, en svo er líka bara spurning, það er bara tímaspursmál hvenær við getum farið að stýra þessu sko Þú veist, það er bara
4: Jakob Frímann er lungu byrjaður á því
3: Já, það er bara næsta leiti sko Þú veist, við munum geta beislað þessa kunnáttu held ég, mjög fljótlega og ef ég ætti að spá, þá hlýtur að vera í okkar lífstíma ekki,
4: mér líður ekki
3: við stjórnum ekki sko, golfströmmnum eða hérna skal ég segja þér hérna bara vindum eða öðru sko.
4: Nei, mér líður ekkert vel með það ef við ætlum eitthvað að fara fikt í þessu sko.
3: Nei,
4: ég vil það ekki
3: jörðin sko. Leitar alltaf í jafnvægi sko, þetta myndi eflaust vera katastrófist sko, þar til betri tækni hefur sprottið upp á sjónasviðið sko. En ég trúi því alveg að það sé hægt að leika sér með hvort það sé sól og þess að það sko.
4: Bara
3: í okkar lífstíma
4: að færa skýinn Já, mér líður ekkert vel með það
3: nei,
4: ég vil ekkert eitthvað að við séum eitthvað að ruggla mikið í þessu sko.
3: Nei, það er þú segir það
4: Leifa þessu bara að eiga sig sko. Það er hins vegar, í dag er þriðjudagur Við erum að Já, það er svona nokkuð stór dagur í dag Því að við erum að fá undanúrslit í heimsmeistaramótinu í knattspyrnu Þau hefjast í kvöld litli leikurinn sem að við erum að fá
3: Spott Frakland, ég er spenntar fyrir Englandi-Argentínu
4: Hann
3: er að miðvikudaginn
4: Hann er bara á morgunjú Þetta byrjar í dag, klukkan 7 í kvöld Það eru að frakarnir og spámverarnir sem að mætast Og ég hérna, er nú búin að segja það hérna, Ég veit ekki hvernig ég ætla að horfa á þannig hvernig einhver stoppar þetta franska lið mér finnst það bara þeir getur bara stillt upp í þrisvarsinnum 11 manna lið
3: já.
4: Og þeir væru bara alltaf í topp level
3: sko. Já, þeir eru ógnar sterkir, ég meina þeir eru sigurstrangleiri þarna sem kvönt öllum helstu veðböngum sýnist mér
4: já.
3: Spátn samt auðvitað ógislega góður líka þetta eru þarna já, þetta eru tveir rísar að mætast en sko, svo er það með England-Argentínu að við getum farið yfir á eftir svo sem sko, en hérna, það er hefur heyrt Falklandseyjar
4: já
3: það er eiga fyrir utan Argentínu sem að Bretar eiga þeir eiga hana bara slóu sínum eignarétti hérna í nýlendustefnu sinni hér fyrir löngu síðan
4: já
3: Það er, víst, tókst þetta enn þann daginn í dag með það, sko
4: Já.

0: taka eiguna aftur. Þetta var Margaret Thatcher sem var þannig að við völd, sko.
1: Já, já.
0: Hún sagði bara, við, þú veist, því að Argentínumenn bara sildu yfir og hernumdu eiguna, sko.
1: Já, já.
0: Og borgar, eða þeir sem búa þarna, þeir hafi sjálf sér ekkert á móti þetta sé hluti af Argentínu, held ég. En Margaret Thatcher sagði bara, þeir eru ekkert að fara að taka þessa helvítis eigu, sko. Fór bara sildi yfir bara með breska flotan. Og bara, þú veist, bara tóku aftur eiguna með látum, sko.
1: Og er ennþá,
0: og á 900 manns
1: eru ennþá, hérna, það er ennþá tókstreita þarna á milli út frá þessu.
0: Já, já, og það var meira þess að bara frétt heldur síðast í gær um hvort að forsætisráðherra Argentínu hafi verið að minna á þetta.
1: Já.
0: Þannig að hérna, það verður áhört að sjá, þetta er
1: forsæti Argentínu.
0: Já, eða hvort að það hafi verið forsæti Argentínu, ég veit ekki. Nei, það var ekki mjög leið, hvort að það hafi verið forsætisráðherra.
1: Hann er alveg, hann er rugglaður.
0: Hann er alveg snar rugglaður, sko, en hann er heldur betur tekið til. Hafi ég er mér lei.
1: Það er að segja það, hann er búin að taka til.
0: Það er óvægt að segja að hérna, það er uppgangur í Argentínu núna.
1: Já, já.
0: En frelsað úr viðjum sósialismans.
1: Já, já. En Gummi Ben, hann ætlar að mæta þetta til okkur eftir. Bara svona rétt fyrir nýju, við ætlum að fara yfir allar helstu leiðir í þessu. Öll helstu scenarió þegar það kemur að undan úrslitum HM. Mm-hmm. Og já, þetta er auðvitað þannig að þetta er í dag á morgun, svo er spilað þriðja sæti á laugardaginn. Og svo er úrslitaleikurinn sjálfur á sunnudaginn og við förum yfir þetta allt saman hér með Gumma Ben á eftir. Sko, mér langar að fá smá ferðasögu frá því líka á eftir, af því að þú, það er ekkit endilega allir sem að sjá fyrir sér sumafríði sitt að hérna, negla sér bara til köpen
0: í
1: 11 daga.
0: Ó nei.
1: Ekkert endilega allir sem að heitna, þeir leita kannski frekar til Spánar eða Portugal eða eitthvað. En ég er náttúrulega átti svona smá svona moment í fyrra, þá fór ég til köpen í 6 daga, held ég. Og þú veist, bara, þú veist það var æðislegt, sko.
0: Já.
1: En við fyrirum svona kannski betur yfir það eftir líka, fáum svona þessu og einhverja pælingar.
0: Þetta er, hérna, er frábær borg, Kaupmannahöfn, bara ég var að uppgötana í rauninu upp á nýtt.
1: Þetta er eiginlega bara einu uppáhalds borgi mín, sko. Já. Þetta er bara
0: styrlu borg. Þetta er ótrúlega þægileg borg, en líka bara falleg og þú veist, þetta er bara
1: ókvæmst að samgöngur hvergi betri, held ég.
0: Nei,
1: heldur
0: bara til fyrirmyndar, bara, það er ótrúlegt.
1: Já. Það er að vera að tala um eitthvað hér, sko, og einhverja samgöngur hér og einhverja svona pælingar, sko. Veist, já, það, er bara ekki, það er bara svo langt
0: í að
1: við náum þessu.
0: Ég get nú sagt þið það að ég átti þarna stefnumót með dönskum umhverfisverkfræðing sem hefur nú sína skoðanir á Íslandi, hérna. Hvað við séum að spá með þessa borgarlínu og fleira. Þannig að hérna, við getum komið kannski inn á það eftir.
1: Ætlarðu að vera með hitamál í dag?
0: Heru, já, ég verið með hitamál í dag.
1: Ok.
0: Ég er með vísnagáttu líka fyrir áhuga sama því að það náttúrulega reið feitum hesti hér árið. Ég er jafnvel að spá í að leifa hlustendum að hringja inn. Ég man nú að það var nú alveg vinsælt, skilur við. Við skulum nú ekki alveg, hérna, þetta er gömul hefð að kveða vísur. Þannig að við skulum halda í þá góðu hefð hér.
1: Leifa þá hlustendum að hringja inn og hvað?
0: Að giska. Ég les upp vísnagátuna. Og svo bara, þetta er bara eins og í The Hobbit. Mast ekki, þeir voru í hellinum þarna að fara með vísnagátur.
1: Tökum við þetta ekki bara í staðan fyrir heila brot dagsins í dag?
0: Ég var í alveg til í það.
1: Það sé bara vísnagáta dags.
0: Það er heiðurinn eitthvað minn.
1: Hérna, ég er ógeðslega til í það.
0: Hérna, hvað var ég að tala um? Hvað var ég að segja? Hittamálið. Sko, hittamálið er alveg svona, þetta er alveg svona viðbjóðslega heitt. Þetta er alveg bara dreila fárónlegt. Ég veit ekki hvort að fólk vilji hringin og tjá sig um þetta.
1: Já, þetta en er alltaf nafnlaust í hittamálunum, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er það sem er náttúrulega líkillinn við þetta.
0: Já. En mist svo sem eðlætt að spyrja, þetta er stórt samfélagsmál á þér virðist.
1: Herði, nóg um það, við þurfum að koma okkur stað, við erum búin að blaðra alltaf lengi, eins og við gerum nú ansi oft. Þannig að við þurfum að, já, keyra til stað, það er fyrsti hlustandi dagsins eftir örskamma stund, við erum tilbúin við Símann. 5.11.09.57, auðvitað smá glæðningur í bóði fyrir þann sem nær hér fyrstinn. Þannig að við erum hérna, Arnar Þór og Egill Blóttur með okkur til 10.

0: glóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Það er komið að því fyrsti hlustandi dagsins. Og það er bara að byrja að hringja og við svörum. Það sjálfsögðu bara alveg um leið. Góðan dag, hver hér?
2: Góðan daginn.
1: Hvað er nafnið, meistari?
2: Það er Tryggvi.
1: Tryggvi. Hvað er svona stöðstu, Tryggvi?
2: Bjarnason.
1: Bjarna?
2: Já.
3: Hvað svona ertu aftur eins og...
1: Tryggvi hefur hringt aður.
3: Nú.
2: Ertu
3: lojal?
2: Það er bara svolítið síðan.
1: Já, það er svolítið síðan. Aðeins uppröðun, Tryggvi, hvað gerir aftur?
2: Ég bifræðasmiður.
1: Já, bifræðasmiðurinn, Tryggvi, sko. Á, þú átt BMW, eða ekki?
2: Jú, það passa.
3: Já, þetta er ástæðan fyrir að allir elska þig.
1: Akkurru?
3: Þú bara manst allt svona.
1: Já,
3: en
1: nei, mér svona aðeins til að hérna, aðeins að líta
3: Hata mig allir, ég man aldrei neitt.
1: Nei, aðeins
3: til að lengur.
1: Sko, það er bifreiðarsmiðirnir og þeir sem eru að vinna í bílum. Þeir eiga allir einhvern bimma, sko.
3: Já, það er svona þess.
1: Það er ekki réttur ykkur.
3: Var þetta svona educated guess?
2: Að hluta til eru margir á BMF. En við lærum þetta til að geta viðhaldið BMF og þurfa ekki að borga himinn háreikninga á
3: verkstæði. Það er einhver getur þetta að reka þessa bíla.
2: Þetta er bara loðið sem það fer að breyta þeim, sko. Það er komin í viðbjóð, sko.
1: En að því að þetta er alveg gæða bílar, skilur, BMW er alltaf bara, þú veist, það er alltaf gæði.
2: Þetta er rosaleg bílar, sko.
1: Já. En þú ert alveg að breyta þínum og svona?
2: Já, ég breyti mínum alveg heilmikið og þessi sem að ég á þá, þessi nokkri sem ég er búin að breyta þeim alveg heil mikið þannig.
1: Já, hvað áttu marga núna?
2: Ég á fjóra eins og er en ég þarf að losa mig með tvo.
3: Fjóra BMW?
2: Já, og þeir eru allir eins til í þokkabót.
1: Já, alveg rétt. Þetta er allt sömu bílarnir.
2: Já. Einn er 2004, einn er 2005, einn er 2006 og svo er einn 2013.
3: Þetta veist, ég meina þetta er náttúrulega eitt að sniðast sem ég getur gert bara fyrir smá pening í lommen að þú kannt að gera við bíla, bara gera það upp og selja þetta.
1: Já, já. Ert að keyra 2013 gána, eða ert að keyra eldri bílinni, eða hvað er svona
2: bílinn sem... Ég keyri 2013 bílinn alltaf.
1: Já, já. Það er,
2: það er svona dagstæðilegi bílinn.
1: Já, en af hverju, en eins og 2004 bílinn, hreyfur þú ekkert við honum eins og elstaði það?
2: Sá elsti situr bara inn í skúr og rotnar eiginlega bara. Hann bilaði rétt fyrir bíladaga, þannig hann fór ekki á bíladaga, hann átti að fara á bíladaga.
3: Ertu með alltaf skráða bara og borga af þessu bílaðagjöld og?
2: Nei, það er breytt skráður.
3: Það er breytt skráður, já.
1: Já, ok, einmitt. Já, af því að sko, maður pælir ekki svo fyrir menni svo þig sem hefði með fjóra bíla og vera með kílómetragjaldið og þáttur þú að reyfi það ekkert, skilur þau? En er það ekki?
2: Já, maður þurfti þegar þetta kom allir á stað, þá þurfti maður að senda inn og maður bara ekki að heyrði að þessi bíl er rafmagnslið, þessi er anskotin í hennar rafgeymi til að setja hann í gang, til að setja hann í gang, að fá mælaborðið í gang, til að fá kílómetruna og svo þegar að skrifa það niður og senda það allt.
1: Új, mitt.
3: Þetta er orðið bara...
2: Bílar sem voru ekki búin að reyðir í hálft ár, sko.
1: Já, og þú þurfti bara að græja þá til að sjá bara mælin á þeim, basically.
2: Já, ég hefði bara að koma þeim, að koma rámagn í það bara til að sjá mælin og senda það inn og þá fekk ég rökkun og svo eru þeir alltaf búin að reyna heimta rökkun og ég bara að heyrði þessi bílar er ekki notin.
3: Þetta er náttúrulega eitthvað episkasta, þetta er bara epic klúður, þetta kilómetragjald, sko.
1: Já, þetta er svakalegt.
3: Ég á víst að fá einhverja endugreiðslu, ég er ekki ennþá búin að fá hann einu sinni, sko.
1: Já, það varst að greiða einhverju 100.000 eða?
3: Nei, þú veist.
1: Það eru heilt svo mikið á horrorsögum með mér.
3: Já, þetta er alveg bara martröð, sko.
1: Já, já. En hvernig er að gera í vinnunum núna, Tryggvi?
2: Það er alltaf nóg að gera, það reyndar allir starfsmennir sumafrí en það er bara meira að gera fyrir mjönd sjálfan.
1: En er ekkert sko því að núna þú veist þegar ég til dæmis bara ef við setjum þetta í samhengi við mitt jobb sko sem er kannski erfitt, hans er erfitt samhengi, en samt sem aður þegar maður er búin að vera hér og maður er búin að vera blaðra á eitthvað skilur þau, þá vill maður stundum bara ekki blaða, skilur þau pælinguna?
2: Jú, það er svo leiðis.
1: En ertu bara geðvegt til í að vera að laga bíl allan daginn, svo ferðu bara heim, ferðu kvöldmat og ferðu að dutt bara ditt eitthvað í þínum bíl? Skilur þú?
2: Ég bara beint eftir unni í gær, þá fór ég bara að ditta í bílum upp í skúri og mér, sko.
1: Já. Og ertu líka að taka, skilur þú, væntilega þar, þú tekur bíla fjölskyldunar og eitthvað?
2: Já, ég tek bíla fjölskyldunum og vinafólkinu mínu og... þá til og eitthvað neitt.
1: Rukkaru fjölskyld og vini?
2: Ég rukkaru fjölskyld og vini, þetta er ekki ógipi starf, sko.
1: Nei, ég er að segja það. Miðist að velgjart hjá þér, þetta á að vera þannig, sko. Þetta er kannski ekki alveg sama verðið þú færð þegar þú færð að verkstæðin, sko, en...
2: Nei.
3: Þannig að sko, þá veist, ef þú ert bifilavirki eða, hérna, kannt að gera við bíla, sko, þá færðu náttúrulega
2: ekkert... Ég er bifilavirki og bíla það smiður,
3: þannig að... Já, bíla það smiður, þá færðu náttúrulega ekkert frið, sko.
1: Nei.
3: Þú veist, það eru bara svo fáir í þessu, sko.
1: Já.
3: Og hérna, þú væri basically góðgera starfsemi allt árið kring, sko. Það ætlar að vera eitthvað að gefa
2: þess
3: að...
1: Já, það er einhverjum sem að, hérna, sem að sögðu einhvern tímann að, hérna, að þú átt alltaf að þekki einhvern neitt sem kann að græja bíla.
2: Já.
1: Það myndi hvað að kemur svo vel fyrir verskið.
3: Já.
1: Að þekki einn...
2: Alltaf vera að hringið mig og...
1: Já.
2: Alltaf vera að hringið mig bara að það skrítið hjá þeim bílum mínum.
1: Já.
2: Já, getur líst ljóðinu.
3: Já,
2: fá minn band. Já, ekki það, tung. Já, bara að, já, ég þarf bara að fá bílinn og skoða hann betur og þeim bara að... Já. En ég hef ekki tími, ég hef ekki tími til að vera bílagreira bílinn, en ef ég ætla bílagreira þá þarf ég að fá bílinn í hendur.
1: Já, ég viðkynni það, ég er alveg hel sekur þarna, sko. Kallinn að mömmu náttúrulega bara lagar alltaf alla bílar fyrir mig, sko. Og hérna, og ég sendi honum alltaf bara mymband ef ég heyri eitthvað. Bara ef ég heyri eitthvað skrítið hljóð. Heyrðu þetta? Hvað er þetta?
3: Svo verður að koma, ég hef ekki tíma í þetta.
1: þetta er held ég mjög íslenskt, sko. Ég gerum þetta öll ef við þekkjum ykkur til. Herðu Tryggvi, ég ætla að græfa það hátíðismatinn í dag. Ég ætla að bjóða þér upp á Subway. Það er ekki næs.
2: Það er mega næs. Subway náldin inn með...
3: Myndirðu gefa agli afslátt?
2: Alveg, bótt ég ett.
3: Ok.
1: Það myndum alltaf finna einhverja leið, Tryggvi.
2: Já. Fæ einhver söpbi ekki að bref.
1: Já. Neglaðu kannski 2-3M og...
2: Já.
3: Vöru skipti.
2: Ég skipti glasa.
1: Good shit 5000 kallarna. Tryggvi, söpbi ekki að bref er hérna á Suðurlandsbrautinni. Þú þekkir þetta. Þú kemur bara að sækja þetta og við segjum bara hérna að njóta vel.
2: Já, þið sumir leiðist, strákar.
1: Takk fyrir
2: að fá þetta baka í plóter.
1: Takk húnir minn, gaman að heyri þér.
3: Góðan dag, Tryggvi minn.
1: Okay.
2: Hei, góðan dag.
1: Bye-bye.
2: Ok, bye-bye.
1: Herðu, við höldum áfram, það er gleymdin ekki grafi. Ertu með lag? Stretti?
3: Fuck, það var eina sem ég gleymdi, maður. Herðu, byrju, leiðum við bara að hugsa það núna á meðan.
1: Já, þú hefur, já, tæpar fjórar mínútur.
3: Já, flott.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Appelsín kynir, ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrókum. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
6: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
7: Lengra bragð. Meira prótín. Kea skýr. Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu

0: með Pepsi. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Jæja, það er komið að gleymt, en ekki grann. Já. Þú vilt ekki segja mig lagið fyrir fram, þannig að við vitum ekki hvort þessi komið.
1: Þá vil ég bara fá að kynna inn lagið hérna og koma þér í opna skjölduvondi í leiðinni. Okay. Nú, sko, þetta er alltaf auðvitað verða erfiðara og erfiðara því að það eru alla líkur á að þetta lag hafi komið fyrir áður í þessum lið.
0: Við höfum gert þetta hverjum degi núna
1: og þetta er svona meirin ár.
0: Já, vel meirin ár, þannig að ég gæti að trúa að það er ekki endilega rosalega mikið eftir þessum lið.
1: Nei, það er nefnilega málið, en ég er með backup-lag líka.
0: Okay.
1: Ég held ég geti alveg garantera það að bæði þessi lög voru á toppi vinsældalistans hér á FM á sínum árum, sko.
0: Hvað er fyrsta lagið?
1: Fyrsta aðalagið
0: sem ætlar að reyna.
1: Þetta er náttúrulega vel þekkt lag og ég held að allir hlustendur kannist við þetta lag sem að segja okkur að þetta hefur nú líklega komið áður í þessari keppni eða þessum lið. En þetta er lag gefið út árið 1988 oktober, nánar tiltekið sama ár. Og er með ítalskri já, myndum að kalla pop techno, Europop grúpu og fórum allan heim. Þetta var svo kallað international success.
0: Okay. International hit. Og
1: þetta var sem sagt já, þetta var svona lead single á hérna plötu þeirra debut album, þar að segja fyrst, þeirra fyrstu breiðskífu sem hétt Europop. Þannig að það má mér sannig segja að þetta sé að Europop lag. En hljómsveitin er Eiffel 65.
0: Já, ja, Blue.
1: Og lagið er Blue, kent við Dabba D. Þetta hefur komið áður.
0: Þetta hefur komið áður, sko. Ég ætla aðeins að liðum mér aðeins hérna. Sko,
1: þá er ég með annað lag.
0: Nei, þetta er alveg gilt, sko.
1: Að það?
0: Við höfum ekki spilað þetta í 3 ár.
1: Já, þá hefur þetta ekki komið í þessum lið.
0: Þá hefur þetta ekki komið í þessum lið.
1: Þú sér það.
0: Nema að Riki hafi eitthvað verið að spila þetta eitthvað.
1: Við lemma að lungi við þetta. Ég væri til að leifa fólki að hlusta og fá nostalgíuna og kannski kynna þetta fyrir nýrri kynslóð sem ekki hefur heyrt þetta.
0: Já.
1: Og bara láta hlustendur dæma.
0: Ég ætla bara að leifa þetta.
1: Það þekki.
0: Og svo bara eru, það er, sko, það er hlustendur hann úti sem að hafa skrifað hvert einasta lag niður í notes.
1: Ha?
0: Já. Sem við höfum verið með í glemtunni í gráði.
1: Já, þú meinar.
0: Þannig að okay, ég þarf þann meistar aðeins til að tjekka á þessu. Ég með þess að þetta eitthvað furðulegt að við höfum ekki spilað þetta lag.
1: Já, ég meina.
0: En samkvæmt kerfinu,
1: kerfinu
0: þá höfum við ekki spilað þetta lag síðan 2023.
1: Frábært.
0: Þannig að hérna er það.
1: Bingo.

0: Já, 511-0957, eigum við að gleyma þessu eða eigum við að grafa þetta upp? Þetta er svona lag sem að...
1: Þetta er náttúrulega eitt af mínum uppáhalds.
0: Margir þekkja. Við þurfum núna að minnstu kosti 5 til að segja já við þessu.
1: Ég rústaði þessu síðast með Belief, með Sér.
0: Einmitt.
1: Það hefði ekki komið.
0: Nei, það er endur ótrúlegt líka. Þú veist alveg að, hérna, alveg að hitta, sko. Herðu, sjáum til, fáum fólkinn á línuna 511-0957, það er bara að vera feiminn. Þetta er bara einfallega að gleyma eða grafa upp. Og við byrjum að svona. Góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Hvernig varst þér?
2: Ég er til að fá þetta aftur.
0: Úr til
2: að
0: það ekki. Já, geðvegt. Það er komið 1-0. Góðan daginn.
2: Þetta er það umræðlega að leiðlega dagi minn.
1: Nei. Come on, maður.
0: Nei.
2: Ekki viðbjörin.
0: Jæja, það er svona aðrið mismundi smekkumanna. Það er 1-1. Góðan dag.
3: Góðan daginn. Þetta er tilbúin með takana.
0: Ég skal bara vera reddi fyrir því. Já, það er 2-1, góð dag.
3: Góð dag.
0: Þetta
3: er fæja.
0: Þetta er fæja. Það er 3-1, góð dag.
3: Sælu ekki, þetta það er að grafa þetta upp. Þetta er sannig gott lag.
0: Já, þetta er grafa.
3: Þú var óherrilega vinsælt á sínu tíma.
0: Já, það var svakalegt á sínu tíma. Það er 4-1, góð dag.
3: Góð dag. Þetta var alltaf fór ekki neitt, sko.
0: Nei, ekki tannig.
3: Þetta var ekki í dagar en dag.
0: Ekki?
1: Ha?
3: Nei, rigning og skýta við og svona hlustum á hættalaf og svona, þetta er ekki alveg litri rétti að það, sko.
0: Jæja, þannig að þú vilt ekki teyra þetta aftur, það er bara svona. Nei,
3: ekki í dag.
0: Ekki í dag, herðu, það er einfalt, það er 4-2, það er úrslita atkvæði.
1: Já, þú meinar.
0: Já, það er annarkvort.
1: Þannig stilt upp hjá okkur að...
0: Annarkvort fáum við jáið í 5. Af því að ég hefur komin í 5, sko,
1: hefur komin í 3.
0: Já, nei.
1: Þetta er svona þannig
0: að? Já, þetta er svona smá þannig að því að þú ert komin í 3 þá ert ekkert með, þú veist, þannig að það er úr slatkvæði, ertu tilbúin? Það er hér. Góðan daginn.
4: Allar dagar upp með þetta,
0: maður. Það er það ekki. Hann fellur ekki með þetta og hann fær aftur að gera þetta á 5. daginn.
1: Tæft stóða samt.
0: Tæft stóða.
1: En ég meina að þú veist, þetta er... Ég get alveg skilið að þetta sé ekki rigningalag, sko, eða þú veist.
0: Já, herri, við höfum sko actually 3 mínútur í umræðana hérna eftir smá.
1: Já, en ég er allan að koma með lag fyrir sko 50-daginn.
0: Já, þú ert búin að ákveða það.
1: Það er búin að ákveða það, sko.
0: Já, það er nú gott. Hérna eftir örskama.
1: Já.
0: Förum við yfir það sem er að gangi hérna hjá okkur á stuttum tíma. Það er vísnagátan á leiðinni.
1: Já,
0: í staðinn fyrir heilabrotið og meira tilfverðinni okkur til tíu.

0: Já, það eru örstutt, já, örstutt umræða.
1: Við höfum vist ekki langa tíma, ég sem er fréttir, sko.
0: Já, já, ég ætla að byrja hérna á lögreglufréttunum, en lögregla sinti útköllum í gærkvöldi eða nótta sem annars vegar var fengist við meiri háttar líkamsárás í hverfi 105 og hins vegar stórfellda líkamsárás í hverfi 108.
1: Já, þetta er.
0: Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Ekki kemur fram hvernig gekk að leysa úr þessum málum. Þetta er svakalegt. Það er jafnframt greint frá innbrotum í heimahúsi í hverfi 105 og í Kópavogi og innbrot í fyrirtæki í miðbæ Reykjavíkur og Kópavogi. Það var innbrot í skóla í Mosfellsbæ og í dagbókinni er einnig greint frá nokkrum tilfellum sem fíkniefnaakstur og frá umferðarslysi í Hafnarfirði sem engin slasaðist en einn bíll varð eftir óökufær. Þannig að þú mátt koma með eitthvað hérna létt núna.
1: Já, herru, nei, ég sá hérna frétt í gær, sko, varðandi endalok íslenskrar útgefnar tónlistar.
0: Já,
1: einmitt. Þú hefur séð þetta.
0: Spotify pælingin.
1: Þetta eru sláandi tölur, sko, Spotify er með 97% hlutdeild á íslensku markaði, sem svo sem, þú veist, auðvitað kannski við var að búast, það eru allir með Spotify í dag, en neysla íslenskrar tónlistar aðeins 20% og, sko, mér varst allir fyndið. Já, það er að taka, sko, þetta er ekki nema 10 lög íslensk gefin út á þessu ári. Svo talaði annað eru erlend lög eða lög gefin út eitthvað fyrir löngu. Og sko, þetta er náttúrulega bara Hafdís Huld, sko. Hún er bara, hún er núna með efstu 6 sætin. Hún er með 9 lög af efstu 11. Og ég meina, það er ekki þetta atast út í þetta. Þetta er bara það sem fólk er að hlusta og setja á fyrir börni sín. Þú veist, kerfið er ekkit fullkomnar en þetta, að það trakka það líka.
0: Það er auðvitað þannig að börnin eru komin í sumarfrí.
1: Já, nei, sko, já, ég er náttúrulega lengi, þetta, bara frá því 22 þegar ég byrja að koma inn í þáttíðin. Kallaði þetta því að fá Hafdís Huld, þarna, bara að renna þessi yfir þetta, sko.
0: Já, já.
1: Og hún er með, sko, sko efstu 17, þá er þetta bara 14 lög.
0: Já.
1: Þetta er rosalegt.
0: Í rauninni er Kristmundur með vinsælsta svona venjulega lag á Íslandi komin heimir en þá halda sér þannig að
1: rýr heldur það sér en það frábært lag
0: geðvegt lag og hérna einmitt það er alveg smá hérna magnað að fara yfir þetta og sjá þetta bara, hún er bara hún er búin að vera þarna, hvað ætlum sé með í tekjur?
1: Já, mér langar bara að fara yfir þetta, mér langar bara að fá hana hérna og spyrja hana bara, því að þú veist það er verið að töði við því sko í dag að íslenski listamenn sé ekki með nægilega mikla tekjur bara eins og áður þá gátu þið gefa út plötur en ég meina þú veist það er nú bara einu sinni þannig að þeir sem eru vinsælastir þeir fá bara mestu tekjurnar og það er saman gildur Spotify eins og með plötur en það er ekki sjens að vinsælustu íslensku listamenn í dag fá jafn mikið að tekjum í gegnum streymi eða þú veist
0: nei.
1: Plötusölu eins og var þá skilur, þannig að þetta er fara að færast meira út í live flutninga og þar að leiðandi í rauninni hefur held ég bara verðið hækkað hjá listamennum
0: já, já.
1: En núna, þú veist, það var ekki að dýrt að fá listamenn held ég á þess að vita í þannig sé nokkuð það sko.
0: Þetta er það sem við erum alltaf að pæli líka þessum erum við svo rándýri þegar við erum að taka lægi þetta sem gamla tólu núlbandir
1: alveg rándýri opið fyrir bókan er gott mál
0: bara rándýri af því að við náttúrulega erum ekki að fá mikið að spotta
1: ég held ég geti votta fyrir það að við erum mörglega ódýrustu tónlistamennir þarna úti þetta
0: Herra, við erum búnir að renna þetta tíma, förum hérna klukkan 8 eftir bara skamma stund, segirna mínútu, þá förum við yfir alltaf helsta sem er framöndanina hjá okkur á næsta klukkutímanum og kíkjum að þessu veðrið og það er vísna gátana meira til.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púða.
6: Ekki missa af því stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þig langar í eitthvað gott og frískandi.
9: Iðnaðarhurðir úr áli. Ítex. Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
10: Kristall, það sést.
11: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
12: Riki G og Egil Plóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Já, klukkan orðin átta, velkomin á fætur og þú varst að vakna. Hér situm við Arnar Þór Ólafsson og Egill Plóter með ykkur í brennslinni.
1: Velkomin á fætur.
0: Já, það er hellingu framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma. Við ætlum að fara í alls konar pælingar hérna með Arnari. Við, það er nú eitthvað sem svíkur mann aldrei. Og svo er það þetta Gummi Ben sem ætlar að koma hér til okkar rétt fyrir nýju. Það er stórdagur í dag undanúrslitin í HM að hefjast. Við ætlum að fara yfir þessa leiki í Frakklandsbotni í kvöld klukkan 7. England, Argentína svo á morgun klukkan 7. Hvaða lið verða sem að mætast í úrslita leiknum á sunnudaginn kemur? Já. Svakalegt. Halftime show á leiðinni líka. Bíberinn er að fara að mæta
1: þarna.
0: Bíberinn, Shakira, BTS. Já, en ég, sko, svo kom Birta inn í gær og var að segja mig það að Bíberinn er bara að fara að vera í ykkur mínútu eða.
1: Nú?
0: Já, því þetta eru svo margir.
1: Já, einmitt, já, þetta er auðvitað. Þetta er alltaf bara kortir.
0: Þetta er bara kortir.
1: Já.
0: Þannig að hann er ekkert að fara að vera, ég held að þetta væri bara Bíber, ég vissi ekkert að væri búið að bóka fyrir þannig.
1: Sko. Ítla að fara með góð gæði þarna sko, ein mínúta, en hérna, hvað ætla hann takki á þessu einu mínútu? Ef alla verður hann með fartölvuna, og sviðinu, hann er ekki tími í það sko.
0: Nei, þetta verður alltaf ekki svart sko. Ja. En svo náttúrulega leikið þriðasæti líka, það er á laugardaginn, og mér finnst það svona alltaf hálf.
1: Það er svona líklegast að það veri England Spán sko.
0: Já, samkvæmt öllum tölum.
1: Oh.
0: Argentína náttúrulega nr. 1 á heimslistanum, England nr. 4, er ekki Frakkland nr. 2 og Spán nr. 3.
1: Þetta er í fyrsta sinn held ég bara ever, sem að efstu 4 ráða sér upp hana.
0: Í undanúrslit. Já, við ætlum að spyrja Gumma út í það eftir og förum betur yfirdalsamann. Herðu, örstutt að veðri, svona að því við náum ekki að fara yfir það á hann. En þá er ekki sko mikilla breytinga að vænta eins og stendur hér í veðra á höfuðborgarsvæðin.
1: Það er bara frábært að heyra.
0: Já, já, við veist á Íslands báður rigningu eða súld með köflum vestanand sem úrkomi lítið og alltaf 23 stiga hita á Austurlandi. Þannig að það sé ekki mikla breytingar í veðri. Og líkt á síðustu dag er enn hlýjast á Austurlandi þar sem að hitinn er frá 10 stigum upp í 23. Og móti kemur þá verður skýjað en úrkomi lítið á austanverðu landinu en það dregur úr vætu vestanverðu landinu í kvöld og léttir til norðan og austan lands. Herðu, Arnar, nú er hins vegar komið að því.
1: Svolítið já.
0: Það er í staðan fyrir að fara í heilabróti í dag.
1: Já.
0: Þá ætlum við að fara í vísnagátu.
1: Já, það var nú ekki planið bara fyrir en ég nefndi þetta hérna á það. Þannig að ég er með vísnagátu. Ég hef nú komið hérna áður nokkru sinnum í brennsluna og verið með þessar skemmtilegu vísnagátur.
0: Já, nú berðu upp þessa vísnagátu og við fáum tvö lög, legum fólki að hugsa.
1: Nei, verður það þannig?
0: Það verður bara þannig, já.
1: Nú, ok, þetta þarf samt að vera dóldið svona, já, ok, en ég les það samt, ég les það á eftir, bara ef einhver hringir inn
0: já,
1: og
0: fá þetta aftur. Já, en byrja að bera hann upp.
1: Herðu, ok, þannig að það eru tvö lög á milli. Ok, það var alveg komin tíma að brjóta þetta eins upp hérna, en hérna, bear with me.
0: Ok.
1: Ég tala án tungu og hlusta í neitt, en hermið þó allt sem þú hefur mér veitt. Ég fæðist í fjarska en flý aftur heim og finn enga merkingu í orðum nér hreim.
0: Já.
1: Hvert er fyrirbærið?
0: Hvert er fyrirbærið?
1: Á, ég lesi það einu svona.
0: Já.
1: Ég tala án tungu og hlusta í neitt, en hermi þó allt sem þú hefur mér veitt. Ég fæðist í fjarska en flý aftur heim og finn enga merkingu í orðum nér hreim.
0: Hugsum þetta, tvölug.

0: Jæja, vísnagátan. Það er einhver að hringja sem að einhverju nokkri hérna.
1: Já, hefur að fara einu sinni enn yfir hana.
0: Einu sinni?
1: Það eru velun í bóði.
0: Já, já.
1: Nefnum, svo við nefnum
0: það hér.
1: Ég tala án tungu og hlusta í neitt, en hermið þó allt sem þú hefur mér veitt. Ég fæðist í fjarska en flý aftur heim og finn enga merkingu í orðum nér hreim. Hvað ræður um?
0: Hvaða fyrirbæri?
1: Er allar línur rauðglóandi?
0: Nei, kannski ekki lög. Þetta er kannski ekki eins og þeir eru með heilabrotið.
1: Þetta er náttúrulega, þetta er hjútsvinningur.
0: Já, já, þú veist, já, já. Góðan daginn.
2: Halló, halló,
0: halló, halló, halló, halló, halló, halló, halló. Hvað heldur þetta að
2: segja? Bergmál, bergmál, bergmál, bergmál.
1: Það er bara hár rétt, það er bara komið. Sko, nú veit ég ekki. Nú veit ég ekki, þú myndir nú svo sem aldrei viðurkenna það, en var tjattarinn að hjálpa þér hérna?
2: Er ekki neitt, ég er búin að keiri vinna alla morgun.
0: Á.
2: Og en bara eitthvað, ég var ekki nógu vaknaður til að fatta þetta ekki, þannig
1: að
0: ég
1: maður er alltaf bestur þegar maður er ný vaknaður, sko.
0: Ég hef nefnilega trú á því að þetta hafi bara komið, sko.
1: Já, nei, algjörlega, mér finnst þetta líka, þú veist, þetta er ekki erfiðast að vísnagátan, sko. En nei, nei. Þú varst náttúrulega stóðst á gati, skilurðu,
0: það ég var ekki
1: beðið það. Indikator, já,
0: ég sammála því. Herri, hvað er nafni í höfumestari?
2: Herri, ég heiti Bjarki.
0: Bjarki Hversson.
2: Kristjáns.
0: Bjarki Kristjánsson. Herðu, Bjarki, ertu í...
1: Það er marút snakkpóki.
0: Já, nei, nei. Ertu í workclass?
2: Herri, nei.
0: Já, ok, byrju, ég ætla að græja því vikukort í workclass.
2: Ok, snill.
0: Og svo ætla ég að græja því drikk að eigin vali sumleiðis. Eða, byrju, graut, salat eða krisp. Ég ætla að gera það. Það því ég held ég eigi það. Ef ekki, send eila á mig skilaboð. Ég þarf aðeins að double checka, maður var að koma frí og svona. Double checka hvort við eigum þetta ekki alveg til fyrir að hún kemur hérna og gerir það ferð að ná þetta.
2: Herru, græða það.
0: Þannig þú hendir á mig línu og ég læti vita.
2: Snillt, segjum það.
0: Kjærlega ekki, bye bye.
2: Helgum við, takk, takk.
1: Já, tala án tungu og hlusta í neitt, en hermið þó allt sem þú hefur mig veitt. Ég fæðist í fjarska en flý aftur heim og finn enga merkingu í orðum mér hreim. Þetta hlýtur að make a sense núna.
0: Já, bara 100%. Þetta er skemmtilegt,
1: já,
0: sko.
1: Já, takk fyrir það.
0: Ertu vísnagátu kall? Þú veist,
1: já, ég
0: svona,
1: er það, sko. Ég er mjög gaman að því að, sko, og það gerir mig brjála, þannig að fatt ekki...
0: Er það nördin í þér?
1: Nei, já,
0: kannski, ég veit ekki. Og varst bara eitthvað, já,
1: já, þetta er en hérna, nei, nei, þetta er ég bara, ég er ekki frá því að þetta sé bara hafi slegið gegn.
0: Þetta er bara gott, það er kannski þá bara önnur vísnagáta á fimmtudaginu, ekki?
1: Hver veit?
0: Ef við ekki að segja það?
1: Jó.
0: Herðu, við erum að fara í, hver er að fara í þetta smá? Þú varst með eitthvað?
1: Já, já, við getum farið í alls konar umræðu.
0: Já.
1: Það er alls konar á blaði, sko.
0: Já, já, það er helviti stemmingina hjá. Við erum hérna til 10, 18 og 1 blóðir sem er í brennslunni í dag.

0: Þetta er brennslæðin.
1: Já.
0: Á þriðjudags morgni blautur eins og hann var í gær. Þetta heldur bara svona áfram og lítur þannig út í kortunum að við erum áfram bara í þessu veðri.
1: Já.
0: Það er bara svo það er. Ég er nefnilega búin að segja því að núna Arnar eru 17 dagar í þjóðatíðvæsmunum. Mm-hmm. 17 dagar í þetta. Og ég er búin að vera svona að tala fyrir því að við þurfum öll að sýkriða þetta viður hérna í eigum melgina.
1: Já, er komin einhver norsk langtíma spá eða?
0: Hvað fer hún langt fram tíman?
1: Ég held að ná alveg, eða hvað, er það kannski bara tvær vikur?
0: Já, ég þekki það ekki sko.
1: Maður sá.
0: En mér finnst þið svo sko, ur hefur verið bara svolítið hérna.
1: Langtíma spán er bara 10 dagar.
0: Já, það er 13 gráður sko.
1: Væga sagt ógeðslegt veður í kortunum í Vestmannaeyjum næstu 10 daga.
0: Já, sem ég myndi segja að vera gott.
1: Já, já.
0: Skilur.
1: En maður er mitt.
0: Ef þú hugsa þetta þannig.
1: Mér minnir eins og, var þetta ekki þannig í fyrra var náttúrulega ógeðslegt veður.
0: Á föstu deginum.
1: Já, á föstu deginum. Mér minnir eins og að hafi verið bongo þarna áður sko. Bara nokkrum dögum áður.
0: Já, gæti ekki verið.
1: Já. Þannig að þú veist, það er kannski góð sviti að þarna sé.
0: Veðrið er að losa sig fyrir helgina og ég er að segja það, það verður bara einhver bjúttari þarna um veslunarhelgina. Ég hef enga trúaður.
1: Það stefnir í að ég verði ekki þarna.
0: Já, kemur allt sem í ljós, við segjum aldrei að segja aldrei þessu sko.
1: Nei, aldrei að segja aldrei. Það er náttúrulega ennþá spurn eftir sviðslistum
0: á
1: okkar hálfu.
0: Já, já.
1: Þannig að hérna.
0: Þetta kemur allt sem í ljós.
1: Gæti endað rétt
0: megin. En þú varst með einhverja pælingu?
1: Já, pælingu sko, já. Ég er alltaf með pælingar því að ég nefnilega sko nú er ég forsprakki auratals sem er fjármálafræðsla fyrir eitthvað sem hafið ekki kynnt eitthvað það get ég eitthvað til að leita að því að sjálfsögðin á samfélagsmiðlum Instagram og TikTok en svo er ég náttúrulega sko, ég er með vefsíðu sem ég er búin að halda út í allan svona ár. Þetta er bara svona, ég er með svona hugtaka banka og annað og þetta er alveg svona traffic búin að vera þarna daglega bara í þessi ár, bara fólk að google eitthvað og fer hérna inn á síðuna og getur vonandi leitað eftir svörum við spurningu sínum
0: inn á auratal.is
1: nema hvað að ég var að breyta úr WordPress sem er svona, þú veist, gamla systemið þóldið yfir í gervig, það er að segja ég breytti síðunni en hjælt útlitinu nema gerði það með gervigreind með hjálp góra manna en hérna mögulega hefði ég geta gert það sjálfur eða öllu líkindum hefði ég geta gert það sjálfur en hérna, mér stótt betra að fá fagmenn í verkið svo allt bara sé
0: tipptopp
1: tipptopp og hérna.
0: Þannig að þú ert komin á gerðugrænda vagnina
1: já, en sko, þú veist, síðan er nákvæmlega eins, munurinn er bara nú hef ég fulla stjórn á því sem að ég set þarna eða þú veist, er þarna inni, það er að segja í WordPress það, ég bara kunni ekki nægilega vel á það og það er svona það er skorðað við sko, þú veist það er rosa erfitt ef mér langar að breyta einhverju, setja einhverja mynd þarna eða eitthvað, þú veist, þá er það bara miklu flóknara.
0: Meira bras. En hvert er þetta að fara með þetta?
1: Nefna hvað, að núna er ég búinn að vera fikta aðeins í þessu með bara klót
0: sem er gervigreindartól
1: og þetta er líginni líkast hvað plot getur gert. Þú veist, þetta er orðið of innfald. Við höfum það bara innfald of gott núna.
0: Þeir segja það að þetta að hann sé, er hann kóngurinn í þessu núna?
1: Já, hvað var það forritun? Það er bara klárt mál og okay. Ég meina, ég leta hann búa til sko bara tölfræði yfir heimsóknir bara í bakenda, skilur við, þannig að ég get logga minn og bara hef svona einhvern admin hérna og hann bara klikk, þú veist, hann bara gefur mig tölfræði um bara heimsóknir, klikk og eitthvað svona aftur tíman og eitthvað, bara, þú veist, bara eitt dæmi sem er eflaust í eyrum forritara hljómar ekki flókið sko en þú veist, hann bara rumpaði þessu upp á 5 minútum, skilur
0: við
1: og hérna. En pælingi minni er svo, sko, því ég tala nú um að við höfum það gott og ég veit ekki hvernig, sko, svona auglýsinga target algoritmin þinn er. En núna er ég farin að taka eftir því að það er farin að spretta upp. Það er farin að spretta upp þessi gervigreindar áskriftar upp eða forrit eða annað. Hefur þú tekið eftir þessu?
0: Nei,
1: þú sennilega færi þetta ekki, þetta er eina sem ég fæ í auðlýsingar. Þú veist, ekki miskilja mig, ég fagna því, það er bara

0: hér er fólk að loksins er hinn almenni bara gómur komið með tól í hendurnar mm-hmm. en hann getur farið að framkvæma hugmyndir sínar mm-hmm. nema hvað, þú veist, að þetta hefur auðvitað sínar takmarkanir þegar að þú ert komin með tól þar sem allir geta gert allt mm-hmm. og ég sá
1: er þetta þannig? Þarft ekki að kunna almenna á þetta til að geta gert allt?
0: Þú veist, ég hef einhvern bakgrunn í forritun og öðru, þú veist, ég gat bjargað mér í einhvers konar frammenda forritunu, eins og við köllum að hanna síðuna, þú veist, hvernig hún lítur út og svona, mm-hmm. en svo er bakendi, þú veist, það er allt annað, þá er að tengja allt dæmið, þú veist, greiðslugátt og jari-jari, mm-hmm. ég átti bara aldrei breykið þetta, ég bara nefnt ekki að læra þetta, skilur Veist, með leiðbeiningum og öðru
1: svona aðeins, segðu okkur aðeins hvernig það virkar sko, okay, þannig að þú loggaði inn á klott
0: já, klott code heitir þetta
1: okay.
0: og,
1: hérna, og þú bara skrifar eitthvað inn bara já, hvað þú vilt
0: og hann segir mér bara já, ok, til að gera þetta þá þarft þú þarft GitHub og þú þarft Vercel og þú veist, einhver svona plattforma sem að
1: þú þarft að ná í kóða,
0: og hérna, pússa kóða og eitthvað þú veist, alls
1: þú þarft að gera þá vinnu sjálfur til þeim eins, þú þarft að ná í það
0: en, allt. Já, en hann, þú þarft að stopna þessa aðgang og annað, en hann bara gerir þetta skref fyrir þig, þú veist, hann bara, eitt, farðu inn á þetta númer tvö, bla bla bla mm-hmm. og þú veist, og svo áður og veist það, ertu bara komin með run, þú veist, bara upp en running hugbúnað mm-hmm. en eins og ég ætla að segja, sko að ég sá hérna áhuga verða mynd daginn á samfélagsmiðlum fyrir AI og eftir AI þar mm-hmm. að segja þeir sem eru með hugmyndir eru freka fáir því að þú veist hugmynd, þú, flestir leifðu sér bara ekkert að fara þangað sko, að hugsa að ég ætla að gera svona app eða
1: eitthvað stoppuðu bara það
0: já, þeir sem að ráða svo í hana eru, þú veist, það er þá ennþá hérna, minna mengi mm-hmm. og þeir sem að komast, þú veist alla leið á enda með bara góða haldbæra lausn sem virkar og er sniðug fá bara tonn af notendum sem mm-hmm. eru tilbúin að borga bara mm-hmm. veist, mm-hmm. alls konar upphæðir fyrir ja. Þessa lausnina mm-hmm. í dag ertu þá hefur þessu verið gjörsamlega snúið við mm-hmm. það er að segja, þú ert með milljónir manna mm. sem eru með endalaustu hugmyndum þú ert með, auðvitað með færri sem að bara executa það
1: Já.
0: En þó ansið stórt mengi notkunnin hins vegar
1: End productið
0: mm-hmm. Ég ætla ekki að segja engin en ég meina þú veist, það er orðin það mikil samkeppni
1: það er engin að kaupa
0: þetta 10 mismunandi upp eða hugbúnaði fyrir sömu lausn sko.
1: sem engin er að kaupa
0: sko. Mm-hmm. Þannig að maður veldið því fyrir sér sko, hvert við erum að fara í á þessari leið, því að ég til dæmis nú er ég að fá bara auglýsingar bara, þú veist bara eitthvað, bara keiftu áskrift til að geta hérna skráð golfringiðin, mm-hmm. skráð áskrift til að trakka svefnin hjá barninu þinu skilur, mm-hmm. Lalala, þú veist þetta er bara endalaust og svo er sprett upp bara, þú veist, varandi hérna já, bara fastegnamarkaðin og bara alls konar svona dæmi, sko, mm-hmm. og þetta í mínum augum er þetta svona það sem maður myndi segja devaluing
1: Já,
0: það er að segja
1: já,
0: og þá veltum maður fyrir sér sko, hvert erum við að fara mm. erum við að fara bara aftur í gamla góða bara ég treysti sko, einstaklingnum
1: að því að þetta er pælingin sko, mm. sem allir hafa verið að tala um í varandi gerugrendina og það er pælingin er sko, já, þetta er tól sem að muna endan að vera gott af því að allir muni geta notað og nýta að sér til góðs en þú ert að sérst að koma með hinn punktina já, þegar allir geta notað og gert það allt þá muni vera svo mikið af
0: þessu já, að sko, engin... þá er þetta að fara að snúast meira tröst sko. Því að þú veist, ég sé eitthvað gerfugreind á auglýsingu sem er auglýslega bara búin til með gerfugreind og jú, maður svona veltið fyrir sér bara svona, hver á bakvið þetta
1: já.
0: Þú veist, þannig að núna held ég að það sé rosalega mikilvægt uh-huh. að vera með einhvers konar traust sem einstaklingur uh-huh. hver er á bak við þetta uh-huh. og hérna þannig að við erum einhvern veginn fann að leita aftur í svona bara hið mannlega sko í þessu og þetta er auðvitað bara einn angi gerfugreindarinnar ég meina þú veist þetta heitir við myndum kalla þetta svona software as a service þú veist þú komið áskrift það er allir konum með áskrift af öllu sko allir og ömmuður að konum með áskrift af einhverju og hérna en eins og ég segi bara núna með þetta að fólk hugsar kannski herru, yes, nú loksins get ég hreint þessu í framkvæmd. Hugmynd sem hefði verið brjálaðislega góð fyrir 3 árum, sko.
1: Uh-huh.
0: En í dag er fólk kannski ekki að fá neina traffic.
1: Sko, að því að, sko, ég var að, nú er ég svona, kemur upp á TikTok eða mér inn á milli af podcastinu The Diary of a CEO.
0: Mm.
1: Veistu hvaða podcast það er?
0: Já.
1: Þessi Stephen sem er með
0: Stephen Barnett.
1: Já. Og Stephen Barnett er oft svona með mjög áhugaverð viðtöl. Hann tekur viðtöl um allt og ekkert og hleypir hann sem mörgum að og hann er alveg sama, sko, hvort að sé bara einhver sem er að koma að inn sem að er já, með samsæriskenningar eða ekki, sko,
0: já,
1: bara svo lengi sem það er áhugavert.
0: Mm-hmm.
1: Og núna nýjasti gestur í hans þætti er það sem er kallað AI Whistleblower.
0: Ok, okay. Ég er ekki búin að sjá það.
1: Nei, það er einhver leikmaður sem að var að vinna fyrir OpenAI, held ég alveg örugglega.
0: Já, jú, ég vissi eitthvað brotað
1: sér. Og hann var kominn og hann var í þessu teimi að hann var í þessu prediction teimi sem að þýði segjast að hann var að reyna að sjá fyrir hvernig AI mun vinna fram í framtíðina. Og segjast að hann segir þarna upp að því hann líst ekki á blikuna þessi gæi,
0: sko,
1: þú veist. Og segir upp sem bara að þýlitin til og yfirskriftin er, til þess að viðtalinu er bara munu börnin okkur nokkuð tíman vinna.
0: Já, já.
1: Munu þeir fá, og hann segir sko meiri sér í viðtalinu að hann stoppaði konuna sína í að eignast fleiri börn.
0: Já, já.
1: Af því hann sér ekki fram á...
0: Það er mjög sorgleg framtíð, sko.
1: Þetta er alveg rosalega svona, þetta er rosa dark.
0: Sagði hann ekki að vera 70% líkur á bara, hérna, extinction, bara að þú veist að mannkyni þurkist út.
1: Jú. Út frá gervigreind sem er náttúrulega, þú veist, og þetta er það sem ég er að tala um,
0: brjálæslega tölur,
1: þetta er brjálæslega tölur, og þetta er það sem ég er að tala um líka með að hérna, þú veist, hann hleypir hverjum sem er að þessi Stephen, sko, sem er alveg líka hættulegt.
0: Já, en sko, málið að þegar þú komið með einhvern frá þessum stóru risum og ákveður að segja upp starfið sínu, skilurðu, þú getur svona nokkurt veginn garantera það að þetta er klárt fólk, þú veist, þetta er engir vitleysingar, sko, sem
1: hún leist bara ekkert á blíku.
0: Þú veist, þetta eru málsmetandi aðilar, eins og ég myndi segja.
1: Já.
0: Þeir eru ekkert sama þegar einhver svona kemur fram og tala með
1: þessum hættir. Er mann ekki sama, þessum vill maður hlusta á það, þessum erum sniður í þessu podcasti, sko. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hvað segirðu?
2: En það sem ég við sé.
1: Já. Hvernig getum við aðstoða þig?
2: Æ, við vildum bara ringja.
1: Já,
2: gaman. Nei, við velja lag.
1: Þið megi velja lag, gaman að heyra ykkur. Hvaða lag maður bjóð ykkur?
2: Herra Netsmjöl. Lesa á milli línana, já.
1: Já, lesa á milli línana. Já, við græðum það hérna eftir. Það er bara minnstamál. Takk fyrir að ringja. Takk
0: hérna fyrir að ringja.
1: Fleiri hérna, góðan daginn.
3: Sælir.
1: Æ, ertu með einhverja pælingu í þessu?
3: Já, heyrðu, þetta er bara alveg með maður. Hvað var pælingu?
1: Hvað gerast þér í síma?
0: Vorum að tala um gervigreindina, sko?
1: Já.
3: Já.
1: Þetta er bara...
3: Hún er stendur tól, ha?
0: Má bjóð þér lag eða?
1: Næ, ég er búin að, við þurfum að halda þessu áframið.
0: Nei, eða þú veist, mitt var náttúrulega, ég ætlaði ekki að, þú veist, ég get haldið áfram í klukkutíma með framtíð mannkyns og gervigreindar, sko, það var nú svo sem ekki punktur minni þetta í þessu, sko.
1: Nei.
0: Þetta er bara því að ég maður, maður bara velti ég fyrir sér í þessu hvert við erum að fara, því að svona áskriftardæmi er búið að vera mjög vinsælt.
1: Mm-hmm.
0: Fólk er með áskrifta alls konar uppum og öðru, sko. Þannig að, hérna, bara, mér veist það áhver pæling bara hvert við erum að fara einmitt með þetta, því að það eru bara á semi á hverju mínútu að koma 10 ný upp
1: með áskrift, sko. Ég fæ smá kvíða.
0: Sem eru búin til með gervigreindu þetta.
1: Ég veit því bara að ég sé ekki að kynna mér þetta.
0: Já, þetta er FOMO bara,
1: já, bara, þetta er bara FOMO, þetta er bara, ég sé svona, þú veist, ef maður er ekki að skoða þetta og ef maður er ekki raunverulega að nýta þetta og prófa sér áfram í þessu, þá ert þú bara að vera.
0: Og það er alveg rétt hjá þér, þú bara missir af, það er bara þannig, og ég meina, vinnandi fólk hefur ekki tíma í að vera að kynna sér þetta. Og þetta breytist með, sko, með þannig hætti að þetta, það er bara ekki nokkur leið að segja til hvernig gervigreind verður eftir hálft ár.
1: Nei.
0: Það er bara ekki nokkuð leið.
1: Nei.
0: Og hérna, hálft ár er bara sturlaðu tími. Ég meina, það er rauninni janúar, februar sem að Anthropic, hérna, sem að er eigandi klót, byrjar að pússa út þessum sturluðu lausnum sem eru með núna.
1: Einmitt.
0: Þetta var stundum bara 3 vikur. Maður var bara að ná sér neglunar, sko.
1: Þetta er alltaf...
0: Þetta er ekki heilbrigt, sko.
1: Þetta er að segja þetta á byrjun. Þetta er skeri, sko.
0: En ég meina, þú veist, ég er svo sem... Ég myndi ekki segja að ég sé ég nota gervigreind mikið, en þetta var svona í fyrsta sinn það sem að ég fann bara svona alvöru valjú.
1: Já.
0: Og hérna
1: Spurning hversu mikið þú nærða þú nærði að nýta þér það sko.
0: Já, ég meina, þú veist, þetta er allavega við getum orðað þannig að þetta hefur opnað ýmsar dyr til að gera alls konar, bara með auratal, merkið, þú veist, fyrir mig persónulega.
1: Einmitt.
0: Þannig að hérna, en svo er spurning hvort að þú veist, þetta er bara eins og með allar svona bólur, ég meina, eflaust 95% af þessum öppum og hugbúnaðum og eitthvað sem hefur verið að búa til núna nokkrum hérna klukkutímum, skilurðu, verða ekki til eftir hálft ár. Það er bara...
1: Þetta er athyglisvert. Herðu, við ætlum að fara kannski aðeins, já, léttar ekki allt hérna eftir röskum stund, af því að Gummi Ben, hann er mættur hér fyrir utan. Það eru þetta undanúrslitaleikur HM, undanúrslitaleikur 1 að hefjast í kvöld, Frakkland Spánn, og svo er það England-Argentína morgun. Við ætlum að fara aðeins yfir þessu helstu, já, scenarió, ef við fáum að sletta þess.
0: Sviðsmyndir.
1: Þessar sviðsmyndir, förum betur yfir þar hérna til röskum stund með Gumma Ben.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
5: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Komdu að skoppa. Bókaðu skopp á skoppisland.is. Skopp Dalvegi.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: The whole family can be together again.
5: Evil Dead Burn er komin í bíó.
6: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Þetta er brennslaðinn og það á þriðjudegi 14. júli í dag. Það er stór þriðjudagur vegna þess að það eru þetta undanúrslitin í HM í knattspyrnu að hefjast og ég er búinn að setja dæ-dæ undir, Shakira er mætt undir. Þetta var ekki þannig lag, maður einhvern veginn heyrði það fyrst og ég var ekki seldur en svo einhvern veginn í stemmingunni. Er þetta ekki bara gott?
1: Já, já, ég er stendsamt í þeirri trú að vaka-vaka sé það besta sem hefur komið.
0: Sammála því, sko. Ég sammála því og það verður gerð nokkur lög núna. Jelly Roll átti eitthvað hérna líka.
1: Já, þetta lag hefur klálega svona vaxið á mig.
0: Já, ég sammála.
1: Þetta sé óvægt
0: að
1: segja það.
0: Ég hugsa að sé bara gott að hafa þetta undir að því að við erum bara með kóngin sem veit allt um allt tengt knattspyrnum. Gummi Ben, ertu hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir, engin pressa þarna.
0: Nei. Þú er búin að það lengi bransan en þú eftir að höndla svona pressu.
2: Já, takk.
0: Herðu, við erum að horfa fram á rosalega leiki og við ætlum að byrja því að spyrja því, sko, að því að það er búið að vera að ræða það eins að þetta eru efstu fjögur sætin á heimslista FIFA sem er að mætast í undanúrslitum HM. Hefur þetta gerst
2: áður? Aldrei áður.
0: Nei.
2: Fyrsta skipti og þessi er reynd að raða svona upp þegar að hérna verið að dragi riðla að þetta geti gerst ef að þessi lið vinna riðlana sína sem þau gerðu. Þannig að ég fagna því bara við séum með innan svega fjögur bestu lið heims er að fara að mætast í
1: undanúrslit. Alveg gæða undanúrslit.
0: Þetta er svakalegt. En þá veltum maður fyrir sér, sko, er þetta þá svona kannski einhver hvað maður að segja, bara svona einhver svona sönnun þess að þetta hafi verið ágætlega sett upp mót af því að það voru margir sem voru kannski að móti því að fjölga liðum.
2: Ég held að það sé efni í
0: lengri þá
2: að fara aðeins yfir það, sko, fjölda liða og það sem hefur gengið á þarna í stóru Ameríku. En ég hef persónulega haft mjög gaman af flestum leikjana.
0: Já.
2: Og hérna
0: meira segja reyðlega kemni,
2: sko, ekki öllum, ég er alveg ekki, ekki öllum leikjum reyðlega kemni, en flestum hafði ég alveg gaman af. Og ég væri að ljúga ef ég hefði gaman á öllu og mér fannst þetta svolítið margi leikir fyrir mótið, þú veist, þá var ég að skoða prógramið og þetta er fyrst skipti á ævinni og ég er nú fylgst með nokkuð mörgum mótum þar sem ég var svona ítti fullt af leikjum bara fyrir burtu, mér erum saman, mér erum saman, mér erum saman, mér erum saman, það voru svolítið margi þannig í riðlakeppni, en þegar við erum komin síðan í þessa útsláttakeppni þá
0: þá
2: má maður ekki missa leik.
0: Nei, það er málið.
1: Hvernig er ekki verið að tala um einmitt að fjölga þessu í 64 lir?
0: Jú, það eru svona nýjastu fréttir.
2: Það er nýjasta. Allir með, allir eins og bara í símamótinu. Allir með.
1: Hver er pælingin þarna? Þú veist, er FIFA að láta, sko, kapitalið sigra? Eða hvað erum við að tala um? Er fegurðun á leiðinni úr sportinu?
2: Já, FIFA er bara að safna peningum og það gengur vel. Gengur vel hjá þeim. Ég bara með enn stærra móti þá safnaðir enn frekari peningum. Og þetta er maskína. Þannig að, en ég held samt að við hefum að fara rólega í yfirlýsingar. Við hefum bara að sjá hvort að við komist í gjörglinn. Það er eina sem áskipt okkur.
0: Já, já, 100%. Og meiri líkur, eða það eru fleiri líkur.
1: Það verður til þess, þá tekið því alveg.
0: En ok, förum aðeins yfir þetta. Þetta eru bara fjögur bestu liðin eins og segir innan svega í heiminum í dag. Fyrsti leikur í kvöld, Frakkland spot, þetta er rosalegur leikur, gummi. En svona fyrir mót þá voru margir á því að Frakkarnir getu tekið þetta, því það var svona búið að stilla upp alls konar liðum og þarna gáttu Frakkarnir til þeim stilt upp, sko, 3-11 manna liðum.
1: Mjög bara frambærilegum
0: bara rosalegum liðum sem að eiginlega nánast gætu komist í undanúrslit með hvaða liði, með þriðaliðin sín, sko. Er ekki Frakkarnir með stærsta, svona, eða þú veist, besta hópin fyrirfram eða hvað?
2: Jú, ég held að svona flesti séu sammála um það að Frakkarnir eru með stærsta og skemmtilega, svona skemmtilegasta hópin, finnst mér, í það mesta. Ég spáði Spánverjum sigri í þessu móti fyrir kemna.
0: Af hverju gerirðu það?
2: Það er bara eitthvað sem hefur heillað mig við Spánverja í gegnum tíðina. Þetta var meira kannski frá hjartanu heldur en haustum. Það er bara eitthvað, þeir kunna þetta, þeir kunna klára leiki. Því að í svona móti þá koma leiki sem að verða bara svona lokaðir og svona. Og það er engin þjóð betri að þreyta hittýrið og síðan að
0: executa. Eins og þeir hafa gert, þeir hafa verið að skora þessi sigurmörk á 87 mínútu.
2: Já, bara varamenn að skora sigurmörk og það gengur vel. Og ég er sko, ég er á því að Spánverjar séu eina lið sem geti unni frakka.
0: Einmitt.
2: Og það kemur í ljós í kvöld af því að ég held nefnilega að hvorki England í Argentina geti unni frakka. En ég held að England og Argentina geti bæði unni Spán hins vegar.
0: Einmitt.
2: Verði það úrslitaleikur.
0: Einmitt.
2: Og
0: þetta er svona hálfgerður
2: mjög spenntu fyrir þessum þessum báðum leikjum að sjálfsögðu. En þetta er svona fyrir mér svolítið bara úrslitaleikur.
0: Sko, en þessi menn hérna, þú veist, og þessi frakkar sem eru þarna núna, þetta er bara lítur út fyrir smá heimsýður á því þetta er nú ekki gallu leikmenn sem eru þarna margir hverjir.
2: Nei, þeir eru náttúrulega með leikmenn á, sko, á rúmlega besta aldri, getur við sagt.
0: Já.
2: Og það virðist bara hreinlega að vera sem svo að Mbappé sé bara að toppa í lífinu akkurat á þessu móti því að hann er gjössanlega óstöðvandi. Það er sama hvað menn reyna menn að reyna að komast inn undir skinni á honum. Það er ekki eins og hægt lengur.
0: Nei.
2: Hann er ekki pirraður eins og
0: það er svo þroskast
2: að, já, hann er frakki. Já. Það er nú einhver að skoða hversu hann frakki er ekki pirraður.
1: Hann er alltaf hátindinu núna, hvernig ekki 28 ára.
2: Jú, en síðan að samanskapið með Real Madrid síðasta vetur.
1: Já, nei,
2: og það er enda svona sögursagnar eitthvað virðist vera á Spáni að menn eru svona stundins með Real Madrid ósáttir eins og hann að vera að hvíla sig fyrir HM sko. En ég efast hann að tekja heilan vetur til þess að hvíla sig
1: og ekki með það hjálpa að þið taka þetta í kvöld sko.
2: Nei, það mun ekki hjálpa hann meina það er alltaf máli.
1: Þetta er einmitt, þetta er unglið. Ég sé ekki betur en að Kante sé bara elsti leikmaðurinn.
2: Já, hann spilar ekkert.
1: Nei, og hann er ekki, hann er bara í hópnum sko. Já, já. Hann er 35, er hann ekki 91 model. Þannig að hérna, þú veist,
0: Mbappe er bara orðin eitt af gömlumönnum sko.
1: Já, ég meina, hann er klálega komin í efri helmingin, held ég.
0: Já. En svo, sko, þetta er svona hálgerður úrslita undanúrslitaleikur í kvöld sem við erum að horfa á, milli Frakklands og Spán. En svo er það England og Argentína og það er náttúrulega kannski meiri svona storyline í kringum þannleik. Og það er kannski annars vegar bara hvað fólk var að búast við að Englendingum og kannski einhverjir sem að vilja meina að þeir hafa verið að spila eitthvað, ekki kannski endilega undir getu en ekki skemmtilega fótbolta og kannski fólk var að búast við eitthvað.
2: Ég held að einhvern veginn krafan bara á enska landsliðið af því að þetta er lið sem kemur úr stæðstu deild í heiminum sem allir fylgjast með og að það er krafan bara að það sé skemmtilegt og þeir vinni allt. En ég held að þeir séu, ég held að séu frábæra þjálfara í Thomas Tuchel. En samt það ég hef, þú veist, þetta er 60 ár síðan unnu. Þeir eru búin að vera nálætt í undanfarna keppnir hvort sem það er Europa eða HM.
1: Alltaf á leiðinni heim einhvern
2: veginn. Já, og þetta verður ótrúleikur á morgun því að ég held að tvö þreyttustu landslið heims sé að mætast. Mér er hvernig þessi leikir að verja þeim í síðustu tveir leikir. Þá eru menn bara að leka niður þegar þetta er að klárast. Þeir eru búin að vera í framlengingu og alls konar. Og ég hef svona aðeins áhyggjur á því, en það menn bara gera leikinn vonandi skemmtilegri. Að það menn verða bara að gefa síðustu dropana, bensíndropana.
0: Því að Thomas Tuchel skildi líka eftir ansi stór nöfn fyrir þetta mót, sko. Þú veist.
1: Já, hann þurfti að standa með því sko.
0: Og þú veist, og það er í rauninni, hann er að gera það, komin í undanúrslit, þá er ekkert þetta að segja við.
1: En ég meina,
2: en síðan dettur út þá og þá byrjaði að segja
0: eitthvað. Já, bara alveg leið.
2: Það er ekki nóg fyrir England að fara í undanúrslit.
0: Nei, einmitt, það er alltaf sú pressa.
1: En maður er alltaf bjóst alveg við meiru, til dæmis eins og frá Noreg, maður bjóst við meiru frá Holland í þeim leik á móti, þú veist,
0: þessari
1: umtöluðu varnalínu Englands.
0: Já,
1: það er nú alveg getað síðan fyrir sér sundur hakka hana sko.
2: Mér leiði það mitt í þeim leik bara eins og að því að það voru einhverja fréttir hana, þú veist, Noregur bæði skipt hótel í aðdraganda leiksins og það voru einhver veikindi og eitthvað, það voru engin nöfn nefnd. En mér leiði allan leikin eins og Holland hafði verið einn af þeim sem var veikur. Hann var ólíku sjálfur
1: sko,
0: en hann var mættur á klúbbana í gærkum.
2: Hann var mættur þá. Hann er með Gústa.
0: Gústa B
1: sem að gefur ekki frí sko. Þetta er svo fyrst
0: með Gústa.
1: Svo er náttúrulega sko, hefur eitthvað fylgst með pólitíkinni í kringum England-Argentínu það? sko, núna hefur verið að tala um Falklandseyjar
2: og Falklandseyjastríði er komið upp enn og aftur, þetta gerist í hvert eina skipti
1: sem við mætast. Nei, það var ekki heyrt um
0: þetta. Nei, ég var ekki
2: búinn að tala um það. Hann er náttúrulega ungur, hann er ungur.
1: Heilu hinn á ríkri.
2: Já, þú veist, ég er náttúrulega, þú veist, maður náttúrulega bara ólst náttúrulega upp
1: þetta.
2: Ég, þú veist, ég er 12 ára, 86, sko, það er að þessi ótrúlegasti leikur í sögu HM, leiðum bara fullir það, fór fram. Það sem að Maradona gerir besta svindlmark í sögunni og besta mark í sögu HM.
0: Ég er nefnilega, sko, Ríkja, ég fekk gæs og þú sagðir þetta, því að Ríkja bara rifið þetta upp með mér um dag. Ég vissi ekki, ég er bara það klúlis.
1: Þetta eru bæði þessi tvö
0: mark. Já, ég vissi ekki að það væri í sama leiknum sem hann gerði. Það er
2: ótrúlegt. Og þetta mark sem hann skora á móti Englandi, hann gerði, sko, hann gerði svona mark nánast. Það var kannski örlítið minna í sniðum á móti Belgíu held ég, í keppni líka, þú veist, hann gerir bara þrjú svona mörka sem hann sagði, heyrðu, ég stend ekki í þessu, ég bara leggast að og ég bara að gera þetta, og þetta er náttúrulega, það er mikið verið að tala um, þú veist, hver sé geitinn og besti leikmaður sögunum og eitthvað, sko, ég er ennþá ekki viss.
0: Nei.
2: Hvor minn maður sé í þessu, hvort það sé Maradona eða Messi.
1: Já. En sko, maður verður að horfa þetta á gæði þess tíma líka, sko. Þú veist, hann var náttúrulega með sturluð einstaklingsframtök á þessum tíma með að við gæðin í kringum hann.
2: Já.
1: Það er kannski aðeins öðru sem er Messi í dag, menn eru kannski nærunum í gæðum, ég veit ekki, sko.
2: En það mátti líka, þú veist, Maradona mátti sparka niður svona 40 sinnum í leik á þess að menn fengju guldspjald.
1: Já, það var líka, hann var
2: heila. Þannig að hann þurfti bara að standa af sér, já, sko, helvítið mikið.
0: Já, veit, sko. En þá förum við kannski ekkert líka að því, sko, því að það er alveg önnur umræði í HM sem er búið að mynda snáttlega kringum þess að sigra Argentínu og það er bara, herri, það er þetta storyline að Messi eiga að vinna þetta mót.
1: Já, það er mikið að samsæðiskenningum og sveimi.
0: Hvað finnst okkur um það, Gumi? Er þetta bull? Já, það ekki.
2: Þetta er bara bull. Messi vann síðast.
0: Já,
2: það er þetta. Og ég held að það sé engin innan FIFA sem að sé að hugsa, heyrðu, Messi verður að vinna þetta líka.
0: Nei,
2: einmitt. Það væri rosa skrítið, held ég, sko. Ég myndi frekar aðeins að kaupa þetta, þá myndi ég frekar kaupa þetta aðeins að Messi væri ekki búin að vinna hann.
1: Já,
0: einmitt.
2: Þá myndi ég kannski svona, já,
0: þá vil ég hann kannski
2: hjálpa aðeins.
0: Já, einmitt.
2: En ég get ekki séð það að, þú veist, Argentína þeirra hafa kannski verið aðeins heppnir með einn og einn dóm og þess aftur, en ég hef ekki, ég held að öll liðin hafa á einhverjum tímapunkti verið heppin með einhverja dóma og þess aftar, sko. Frakkar hafa líklega minnst þurft á því að halda. Þeir eru svona einhvern veginn verið í einhverjum gýr sem að er fyrir ofan alla anstæðingarna sem hefur spilað við. Þannig að við hefum ekki séð neitt þar koma upp á.
0: Nei.
2: En ég get ekki séð það að Argentína, það er sko, en mér finnst reyta með ólíkindum að, þú veist, bara að opna X-ið eða Twitter eða hvað við köllum þetta. Þar eru bara Íslendingar sem ég þekki, sem að ég held að sé bara nokkuð eðlilegt fólk. Sem að bara er með þetta allt á reyna. Þetta sé bara.
1: Það eru búin að lesa þetta. Og alveg búin að lesa lengi.
2: Það er bara með ólíkin. Þetta er bara síði bara heilsast. Er þetta sami maður?
0: Ég verða að spyrja út í svona atvik kannski mótsins hinga til. Eiginlega svona stærsta kannski atvikið sem að er búið að vera, já, mest að svona, hvað ég segja, bara vera að pæla mest í, það er vírinn. Það er gamli góði vírinn sem að er á þann veg að England jafna leikinn á móti Nóri.
2: Geturðu farið inn á, þannig að bara, ég veit ekki, BBC eða bresku pressuna eitthvað, af því að ég sá, ég var með þátt í gærkvöld og síðan kom ég heim bara og ég var eitthvað svona lág í sófanum, og þá sá ég einhverja fréttir af því að breska pressan var búin að finna sönnunargögn. Það fór aldrei í vír.
0: Nú,
2: það fór ekki í neitt.
0: Nei, sko, það voru breska pressan.
1: Ekki FIFA, sýndu samt, var það ekki?
0: Nei, sýndu ekki, þetta hefði ekki
2: snýst. Þú veist, það fór ekki í boltanum.
1: Já, já,
2: hann fór ekki við þig. Hún vaknaði ekki við að fara í vír, hún vaknaði við að fara í hár.
0: Já.
2: Í Króatíuleiknum. Samkvæm fréttu.
0: Já.
2: Þannig að ég er, þú veist, ég hef ekki séð nákvæmlega, þú
0: veist,
2: þá fór þetta í eitthvað.
0: Já.
1: En ná reglurnar yfir þetta. Það er að segja, ef hann fer í eitthvað.
2: Já. Þú veist, þá á bara dómarinn að stoppa leikinn og lætur boltan falla fyrir liði sem að var með
0: boltan.
2: Þetta er bara eins og að spila inn í Akrænshöll.
0: Já, og fer upp
2: í loft. Bolti fyrir upp í loft.
1: Já, einmitt.
2: Og ekki trekk.
0: Það, maður sá eitthvað líkuna þessu líka. En allt, það sem er svona kannski steikt við fótboltar í dag er bara þessi rosalega tækni sem kom.
1: Mér finnst þetta eiginlega vera að taka fegurina úr boltanum, sko. Eins og þetta mark sem að tekja af Nóri, þarna skilur, þú veist, með einhvers staðar á þeirra eigin vallarhelming, sko.
2: Þú veist, ég sagði það strax og var bara byrjaði. Því að við sáum það þá menn þorði ekki að fagna.
0: Það
2: er vandræðilegt að fagna ef það skildi verið að tekið af. Og það er búið að taka þetta
1: úr leikna. Maður sér menn halda
2: menn eftir þessu líf. Menn eru svona að bíða og svona ekki vissir.
1: Svo kemur flöndið þá eitthvað, þetta er bara ekki...
2: Sem verður ennþá vandræðilega þegar menn bara fagna síðan eftir að búið að staðfyrsta marki.
0: Það er alveg rétt sko. En sko við sáum einhver svona, þú veist, það var einhver svona eitthvað líkan sem átt að sína þetta og þá fer boltinn í furðulegt flug. Það er allir saman.
2: Hann fer bara að verðist fara beint niður og detta fyrir, ekki bara Anthony Gordon, hann dettur bara boltinn fyrir hann. Ég efast að Rúf hafi verið að falsa þessa myndir sem við voru að sína okkur.
0: Veist,
2: það gerðist eitthvað að það. Boltinn fór í eitthvað.
0: Það er svo rosalega ákvörðin. Pældi að þetta er líka sko, því að við sjáum þetta líka bara út frá því að hérna, veist, England græðir á þessu og það er bara, veist, við sjáum þetta bara út frá stuðnismönnum, bara fagnaði það ekki sko. Ég myndi eitthvað peningan á bakvið sko.
1: Já,
0: skilur það er ekki.
1: Bara á bakvið þetta eina,
0: bara
1: þetta
0: einu snertingu. Og peningan er svo svakar.
1: Hleypur á 2 miljónu dollara.
0: Herðu, við þurfum gummi álunum kveðið. Þetta er náttúrulega bara stóri dagarnir framöndan og svo úrslitaleikurinn á sunnudaginn. Það er spilað þriðja sæti líka. Hérna, erum við ánægð með að fá meiri fótbolta? En nennir ykkur að spila hérna leikur þriðja sæti?
2: Það eru ekki margir sem er að spila hann. En sko, við sjáum samt. Þannig erum við komin með fjögur bestu liði heiminum og þá held ég að sáleikur verði svolítið erfiður bæði á að horfa og spila að því við sáum til dæmis síðast til, er ekki Marako sem að spilaði, þú veist, þeir voru bara ekkit eðlilega spenntir að vera komni svona langt og þeir voru tilbúin að spila þann leik sko, á fullu en ég held að vanti aðeins. Það vant að minna lið til þess að vera eitt af þessum liðu til þess að spila leikinu þriða
0: sem. Þeir sem tapa bara, vilja bara komast í sumar.
2: Já, þeir vilja bara fara heim, þeir langar ekki í brons medalju frá heimsmeistramótum.
1: Hefur þetta ekki verið gert áður eða?
0: Þetta er alltaf verið gert.
2: Þetta er ekki á EM, sko, það er ekki spilað þriða setið.
0: En það er spá, það er alltaf, við endum alltaf að góri spágumi. Hvernig verður úrslitaleikunum, hver mætast? Þú verður að halda, þú vorst búin að segja að þú sagði fyrir mót að spott getur unnið þetta mót.
2: Já, ég spáði heimsmeistaratitli en frakkarnir hafa ekkert verið að hjálpa mér í trúmanni á því.
0: Nei.
2: Og má ég þá segja að ég held að Spánverjar verði heimsmeistarar en úrslitaleikurinn verður Frakkland England.
0: Þú heldur að Englendingar vinni Argentínu?
2: Já, mest áhört. Sko, mér finnst það verður einhver, það verður eitthvað brjálaði á morgun. Ég er eiginlega á því að fara í alla leið jafnvel í vítaspyrnukeppni. En sko, Messi lélegasti leikur Messi var síðasti leikur. Núna á móti Sviss. Og hann á núna, ég held að hann eigi þá tvo leiki það sem að leikmaður hefur labbað mest 5,2 km og 5,1 km svissleikurinn toppaði hinn leikinn sem að var græður eða eitthvað en náttúrulega þú veist, gæðin sem að eru þarna samt, hann getur klálega á einhvern máta komið Argentínu í úrslitaleikinn
0: bara svo gerðum að Egyptum, hann bara ákvað bara nú verðum að gera eitthvað
2: og, en sko maður er svona aðeins að vona England fari í úrslitaleikinn, hann gerir hann ennþá stærri í raun og oru en við skulum ekki vanmeta mátt meistarana. Nei. Þú veist, þegar þú ert ríkjandi heimsmeistari þá einhvern veginn finnur leið til þess að komast og vilja gera það aftur þannig að ég er alveg 50-50 þar og það ræðist í vítaspyrnukeppni, ég má ekki segja ykkur hvort liði vinnur vítaspyrnukeppna.
1: Það fór í vera.
2: Já, ég er bara sagði spundið í lengjunni.
0: Þetta verður rosalegt. Gummi Ben, kæra þakkir fyrir komuna. Það er Frakland spátn í kvöld, England Argentína á morgun. Sakkvæmt Gumma, þá fyrir þetta í vítspynningefni úrslitaleik. Við vitum ekki hvort það er England eða Frakkar sem að vinna þá vítspynningefni. Það kemur allt saman í ljós, Gummi Ben. Takk fyrir komuna.
2: Takk. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Worldclass. Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, Bílasmiðin.

0: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
1: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
2: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.

0: Og hér erum við Arnþór og Egill Plóter. Það er hellingu framdann næsta klukkutíma. Við erum eftir að fara í hitamálum.
1: Já, það er hitamál og það er alveg óætt að segja það. Það er sjóðheitt í dag.
0: Það er funheitt í dag.
1: Funheitt.
0: Og hitamálið virka þannig fyrir það sem ekki vita. Þá berð þú upp einhverja pælingu hérna, Arnar. Og við opnum fyrir síman. Og síminn er þannig að í hitamálinu þá byðum við ekki nafn. Það er algjörlega nafnlaust.
1: Já, já, það er engin spurning, sko.
0: Þannig að það er bara...
1: Ég svona veit ekki hvort að fólk bara almennt þorið að hringi inn og tjá sig þetta núna, sko.
0: Nei.
1: En hérna, þú veist, bara, já.
0: Það verður að koma í ljós. Við ætlum að kynna Arnar líka eins betur á næsta klukkutíma. Ég með nokkra spurningar fyrir þig, sem tengjast mat. Bara, já, okay, þetta er bara þægilegt, sko.
1: Þú ert alveg nokkur sem er búin að taka mig eitthvað svona að kynnast, þetta er betur með einhverja neðanbelti spurningar, sko.
0: Já, en við eigum líka það þriðjudag, við eigum að vera í mjúku spurningunum og svona, en hérna, við sjáum allt til. Það er allavega hellingu framöndan af góðum gæðum og við verðum hérna til klukkan 10, þannig að við vissum að vera með okkur, þetta er brennslaðin og við erum þakkláttur fyrir að sitja hérna.
1: Þakkláttur, það er orðið sem kemur upp í hugann.
0: Heldum áfram, við erum í góðum gír.

0: flugfélagi, mamma einn tilkynni brott fyrir að flugi upp í raskat. Nýsilast það er persónu skilning.
1: Nei, nema, það eru bara létt.
2: Takk fyrir þetta.
1: Það eru bara létt. Ég rakst á þetta TikTok.
2: Þetta er bestu örmyndböndum Íslandssögunar.
1: Já, þetta var svona þegar vænið var upp á sitt besta.
2: Er það? Er þetta á þeim tíma?
1: Nei, ég veit ekki. Þetta er svona eins og það, skilur þetta. Svona...
2: Vænið, maður. Það laði eiginlega grunninn að öllu þessu Reels og TikTok og annað. Það var bara 6 sekundur.
1: Max 6 sekundur.
2: Er vænið ennþá í gangi?
1: Nei, það er ekki að það
2: nei.
1: Herðu, hins vegar, þá er komið að því. Og
2: já, það er hitamálið.
1: Það er hitamálið.
2: Og
1: hitamálið í dag, segir þú að sé alveg svakalega heitt.
2: Já, ég, sko, ég nefnilega, þú baðst mér komið hitamálið hérna í gær og ég fór að hugsa vel og lengi, þetta fyrir að vera sífellt erfiðara, maður er einhvern veginn búin að taka rosa mikið af þessu svona almenna, sko, almennu hitamálum sem hafa verið í gangi þetta síðustu 6 árin.
1: Já.
2: Tengt pólitík eða jafnvel tengt þú veist, skoðun á einhverjum bara heimilisverkum eða þú veist, ég veit ekki hvað ég tekið þetta allt en ég fór að hugsa hvað er búið að vera alveg bara sjóð heitt núna
1: alveg bara veist, og, svona heitt
2: já, ef að þú gætir mælt hitta á hljóði, þá verður það líklega eitthvað nála þessu en já þetta á kannski ágætlega við En þetta er svona kannski meira í, já, í síðustu viku var voru mikið lætum þetta og vikun þar áður og þetta eru skal ég segja hvalveðar
1: Þetta eru hvalveðarnar
2: og ég væri til að fá að heyra frá fólki væði með á móti, sjálfsögðu
1: bara...
2: Þetta er náttúrulega sko
1: Það var reyla misklikki, við stafsökunum þessu, ég ætla ekki að klikka
2: það Tilgangur með þessu er svona samfélagsspegil og þetta en svo er það líka að heyra hérna, skoðanir fólks á götunni því að það er þverskurur samfélagsins sem er að hlusta hérna
1: Hvalveiðar hérna, með á móti bara
2: Já, með á móti
1: viltu bara fá...
2: og þú veist, þetta er búið að vera auðvitað bara endalaust í deglunni og þú veist, þetta er löglegt skilur, eins og stanur í dag og hérna við veiðum fisk úr sjónum og við veiðum alls konar en það er ákveðin hópur og talsveit stór hópur myndi ég að segja sem að hefur á móti þessum veiðum og rannsóknar spurningin er kannski svo þú veist af hverju hvalir en af hverju þá ekki kannski að já, hætta fiskveiðum jafnvel skotveiðum
1: það snýst vendalega gáfur að einhverju leiti
2: Já, ég meina
1: Og mikilvægi dýrana
2: Þetta eru þetta bara líf
1: Og mikilvægi dýrana í risastóra saminginu
2: Ég veit ekki Þetta eru þetta bara líf Við skulum ekki gleyma því En jörna, hér eru gefin leyfi á að veiða fugla Og hér eru gefin leyfi á að veiða hérna,
1: Reyndýr
2: og annað og þú veist Þannig að ég væri til að opna síman bara ef að einhver hefur eitthvað þetta að segja en ég er kannski ekki sérstaklega bjart sínum að allar línur sér rauðglóandi eða kannski fólk orðið þreytt á þessu
1: Þetta er auðvitað nafnlaust
2: Þetta er nafnlaust, já
1: Þannig að svo að sé sagt, það er komin eitt hlustandi á línuna Góðan daginn
3: Góðan daginn, þrókminir, hvað það er
1: Bara rosa gott, en þú sjálf
3: Er ekki, ég
1: geggjaður Já, æðislegt
3: Ég ætla að vera þægileg að vera með og á móti
1: Ok, nice okay.
3: Sko, ég er nefnilega að skila alveg fólki sem er pirrað út í þetta Ég er alls ekkert móti Hvalveiðunum, ég er bara Má leiði þetta mínuna En ég held að fólki sé Sko, eins og þið voru að tala með fiskana hana Það er engin svona mannuleg leið Til að drepa hvalina Ég held að það sé aðal málið, sko
1: Já, og minnar
3: Þeir kveljast svo mikið á með að vera að veiða sko.
1: Já,
3: Í hnakkan sko að þá væri þetta ekki dresen sko
1: Já, heldur þetta að liggja aðalega þar
3: Ég heldur þetta að liggja aðalega þar sko og ofan að það þá væri þetta ekki arðbær rekstur svona mest megnis að tímanum sko
2: Nei, svo hefur verið talað að þetta sé sko í rauninni svona forvinna til að geta hérna spornað við minkun fiskstofna Það er að segja að við séum að einhverju leiti í samkeppni við hvalinn
3: Já, já.
2: Ég hef ekkert fyrir mér í því því hefur verið kastað fram
3: eins og ég segi, ég hef ekki búin að kynna mér þetta og alls ekkert á móti hvalveiðin sko. en ég skil báða hliðar á málunni sko, eins og ég segi, ég held að því erfitt að veiða það með svona mannúlega hætti sko, en ég veit ekki frá deytidags en mér eiginlega sko, bara alveg saman hvernig, hvort þetta sé gert eða hvernig sko.
2: Emmitt
1: Já, já, þetta var svona með og móti. Bara svona, þú veist, þú ert ekki alveg kláraði hvar þú ert í þessu samt.
3: Nei, nei, en ég myndi ekki fara að gráta kvota þannig að þetta er aldrei bannað.
1: Nei, nei, nei, einmitt. Herru, takk fyrir þetta.
2: Takk fyrir þetta.
1: Það er opin síminn ef að fleiri vilja segja sína
2: svo. Svo er það náttúrulega sko með, þú veist, það er náttúrulega samtök af fólk sem að stundar það að læsa sig við þessa báta. Og þú veist, það er náttúrulega í sjálfu sér bara spjöll, þetta er lögleg atvinnugrein, þú veist, í augum lagana er það ekkit annað, heldur en bara, hér er verið að trufla löglega atvinnustarfsemi.
1: Já, já, hann sagði nú hérna síðasti mótmælandi að hérna, þetta væri nú að minnsta sem hann geti gert af því þetta er ekkit í líkingu við það sem að kvalirnir eru að upplifa þann kvíða og...
2: Ég veit ekki, þekki ekki hugarheim kvalsinn sko, en hérna þetta er auðvitað alveg rétt sko. Ég meina ef að það er ekki hægt að finna mannúðulegri leið þú veist, þetta er ekkit sérstaklega mannúðulegt en aftur á móti þú veist þá eru skotveiðar, það er ekkit sjálfgefið að það sé bara instant dráp sko.
1: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
1: Og daginn.
4: Góðan. Eitt af því sem að mjög stöðrólið villandi í það þarf að tala um hversu fáir farið eru eftir og, og að hann sé útrýminga hætti. En síðan er maður að fara að skoða útrýmulega rannsóni hversu mikið að kvölum eru að synda í hérna, kringum Ísland. Þá er þetta svo liðið 20.000 og þeir mega veiða upp í hvort það var 150 kvalir og þeir... hafa verið mega vertið þar sem þeir hafa ekki verið að reyna eins og að ná að fytta þennan kvóta.
1: Já.
4: Það er bara náði í náskilja þar sem þeir þurfa að hafa ná og geta selt og selja það áfram. Einnig var fyrirtæki búin að eyða sko 20 miljónum í að hérna, þróa aðferð þar sem að hann hefði í skutlinum, þetta var ekki bara þessi springið að það, heldur hann fengið raflost líka. Nema að það var stoppað, hann mátti ekki halda áfram með það og það var ekki tilbúið til þess að leifa honum að koma þeirri byltingu inn.
1: En af hverju, hver var ástæðan fyrir því, veistu það?
4: Sko, ég veit ekki hver ástæðan á bakvið það. En ég veit allan að það var búið að eyða helvítið miklum tíma og ennþá meiri peningum í að þróa aðna nýja aðferð til þess að þetta yrði
1: einmitt mannúðlegra.
4: Já, mannúðlegra, þetta yrði skjótari döta, þetta yrði ekki hit and miss, þetta yrði basically bara úr sama hvort þú hittir á upp á sentmetri staðinu ekki, þá fengjan þetta svaka raflost og það myndi drepast.
1: Já, einmitt. Þetta virðist vera aðalpunktur nýr.
2: Já, emitt, það er svona hljómar þannig, sko.
4: Ég veit allan að hann, sko, þá sem að maður sá kaupa kjöta ánum, hann kom sérstaklega til Ísland til að fíkast með öllu, þannig að það hafði ekki verið kaupandi, það er náttúrulega bara ekki rétt.
1: Nei, emitt. Nei.
4: Og þegar líka var að bera saman öll þau ár sem að, hérna, það er að bera saman eitthvað x tímabil, hvað sem

0: svo er þetta líka maður sem hefur verið að lenda í því sko, skipunum hans hefur verið sökt bókstælega og ég held bara gott ef að þeir ólátabelgir hafi ekki bara komist upp með það sko.
1: Já, ég meina er óst þurftu þeir að sitja aftur neina heima.
0: Nei, ég segi
1: það
0: sko.
1: Ég meina, hú er sama hvað rekstur þú ert með að ef einhverju er endalaust þannig að höggva í reksturinn hjá þér að ég held á einhverju tímabúti þá yfir þú svolítið fyrra
2: Æðlilega, já,
0: algjörlega.
2: Herru, kæra þakki fyrir þetta, takk fyrir
1: takk.
2: Það voru fleiri hringja sem að hættu hann inni þannig að það er nú ennþá, við höfum tíma fyrir
0: það er að veita nema bara, hann hefði komið öllu frá sér þarna
2: en
0: mest áhört, ég vissi ekki að því sko, að þetta hafi verið bannað sko, því að þetta er sko, að því að ég held bara þeir sem eru á móti þessu eru bara almennt á móti því að veiða hvali hvort sem er sko.
2: Púntur, já, góðan daginn.
3: Sko, mér finnst hrafnir kjöt rosalega gott að bræði þannig að ég verði eiginlega að vera með en mér samt eins og til þessu vídeo sem fór svona frekar viral um daginn þegar þeir voru með hvalatippi þarna sveiflaði mér finnst það alveg svona ákveðin vannverðing við dýrið.
2: Það er það.
3: Við getum alveg róa okkur þar sko.
2: Já, ég held að það séu nú allir sammála því. Mér finnst að Kristján Lofsson var nú sammála því. hann talaði nú alveg að þetta væri nú ekki smekklega gert. En svo var hann spurður, sorry, svo var hann alltaf spurður, verður eitthvað gert í því, eitthvað?
0: Nei. Strákbjánar, sagði eitthvað svona, sagði eitthvað.
2: Hann sagði eitthvað að vissu ekki að þetta væri hérna, vísir sem var hann á staðnum eða sín, sko. Þetta var, ég heldur þetta væri einhverju frá bátnum hann.
0: Nei, ég held að þeir hafa nú alveg vitað.
2: Já, ég held að líka. Ég held það líka sko. Já, en þetta er alveg auðvitað þarf að sýna þessu virðingu og þetta er það sem að kannski virðingu við dýrið og það er kannski með við þetta leikilpunktur nýju að það er ekki til nóg góð aðferð til að gera þetta.
3: Já, og ég veit líka sko að eitthvað rök fyrir þessu voru að þetta eru sko með klárustu spendýrunum á eftir okkur.
2: Já,
3: þannig að þetta eru vola klárdýr sem bara þú ert geggjað en við höfum veitt dýr frá því að við fórum apar.
0: Þá kemur með debatið sko, bara hvers verið það líf sko, lífi líf.
3: Já, þetta er svolítið bara gangur lífsins, en þú veist, ég hef alveg farið á fuglavegar og skotuðar og eitthvað, mér finnst það mjög gaman, en mér finnst það alltaf verið punktur innan mitt, sínum dýrinni virðingu og þá er það alltaf góðu.
2: Góða punktur, kæra þakki.
3: Og veiningar mikið.
0: Takk fyrir það fyrir þetta.
2: Við ætlum að hleypa einu með viðbót hér að.
0: Þetta er svo heitt.
2: Já, já, þetta er heitt. Góðan daginn. Góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
2: Hvar ert þú í hitamálunum? Með eða á móti kalvið?
4: Þetta er hérna, ég er sko, var að hlusta hérna og ég er náttúrulega að vinna henni í kalvum og var að
0: sveifla titlingum? Nei, ég segi svo.
4: Já, ég var að dýrindar.
0: Já, það er svoleiðis.
4: Já, það er þetta, en
2: erum við að fá manninn á línuna?
0: Á, þetta er nafnlaust, það sjálfsögðu.
4: Já, þetta er þetta nafnlaust, sko, við hefur náttúrulega bara það voru náttúrulega búin að vera myndaðar á okkur en allan daginn og bara fólk að taka upp og margir að fylgjast með og svona eiginlega í rauninni svolítið harassment í gangi, sko.
2: Já, en sérðu eftir þessu athæfiðinu?
4: Já, það er gett að segja annað en það sko.
2: Nei.
4: Það er náttúrulega bara ótrúlega hvað kom ekki út úr smá hérna datingasveiflu bara og þetta er náttúrulega bara að fara út um allan heim og maður er kannski búinn að fá skiluru bara bréfin um lúfuna og Instagram DMs og með Facebook DMs og númeri og
2: Hefur fengið sérst hótanir?
4: Já, bara eitthvað sjúttu titling, bara eitthvað, alls konar vídeó sko.
0: Já, maður lifir og lærir, en geturðu aðeins rennt yfir með okkur hverslar svona harassment hefur verið í gangi að þeirra hálfu?
4: Já, til dæmis, bara eitthvað, you sit in the dick, you sit in the whole dick.
0: Já.
4: Eat a whale dick, you piece of shit. Kill yourself, you'll whale dicking, licking motherfucker.
2: Þetta er bara allt þetta. Þú fengið allar hálskeplur neyð þig.
4: Já, ég fengið eiginlega bara allan pakkan, sko.
2: En sko, núna er líka til þess bara núna af þessum

0: síðustu hlustendum sem voru að hringin og það er alltaf þessi og þessi punktur sem að virðist vera loka punktur nýs og öllu er virðingin við dýrið, þú veist hvernig, þegar þú heyrir það, hvernig líður með, þú veist, ertu þú veist, þetta var eitt moment þarna sem að þú gerði þessi mistök skilur, en er ekki alltaf reynt að sína dýrinu virðingu, heilt yfir?
1: Jú, þetta er náttúrulega bara skilur þetta dýrin og það er bara með bara risa titling og það er bara ekkert annað þetta að gera, heldur bara sveifla í, skilur þetta, þannig að maður bara var bara eitthvað í dottinn í eitthvað grín en þetta ber maður bara verðingu fyrir dýrinu, sko
0: svona
1: í grunnin, sko, en þetta er bara já, þetta er magna dýr
0: já, einmitt og hvernig er svona eins og nú spyr ég, sko, hafði Kristján Loftsson samband við þig eftir þetta atvik?
1: Nei.
0: Ok.
2: En hvernig var þetta? Voruð þið búin að vera með myndavélar á ykkur þetta allan daginn? Eða, er alltaf fólk viðstatt þarna með myndavélar og...
1: Ég verður bara að segja þér eigin, sko, því ég er nú bara fíblast í
0: þig. Já, það er það vera, mann, ég var að koma bara svona, já, með þess að byrja að hugsa líka, það er enga líkur þetta getur verið.
2: Umlega hann sagði, þetta, til líkinn hann það,
0: já. Þetta var alltaf, þetta var útvarpallan á meðan að því stóð. Já, takk fyrir.
2: Ég er svo vonsvikinn, sko,
0: ég
2: er svo vonsvikinn með þetta.
0: Já.
2: En þegar um leiðu hann sagði, þetta dýr er náttúrulega bara með ris
0: Já,
2: það bara,
0: og vissur já, alveg þetta væri nú bara putt Já, já, það er svona Það er kannski gallin með hittamáli Það er ekki engin leið fyrir okkur að hérna, fact-checka hluti
2: Nei, þú veist, það er ekki Við vitum ekki við hvernig við erum að tala
0: En það sem að náttúrulega er magnaði þetta er hversu lengi hann á að hanga ás
2: En það er, sko, hvað, fjú símtöl Ég meina það virðast allir eða flestir sem hringdu inn á einhverju leiti með þessu og það var nú gerði einhverju svona gerðu leittu þjóðapúls á þingvöllum skildist mér þarna á Kalljó og voru Saga Garðas og Bergur Ebbi að Láta fólk fagna við já eða nei, sko, eins og með ESB og fóru svo í kvalveðarnar.
0: Já, það
2: var bara yfirgnæfandi stuðningur við, sko, að það var það sem ég heyrði af, sko.
0: Við kvalveðum.
2: Já.
0: Mm.
2: Þannig að hérna...
0: Þetta er athyglisvert.
2: Hvað veit maður?
0: Já, já, þetta er svona.
2: Þetta var hittamáli. Þetta var sjóðheitt í dag.
0: Þetta var sjóðheitt.
2: Og að það segja það.
0: Við erum svona svolítið að fara í pingpong. Við förum í léttari hjá Skemmtilegt,
2: hviss
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumari Feskar tannhilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
4: Já, þetta er James Bond íbúðin, sama íbúðin hún á í Spectra, á besta stað í Notting Hill. Hún er ekki til sölu þannig séð, en ég veit samt hvað hún kostar á ég að gera tilbúð. Wink, wink.
5: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
7: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
8: Kristall, það sést.
9: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
10: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
11: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178
13: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði Stilling 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.

0: you are. Jæja, Arna mín, nú erum við aðeins búin að koma okkur tilbaka eftir þetta rosalega síma þetta okkur.
1: Já, við vorum teknir illa.
0: Ja, þetta var heldur gott. Eða hvað,
1: já, veist, já,
0: sko, þetta var sko mál hér. Það var eitt hvað hann náðu að duga lengi maður.
1: Já.
0: Það var svakalegt. Það verður eiginlega að bera fyrðingu fyrir því. Ég eiginlega bara smá þar sko.
1: Maður bara situr eftir vonsveikinn einhvern veginn.
0: Já, já, þetta hefði verið svo gott. En nóg það, við ætlum að fara í núna léttara hjálf, þægilegt bara og rólegheit. Ég ætla aðeins að fá að kynnast þér betur.
1: Já, út frá mat.
0: Út frá mat.
1: Já, ég er ekki vissum að þú ætlar að fara að spyrja mig einhverja fæðutegundir að ég geti svarað þér.
0: Nei, þetta eru bara svona nokkrar eiginlega svona smá hraðaspurningar en samt ekki, skilur. Bara svona nokkrar tengdar mat. Ég hef alltaf áhuga þessu. Ég meina TikTokið mitt er örglega svona 80% matur. Fólk annars vera að borða í kameru. Bara borða, skilur. Bara svona mukbang videos. Ég bara, þetta er hræðilegt. Ég bara skammast mínu fór.
1: Er þetta svona sko. AMS hvað heitir
0: það? Já, þetta bara fólk að borða á TikTokinu. Mér finnst magna að horfa á þetta. Mér finnst bara geðvegt. Bara taka ykkur bita, ykkur kjúkling og það heyrist bara. Þú veist þú, ég er bara lindur. Nei, ég veit það. Ég skammast mínu fyrir þetta. Ég er bara, tel maður stundum bara. Ég hliðir hann bara,
1: er
0: þetta ekki í gæra því það prófaði nú að setja hérna sæta kartöflur, bara skornar í helming og svo bara hérna.
1: Já, ég hef séð þann rétt.
0: Já, þetta er bara hvernig við gerir sæta kartöflur, skilur. Og svo bara olía, salt og pipar, leggja á oplötu og bara baka í 50 mínútur og svo bíða í aðra 50 mínútur. Þá myndast eitthvað svona náttúruleg sæta í þeim og eitthvað. Þetta voru góðar sæta kartöflur.
1: Ég sá einhvern svona rétt einmitt það sem skert sæta kartöflur í tvennt og setur eitthvað svona
0: það hefur verið auðvelt að gera það hann líka. En já, þannig að ég hef alltaf áhuga á svona að bara svona spurja fólk aðeins um mat sko. Og ég ætla, þetta eru bara nokkra spurningar og þú ætlar að svara
1: já, þessu ég veit ekki hverju þú ætlar að ná út úr mér sko, en bara, komdu með þér.
0: Nei, þetta er ekki bara eitthvað uppáhalds matur, skilur við.
1: Nei, ok.
0: Þetta er aðeins svona kannski dýbra.
1: Okay.
0: Dýbra. Og fyrsta sem ég spyrði að hverju uppáhalds jurtin þín?
1: Herru, ég verð að segja þú veist, kóriander flokkast það ekki sem jurta?
0: Ertu kóriander?
1: Já. Er ég kóriander? Ég elska kóriander.
0: Okay.
1: Og ég bara, þú veist, og málið er að það er ekkit svo langt síðan ég áttaði mig á því sko, mamma notaði þetta aldrei í matseld áður, þannig að ég kynnist þessu eiginlega bara fullónsaldri.
0: Þetta er 50-50 dæmi, sko.
1: Já, og málið er að hérna ég áttaði mig aldrei á því, ég fatta aldrei hvað hráin með það væri, maður með einhverja svona einhverja tómatsósu blöndur þú veist, með kóriander og þú veist, salsa eða eitthvað. Mér fannst alltaf svo geðveikt bragð, en ég áttaði mig ekki á því fyrr en bara fyrir svona 3-4 árum síðan að kóriander væri bara þing.
0: Ég er alveg
1: með. En svo er að magnaða við kóriander. Það virðist vera að 50% mannkyns finni ekki sama bragð og ég.
0: Bara finnir sápu bara það.
1: Já,
0: sápu. Mér finnst það magnað.
1: Þetta er í alveg eitthvað besta bragð bara sem ég ekki dýmynda mér.
0: Ég er með þér. Ég er mikil kóriander kall. Mér finnst það gott sko.
1: Fá einhverja svona einhvern indverskan rétt bara með butter chicken bara með fullta
0: kóriander.
1: Oh my god.
0: Kóriander er svari.
1: Estragon?
0: Já.
1: Nei, ég veit ekki.
0: Það er náttúrulega notað í Bernesin.
1: Í
0: Bernesin. Þú fyrst það er telst í Bernes kallansins.
1: Er það, já.
0: Nýtt nemið þetta er Bernes.
1: Já, það er nú búið að, það er orðum ofaukið sko.
0: Já.
1: Og hæpa þetta aldrei.
0: Herðu, besta sem hún setur á samlöku?
1: Sko, við frúin höfum verið að vinna aldrei með sko beglu núna með rjómaost, spínati, gúrku, káli og kjúklingáleiki.
0: Já.
1: Og hérna, þú veist, nú er ég náttúrulega að nefna margar tegundir en þetta er ógeðslega gott.
0: Bara venjulegu rjómaostur eða er þetta rjómaostur með graslauk?
1: Já, bara venjulegu rjómaostur. Ég fæ mér alveg, ég hef alveg fengið með papriku rjómaost sko.
0: Það er smurostur, það er aðeins annað.
1: Já,
0: papriku,
1: það er til papriku rjómaostur líka sko. Það er til allir fjandinn sko.
0: Okay.
1: En
0: þetta er þín samloka, þetta er góð til samloka.
1: Ég veit ekki hvað er nú best að velja þú veist, sem eitthvað eitt álegg. Ég meina, ég er mikill ostakall. Ég er bara að opna ískápin og fæ mér ost neðar.
0: Já, bara góðostin.
1: Er góðostin eða sko.
0: Ég er hafart í kallin, ég er hringla
1: á ostin. Einmitt bara fyrsta sinn í okkar sambúðartíð að kaupa hafart í ostin í hvort það er í fyrradag eitthvað. við erum alltaf bara verið með góðostin, en ákveðum að prófa eitthvað nýtt núna. Veistu, ég veit ekki, það er erfitt að velja eitthvað eitt.
0: Þú ert búin að svara þessu,
1: sko? Ég veit samt, jú, má ég segja sósu eða?
0: Já, já.
1: Þú veist,
0: það var best það sem hún setur saman.
1: Sinneb, Dion, svona stert, og alveg kapnar sinneb. Á.
0: Og hvað setur það, Dion, sinneb, ostur og...
1: Nei, ég set ekki það, en ég fæ þetta stundum bara, ég fengi þetta á svona fancy saman.
0: Já, já, já.
1: En ég geri þetta ekki sjálfur, sko.
0: Men.
1: En þetta er einhver besta sósa bara sem ég veit um.
0: Besta leiðin til að borða egg.
1: Ég er náttúrulega sennilega besti skramblari landsins.
0: Það er skrambult.
1: Ég get alveg sagt þér hvernig ég geri það.
0: Já.
1: Ég set alveg slatt af smjöri á pönnu, hita hann upp.
0: Já.
1: Hræri egginn þangað til að, þú veist, það eru bara alveg orðin gul.
0: Já, á í skál eða
1: skál,
0: já,
1: alltaf í skál.
0: Já.
1: Svo set ég alveg slatt af rjóma, salt og pipar.
0: Já.
1: Og set á pönnuna og passa að það verði ekki óþurrt.
0: Okay.
1: Tek það að þeirra ennþá svona smá bleita í þeim.
0: Já, já.
1: Og þetta er með smjörinu.
0: Chefskiss.
1: Þetta er alveg
0: Erfið, hvað er eitthvað sem að borðaði mikið sem barn en myndir ekki snerta í dag?
1: Borðaði mikið að Malakoff sem barn. En ég myndi alveg vel snerta
0: já,
1: þetta. Ég bara hef ekkert snert Malakoff bara í 10 ár, sko.
0: Ég er Malakoff maður.
1: Já,
0: en er Malakoff ekki það sama og Ítalinn er að nota núna sem heitir Mortadella.
1: Já, sem er með svona ólifum í.
0: Já, svona inn á milli, sneiðum. Stundum, þú getur fengið jó, sem, Mortadella
1: er, það er mjög svipa, sko.
0: Þú veist, er þetta ekki bara íslenska útgáfuna Mortadella? Þetta er bara geðvægt álegg.
1: En ég hef ekki fengið mér að lengi, en ég myndi að mér glöðu ekki þið fá mér.
0: Varstu misingskall?
1: Nei, ég ætla að ég myndi að fara að tala það, ég borði aldrei mising.
0: Nei, ekki heldur að síski mín gerir það, mér veist það bara, mér veist aldrei gott.
1: Ég, sko, ég veit ekki það, ég myndi segja ég væri með frekar barnalegan matarsmekk, sko. Þannig að það er að leiðandi, hugsa, ég borði nú allt í dag sem ég gerði þá. En, þú veist, það er bara svona margt, ég tók mikið lýsi og fríska mín, skilur við, þegar ég var yngri, gerði það ekki í dag, sko.
0: Nei. Erðu, besta,
1: ég veit ekki.
0: Nei, hvernig ertu steikina en elda?
1: Medium rare.
0: Og, það er bara klassikari.
1: Og ég í sjálfu sér veigra mér ekkit við rare steak heldur, sko.
0: Ég er medium kall.
1: Það finnst mér rosalega skrítið,
0: sko. Ég er bara hafa hana medium.
1: Já, en þú veist, það er svo sem allt í lagi, sko. En well done, það er allir í kringum mig einhvern veginn, mínu nánustu eru well done, sko. Ég er bara af hverju, why bother, sko.
0: Já, ég er sko, mér líður þessu þegar ég panta með medium á veitingastað. Þá fæ ég medium rare.
1: Já, það hefði ekki, medium rare er svona mitt go to, sko.
0: Besta bræðið á snakki.
1: Ægilega sko bara basic salt og pipar, sko.
0: Já.
1: En ég hef nú farið.
0: Þú væri þá í rauninni bara í fjólubláða marun.
1: Já, ég hef nú farið ýmsa vegferðina, sko, í þessu. Lengi vel var ég onion, hérna, hvað hef það?
0: Sour cream and onion.
1: And onion,
0: það er rosa íslenskt. Við erum íslendingar sjúkir í sour cream and onion, en sko, til þess að í Bretanum, þá er þetta bara 90% tilvika salt and vinegar.
1: Já, ég fer alveg í paprikuna endrum að inn, sko. Ekki mikið í snakkinu, sko, en það gerist, en fer alveg í paprikuna, en ég er eiginlega farin að kunna mest bara gamla góða saltið og pipari.
0: Besti réttur sem hún kannta elda sjálfur?
1: Ekki vera að spyrja mig út í þetta, sko.
0: Go-to réttur
1: og orðari. Sko, þetta er ekki go-to réttur, en ég geri mjög gott kjúklinga bacon pasta, sko.
0: Já.
1: En ég hef ekki gert það í örglega svona 3 ár.
0: Sveppi laukur, bacon, steikja saman, steikja kjúklingin.
1: Og saksa líka sveppi niður í, sko,
0: niftin.
1: Já, laukurinn og sveppinir eru bara eins og rík, sko,
0: já, í þessu.
1: En nóg til að fá bragðið. En ég er ekki því meður með mikið að réttum í vopnabúrinu.
0: Besta íslenska namið? Svolítið þrýstakall.
1: Nei, ég verði eiginlega að segja hraun.
0: Það er hraun?
1: Já, ég er alveg veikur í hraun.
0: Ok.
1: Það er svona ótrúlega með miklum vonbrigðum þegar á tímabili var ákveðið augljóslega að minka bitana.
0: Uh-huh.
1: Sem ég talaði nú hérna í brennslunni á sín tíma.
0: Einmitt, þegar þú varst að tala hérna
1: Já, bara shrinkflation.
0: Shrinkflation.
1: Hérna, þetta er það bil hortugasta sem þú getur gert neytanda.
0: Minka skamtinn halda verði.
1: Frekar segi hækkaðu verðið.
0: Já.
1: En já, það er raun. En það er eins og þau hafi svarað kallinu, því að fljótlega, og þú veist, og ég kaupi raun reglulega.
0: Já.
1: Fljótlega var þetta orðið eiginlega bara stærri en áður, sko.
0: Ah, okay.
1: Þannig að ég gerir ráð fyrir að það hafi borist einhverja kvartanir.
0: Hvað er besta erlendanámið?
1: Já, það er stórt spurt. Ég er KitKat maður, eins og heyrir, það er kannski, þegar ég er mikill súkulega kall, sko.
0: Já, það er við sammeðilegt.
1: Já, ég held að ég verði eiginlega að segja KitKat, en bara verst er að það er bara svo lítið magn, sko. Það er, þú veist, eitt flak er ekki nóg, sko. Þá líður manni bara svo illa að þurfa að opna annað og jafnvel þriðja, sko.
0: Er ykkur harðasti snikkas maður sögur?
1: Já, ég er það líka, sko. En ég kaupi mér KitKat frekar, held ég.
0: Já, herðu. Eitthvað hráöfni sem þú forðast alltaf, sama hvað?
1: Tómatar.
0: Já.
1: Ég bara get ekki borða tómata.
0: En litlu pikkolo tómata mín, hefur smakað?
1: Sko, máli er, mér finnst allt í lagi að fá mér salsasósu með svona litlum, pinkulitlum tómatbitum. Eins og bara sem dæmi á Serrano, þá fæ ég mér, þú veist, það eru tómatbitar.
0: Pica de gallo.
1: Já, og mér finnst allt í lagi og alltaf þegar ég borða það er svona, tjöldlega gott bragð þessu.
0: Já.
1: En, leiðu út komið stóra tómata, þá er það ekki bragðið, per se, það er áferð.
0: Já,
1: já. Slepju, svona, ég bara kúast, sko.
0: Bara tómatur og hambúrgar er eitthvað sem að það.
1: Bara
0: Herðið, ok. Síðast spurningin, ef þú mætti bara borða eina máltíð sem eftir er ævinnars, hvaða máltíð væri það?
1: Já, þú segir nokkuð. Það væri örugglega eins og bara því að mamma er svo oft með lambastikk og ég var bara síðast hjá hann í gær í lambarikk.
0: Það er ríkurinn.
1: Þetta er eitthvað bara besta sem ég fæ. Þetta er bara mömmu
0: íslenska lambis
1: og læri, sko.
0: Á.
1: Þú veist, og hún hefur gert alls einhver svona bláberja marineringu og eitthvað svona. Þetta er svo gott að þú myndir ekki trúa því, sko.
0: En ríkurinn er einhvern veginn alltaf betri.
1: Já, ég lundakall líka, sko. Teki lundin af ríknum. Já, ég myndi segja að það er eitthvað sem ég er ekki tilbúin að fórna, sko.
0: Ég fann smá haks um daginn. Ég veit ekki hvort það sé bull í mér, sko. En hérna, eða bull hvort ég hef bara verið heppin. Heill hryggur. Þá ertu með fremri partina hryggnum sem að lundin er á. Þú ert með hann þannig að hann skorinn hálfur hryggur. Þá ertu alltaf með lundina.
1: Já.
0: En þú kaupir tvo hálfa hryggi. Þá ferðu lundina áðu megin.
1: Já. Mamma var með, hérna, mitt í ger, tvo hálfa.
0: Og ég sparaði mér pening að því að kaupa tvo hálfa.
1: Já.
0: Frekar en einn heilan.
1: Einn heilan, já.
0: Og hryggurinn á kjötið í tveimur hálfum er svona
1: Já, hálfur er náttúrulega ekki seldur án lundana, sko.
0: Nei, það er sér að segja.
1: Já.
0: Og þá ertu að fá bara miklu meira gjöt fyrir minna verð, sko.
1: Ekki, þú veist, passa þig. Við veitum aldrei hvort þér fara að finna einhverja marginu þarna sem að fólk veit ekki af.
0: Já, já. Því að, sko, aftari partur á hryggnum, þetta er ekkit gjöt mikið, þetta er bara bein.
1: Já, ég bara,
0: skoðu þetta, allt saman spurning kílóverð.
1: Absolút, þetta snýst allt það.
0: Já,
1: og þjætnina, skilur við, þú veist, þú getur verið með mikið að beinum, þá er þetta bara þyngra.
0: Og ég gerði þetta með þannig að ég hefða með, þú veist, eitt hrygginn sem ég var með ykkur marneringu og þurrkrydda alveg svakalega og svo er eitt bara með saltpipar og hvítlaug, sko.
1: Þú veist, þú getur leikið með þetta,
0: og saltpipar og hvítlaugur, óteldins allt, langbest, þurfti ekkert að vera flækja þetta. Það er bara Það er bara staðan. Herru, þetta var smá matakus. Þetta var skemmtilegt.
1: Slapp nú betur frá sem ég átti vona.
0: Bara óvænt spöðraninn á milli og veit ekki hvað og hvað. En ég er núna, þetta er alltaf agalegt að vera að fara í þetta núna. Ég er gjörsanlega drepastur hungri. Þegar að líður það undir lokinu þessum
1: þáttum. Erum við að fara að loka þessu bara núna?
0: Herru, ég ætlum að taka eitthvað, svo lokum við svo. Fáum Luigi og Marón Birni.
1: Við erum eftir að fara við skamtafræðina og róteindirna.
0: Já, já. Þú ert hérna sem betur fyrir á 5. daginn.
1: Já, við erum á 5. daginn.
0: Já.

0: Þetta er Luigi og Maroon Birgir.
1: Ég verð bara að fá að segja það að þetta er að mínum mati eitthvað að ferskasta sem að hefur komið út í langan tíma á Íslandi.
2: Það er úkislega gott lag.
1: Ég hérna, eins og ég var að segja við því hérna þegar vorum off air að ég bara uppkvæði þetta lag á föstudaginn.
2: Ég mitt.
1: Og það var út af því að við vorum hann á kótilettunni og ég hitti þarna Maroon Birni baksviðs. Og
2: sá er heitur.
1: Já, og, en málið er, ég áttaði mig bara ekki á því, sko, ég hef ekki hlusta á neitt eftir hann.
2: Nei.
1: Ég veit hvernig hann er, ég hef séð hann og þannig að ég fór að hlusta. Sá þá þetta lag sem hann gerir með Loga, Luigi. Og ég ætla bara að leiða mér að segja þvílík tónsmíð. Þetta einhvern veginn gefur mig bara svona nostalgíska tilfinningu. Ég kann ekki að, þetta tekur mig baka til partillaköp 2008 og ég veit ekki af hverju. Veist, það er áttjón á síðan, sko. Sko Lúi... þetta, er bara svona, þetta gefur eitthvað svona þannig væp fyrir mér eins og tónlistin var þá, sko.
2: Luigi á það líka, sko, það sem er ekki tala nóg mikið um Loga er að, hérna, Skína náttúrulega er sko, Luigi,
1: já.
2: Þú veist,
1: já.
2: Lag, skilur við, hann og Pretty Boy, og hann er svo góður í laglínum.
1: Já, hann er McCartney Íslands í dag.
2: Já.
1: Bara melodíumeistari.
2: Já, hann er melodíumeistari.
1: Þú veist því að McCartney var nú svona með það orð á sér og meðan að John Lennon var með textann og það var McCartney með melodíunda, sko.
2: Já, já.
1: En það er bara mörg lög með Louis bara með bilaða melodíu, sko.
2: Já.
1: Og það er, hann er einhvers konar sérfræðingur í að, þú veist, þetta er ákveðið listform, sko.
2: Já, já.
1: Að búa til, þú getur tekt.
2: Búa til catchy melodíu,
1: þú getur tekt þetta í alls konar áttir, sko, hérna. Og Luigi er alveg stórgóðu þar. En svo er með Maroon Birni, hann er náttúrulega bara einn okkar allra efnilegast. Ég rendi hérna yfir katalógin og ég var impóneraður.
2: Já, já.
1: Ég var hrifinn.
2: Þú varst impóneraður. Harnar, hvernig dagurinn í dag?
1: Dagurinn í dag, hann er bara, ég er að vinna til tvö og þá tek ég hérna drengin.
2: Já.
1: Þannig að hérna, það er bara... Já,
2: styttist ég að hann hefði sína leikskólagöngu við okkar maður.
1: Já, og það er núna sko bara búið að vera tvekkja mánaða bil á milli dagmömmu og svo þannig að byrja í leikskóla, þannig að það þarf að gera ýmsar ráðstafanir með það.
2: Já, þetta þekkja flest allir foreldrar á Íslandi.
1: Við tökum því bara með bros á vör, ég ætla ekki að fara að tuða hérna eins og ég sé eitthvað einstæmi, en hérna, ég bara nýta þess að vera með barninu mínu og hann er náttúrulega að byrja að tala á svona þetta er rosalega skemmtilegt tímabil í gangi núna, það er einhvern veginn allt sem að gerir er bara besta í heimi, sko. Og hérna,
2: þetta er geðvögt moment með mínum eldri í gær, þú vill vara gott maður.
1: Hva?
2: Og hérna, þeir eru sko, eitt bara þeir eru að byrja að tala á svona alltaf skemmtilegt og svo bara svona þeir eru byrjar að sjá að hugsunin er að detta í gang og eitthvað, sko, þú veist, og svo átti hann moment í gær, ánægði með hann, sko, að nei, býtu, hann sagði það ekki. Já, jú, pabbi, ég þarf að pissa. Og ég bara, já, ok, hérna, já, bara eftir smá stund. Og svo sagði hann, ég er mamma, ég þarf að pissa. Og ég eitthvað, nei, ég heyri alveg þú, Patrik. Ó, já.
1: Já, vel ljúga þér.
2: Já, býtu, svo sagði hann, ó, já. Og svo, pabbi, ég þarf að pissa.
1: Þetta er svo gott, sko.
2: Breytir öllinni til að reyna að vera svo mamma sín. Jöfull var að gott.
1: Já, þetta er bara, maður er alveg.
2: Hann er byrjað að þarna.
1: Já, maður er veikt pappa hjarta, sko.
2: Já, þetta og var minn, helviti gott.
1: Þetta var rétt áður en hann var daginn fyrir eins og hálsars ammælisdaginnast. Þá myndaði hann sína fyrstu setningu.
2: Já.
1: Og það var nú ekki flókin setning, en bara þegar hann sagði hana, þá var ég bara, er þetta djúka, þú ert svo ungur, hvernig ferð það þessu? Það sagði hann, að mista hann dudduna, dudda datt!
2: Já.
1: Það er hann búin að tengja saman tvö orð, sko, maður er alveg, þetta er með ólíkindum, hvernig ferð hann að þessu, sko.
2: Þetta er nefnilega magnað,
1: þetta er bara, eins og ég segi, það er, og svo að maður er að byrja að fara svona út með hana, hann er byrjar að geta aðeins að sparka í bolta og svona, þannig að maður er svona aðeins að...
2: Já, ekki gera sömu mistök og ég.
1: Nei, ég ætla
2: ekki að vera fara út að leika.
1: Já, ég ætla ekki að vera eitthvað að halda þessu að honum, skilur við, þú veist,
2: nei,
1: ég er ekki að fara að vera eitthvað
2: brjálaði. Ég var ekki að gera það, sko. Hann er ekki ennþá komin, það er ekki ennþá komin áhuga á fótboltanum.
1: En ég held að það komi tímapunktur í lífi hvers föður, svo Karlmanns, það sem að hann, sko, hvað maður að segja, þú veist, náttúrulega þegar barnið byrjar að geta veitt þér félagskap. Það er náttúrulega lítið sem þú getur gert í fyrsta lagi þegar barn labbar ekki, skilur,
2: já,
1: þú getur auðvitað haldið á því og knúsað á annað, sko, en þegar barnið er komið, þú veist, einmitt hugsun og farin að geta tjáð sig og hérna bara veittir félagskap eins og út á fótboltavelli
2: það er bara stað
1: þetta er magna sko.
2: Herru, við þurfum að þakka fyrir okkur um að renna út á tíma Klara Einars að taka hér við hún verður með okkur til tvö í fjárveru Jóhannu Helgu hún er að sleikja sólina á Spáni við þökkum fyrir okkur dag hlökkum til að vera með okkur á morgun það er Kristmundur Axel sem er með mér milli 7 og 10 í fyrramálið Arna Þór kemur svo aftur hér á fimmtudaginn
1: absolutt
2: og við erum byrjað að bóka í góðan fimmtudags
1: þátt
2: Þannig að við þökkum fyrir okkur dag nummer 1, 2 og 3 eins og við segjum alltaf gangið á drottinsvegum. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur Sterkari sumartilboð á öllu í gardinn Steypustöðin Við elskum þessar hellur Vertu hress daginn eftir með Afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty Fast í stórmörkuðum og apotekum The Book of the Dead Evil Dead Burn Despite my warnings, they read from the book Komin í bíó Happy Hour, alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Eils Appelsín. Þetta eina sanna.

Gesti Next Door og Jeppa með lagi Die Trying. Ég heiti Klara Einars og ég að taka við strákunum. Mér var sagt að ég væri að koma eftir bítunum þátturinn að hafa verið svo góður. En sjáum til hvort við getum ekki toppa þetta. Fyrir minni What Makes You Beautiful með One Direction.

Undressed með Somber ætla að reyna sem setu með þér frá 10 til 2 í dag Ég að spá, núna svona morgunstund og þá því morgun matur Hvað eru Íslendingar að borða í morgunmatinn? Því að sko, ég, það eina sem er langar í núna er svona hash browns og með langar í eggjasamlöku eins og allir Ameríkanir borða mótnana egg, bacon hash browns tomatsósa, einhver svona beglu situation og karamellu ískaffi það það eina sem ég get hugsað og ég finn að hugsa með því svona tvær viku núna og það einhvern veginn að græta sjálfur á Íslandi ég væri ógæsla til í að væri svona staður sem ég gæti fengið svona kannski hann til og ég veit ekki af hann en það það sem að mér myndi langa í morgumátinn hvað borða Íslendingar aðalega í morgumátinn er það skýrskálin eða fólk að borða hafragraut ennþá já ok, við fannum að pælum í þessu fáum að heyra fyrst hérna,

0: Klaran Kristmundur Axel og get ég renn með lagið Blágræn. Það Klara Einars sem heilsa þér á þessum fallega þriðjudags morgni. Við ætlum að hoppa í nokkur örstutt góð skilaboð, en ekki fara langt því að Netan og Johnny Johnson koma einna með geggja lag næst.
1: Klara Einars á FM 957.
2: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
3: Fyrsta hvað vildir vera þú eru stór áni?
4: Ég vildi verða fréttamaður.
3: Fréttamaður?
4: Já.
3: Ok.
5: Það weird, man. Fréttamaður.
3: Og það hvað sem að...
5: Það bara sex ára og það ég ætla að vera frétta.
4: Já, kannski spæti mann þá, en þetta er kannski meira svona, þegar ég var í svona menntaskóla, þá var svona, ég ætla að vera fréttamaður.
1: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blö Stadium Gig
8: Framkoma FM 95 Blö Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
9: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina BK
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
11: Evil Dead Burn komin í bíó Djöflar, árar og vítisandar bíða þín
12: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Yeah. You said you wanted it. FM 957

Las á milli línana með Netunni og Johnny Johnson. Allar einas sem situr það með þér frá 10 til 2 á FM 957. Ég í góðum gír og já, í fallegu samstarfi við vörð og slippfélagið. En ég búin að vera að velta svo litlu fyrir mér. Við viljum náttúrulega öll lifa að eilífu, það bara staðan. En það já, svona heilsu influencer, að nafninu Brian Johnson, sem hefur svona gert það að sínu markmiði að lifa að eilífu. Og hann búin að vera að sína svona alls konar frá svona ferlinu, hvað hann að gera og það alls konar klikkur á þérna. En síðan var hann að vera greindur með ólæknandi sjúkdóm. Þá velti ég fyrir mér, erum við öll kokta? Getum við ekki gert neitt til þess að komast í veg fyrir neitt? Ég segi það, ég meina hann hérna fer að sofa klukkan 8 alla daga og borðar bara sko whole foods og bara einhvern veginn í topp standi alltaf, gerir allt fullkomlega sko. En svo kemur þessu sjúkdómur og ég veldi fyrir mér, er ekki bara best að lifa lífinu? Er það ekki bara staðan? Er ekki bara best að lifa lífinu, hafa gaman og gera það bara vel? Þannig að ég held að við þurfum ekki að hafa ágjur að fara í rektina og bara borða eitthvað massa holt. Jú, ok, við þurfum alltaf að gera það. En bara allt í hófi, kids, það er allt gott í hófi. Það er að djamma af og til og hafa gaman og ekki vera stressuð. Ekki vera að stressa ykkur yfir því einhvern veginn að vera sofa alltaf klokka 9 og borða grammet að hverjum degi og kreatín og allt þetta bull. Skilur við hvað að meina? Bara hafa gaman, lifa og njóta. Förum við neitt good for you með að lifa og

Just Dance með Lady Gaga. Það er Klara Einar sem heilsaðir hérna frá FM 957. Ég ætla að setja með þér frá 10 til 2 í dag. En ég kom með lista. Já, ég komin með lista yfir mjög svona skemmtilegar afsakanir, bestu afsakanirnar til þess að koma svolítið slæmu stefnumóti. Ok, númer eitt. Ég þarf að stoppa við í ammali hjá vinkonu minni. Og sko, þetta bæði gott og vont. Annarkvort segir hann, ok, heyrðu, við sjáumst þá bara einhvern tíma setna, ég heyri þér. Eða, hann gæti vilja koma með þér. Það væri worst case scenario. Þá hann komin til að sprengja upp ammali líka. Það ekki eins og ammali. Það ekki eins og ammali. Þú myndir þurfa að fara með hann í feik ammali. Þú myndir þurfa að safna vinkonu þínu saman í feik ammali. Ég meina það líka bara stemming. Jæja, númer tvö. Hundurinn minn að kasta upp. Þetta náttúrulega sko. Hérna þarfst að eiga hund. Það vesen. En þú gætir líka bara feikað að eiga hund. Fengið hundlán. Það meinar, hvað ég að segja, þú þarfst ekki að sanna fyrir hann um einu hund. Segðu hann bara hundurinn sé að æla og þú þarfst að fara. Dingalingaling. En svo gæti hann vera úkstlega góða gæi og vilja bara koma með þér og hjálpa þér. Sem var heldur ekki. Þetta allt svona, ef hann góða, ég meina, ef hann góða gæi og fer að hjálpa þér, þá veistu það bara, þú, þá verður bara, ég verður bara aðeins lengur. Þetta svona pest. Ok, næsta. Frænka mín að gista hjá mér og hún læst út úr íbúðinni. Það líka mjög góð afsökun. Því að sko, þá geturðu bara farið til að bingo. En annað, hann gæti líka vilja koma með þér. Jæja, næsta. Ég með ofnæmi fyrir sólinni. Og þá er hann kannski að bjóða þær í, þú veist, einhvers konar sumar date. Því að náttúrulega það er ekkit sól oft á Íslandi. Þessi afsökun kannski kemur svona innan handa ekkit voða oft, myndi ég alda. Að þetta svona, ef hann ætlar að bjóða þær í Nauthólsvík, en ég meina, ef hann að fara að bjóða þær á fyrsta deit í Nauthólsvík, glemdu þessu, sko. Ég er ekki að fara í eitthvað sund deit á fyrsta, það er eitthvað, minnst eitthvað skrítið, er það bara ég meina, ég lýra svo, ísrúndurinn er valid, en að fara með mér í Nauthólsvík, ég veit ekki alveg með það, einhvern veginn með öllum manna eitthvað í kringum okkur og pappatnir að sólbrennast eitthvað við liðin á okkur og svona og mömmurnar að bera sólarkrem á börnin sín eitthvað svona og þau að grenja og svona, nei, takk. Herðu, svo er nema bara sjö, ég þarf að fara. Já, þessi er líka bara góð, ég meina þetta er bara straight up, þetta er bara, já, ég þarf bara að fara. Þessi, ég meina það er enga líkur að hann kom með þér þarna, þú þarf bara að fara og þetta er bara hann að Þetta er straight up, þú veist, þú ert bara being real. Ég verð að fara núna. En það er ekkit margis að þora að skjóta á þetta. En svo líka annað er að það er leki í íbúðinu minni. Það er líka alveg góður, ég meina, þá þarftu bara, þetta er allt góður afsökanir.

Þetta voru FM95 blöðstrákarnir með lagið Allt sem ég þarf. Þetta lag sem kemur manni í almennilegan þjóðtökir. Ertu þetta búin að tryggja það með á svo veistlu? Ég meina það ekki nema 17 dagar í þetta. Á ræða það eitthvað eða? En vill maður taka þetta eftir svona lista yfir það sem maður gott að vita og gott að við huga á þessari helgi og hvað gott að hafa með? Förum fyrst í lagið I don't feel like that.

0: Brynja Karlandur með lægin When Did You Get Hot? Það er eina sem setir mig með þér á milli 10 til 2 í dag. Við ætlum að tala þjóðatíðar essentials, hvað gott að hafa yfir þessa helgi og hvað gott að einhvern veginn vera með huga. En fyrst fáum örstutt skilaboð.
1: Klara Einars á FM 957.
2: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Lengra bragð. Meira prótín. Geaskir. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Þetta var hann Birni með lagi Win-Win. Það er Klara Einars sem situr með þér á FM 957 frá 10 til 2 í dag. Ég veit ekki með ykkur en þessi þriði dagar að leggjast mjög vel í mig. Fá mín að smá Sean Kingston, Me Love.

lagið Popstyrni. Það Klara Einars sem situr innan með þér og við ætlum að fá næsta lag frá henni Baby Rexu. Hún búin að vera að reyna að brjótast út úr The Kia Asylum sem í rauninni sko einhvers konar fyrirbæri þar sem að söngara sem áttu einu svona risa hittara fara í þegar þeir eru ekki með hittara lengur. Hún að reyna að brjótast út, hún búin að vera að tala þetta á TikTok og öllum sínum samfélagsmiðlum. Fáum að heyra einna New Religion, ég full að trúa því að þetta sé lagið.

0: DJ Garas Falling in Love með Usher og Pitbull. En það er heldur betur eitthvað að frétta af honum Pitbull því að hann var að vinna Guinness World Record á dögunum. Og getið giska fyrir hvað? Ég held ekki. Hann var að spila á BST festivali og var að hella með það festival í Hyde Park í London. En þá voru ekki nema 22.141 áhorfendur með bald cap, sköllóttar hárkollur í audiensinu. Þannig að hann vann Guinness World Record fyrir að setja largest gathering of bald capped people. Mér finnst það svo ógeðslega fallegt því að hann var bara bold is beautiful og bara, æ, þetta er svo fallegt, ángriðins, bold is beautiful og bara, ég stegi þetta, verðum allt bara sköllótt. Ég var ógeðslega til í að fara með stelpunum á Pitbull tónleika með bold cap, það var æði. Setjum þetta dagskrá, því að hann taka þetta með ykkur inn í sumarið, það vantar eitthvað að gera. Bombið ykkur á Pitbull tónleika með bold cap. Ég geti með þess að hjálpa hann að vinna Guinness World Record velun. En fáum fyrst hérna örstutt skilaboð. Hoppum svo í Ella Einars. Klara Einars á FM 957.
1: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
3: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun og veru til eða er þetta bara hoax?
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
6: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í bóði Ölfushóft Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Minigarðurinn, Skútuvogi 2.
7: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman Vestlunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
8: Þetta hefði getað verið flóknara.

Klara Einars sem situr með þér á FM 957 í dag og verð til 2 í góðu samstarfi við vörð og sliffilagi. Við ætlum að fá hérna næsta lag með David Guetta, Terry Swims, Tones and I, lagið Gone, Gone, Gone.

you. Justin Bieber, I love you. Þetta er svo góð þróbæklega. Oh my god, ég bara, það sem ég hugsa um því heyri þetta er bara einhvern veginn ég í vassrinni bruti garðinum því ég var yngri með eitt svona magnum bara í hendin einhvern veginn og það var bara, það var engar ágjur, það var bara óafeng og bína eitthvað lata og bara mamma og pappi splæsa. Oh, takk, getum við fengið svona reunion þessa tilfinningunni, ég meina 10 years getum við ekki fengið þetta aftur 2016, 2026 er nýja 2016, ég ætla bara, ég ætla að segja það núna, höfum þetta hreinu en viljum að fara í fleiri slagara og byrjum hérna á laginu Talk to me, Damian og David og

Þetta var lagið Lonely með Akon. Það er Klara Einars sem situr hérna með þér og verð til tvö í dag. Já, þessir þriðdagar eru að leggjast mjög vel í mig og ég vona sér að leggjast ennþá betur í þig. Við ætlum að hlusta á næst Home Wrecker með hann Somber.

0: Þetta var lagið Diamonds með Rihanna. Hún kom meðal annars fram á Jay-Z tónleikunum helgina sem lætur mig halda Ætlum sé að fara að droppa lagi. Ég tek hvað sem sem hún er til að gefa okkur, bara please do something girl. Fá mérna örstutt skilaboð og hopp síðan í næsta lag.
1: Klara Einars á FM 957.
2: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumari, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Nei, hann náttúrulega kóngurinn. Ég veit ekki alveg hver gerir svona vaxmyndir í fullri stærð, en þetta reddast bara flott gjöf á brúðkaupssamælinu. Viltu þá að vaxmyndin sé unga rock Elvis eða meiri svona glimmergala Las Vegas Elvis?
4: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörn upp á fjall þess að komna því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Bóli og Appelsín kynna.
8: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
9: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
10: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
11: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
12: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á UMFI.is.
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
14: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
15: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
16: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
17: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
18: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
19: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
20: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
21: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

breakdown. Litla lagið, þetta voru Justin Timberlake og Madonna með lagið 4 Minutes. Þetta er generational banger. Ég man þegar þetta kom út, Let's Some Fyrir Stuff. En hún var að gefa út nú plötu á dögunum, hún Madonna. Ég ekki búin almennilega hlusta á hana og þetta er á dagskrá hjá mér að renna yfir. En það sem ég aðalega að spái núna er hádegismatur. Já, klukkan rétt gengin yfir 12 og það komið lunchtime. Hvað þú að fá í hádegismatinn? Ertu að mealpreppa eða ertu að fá bara mat í vinnunni? Eða ertu að fara á einhvers konar takeaway, einhvers konar Safran Serrano situation? Já, hugsi þetta yfir næsta lag. Það er komin heim með Chris Mendes og Bubba.

0: Það er geimförunauturinn Katy Perry sem kom með þetta lag I Kissed a Girl. Alla reyna sem situr þetta með þér og verða myndið 10 til 2. Fá minn örstutt skilabóð árum við hoppum í næsta lag Roxanne.
1: Klara Einars á FM 957.
2: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
3: Já, fyrsta lagi
4: Ert þú með þremur drengjum er a band
3: Og enginn okkur spilur á hljófari
4: Jú, reyndar, eftir nýjum
3: blöð
4: Hvað er það annar en a boy band The three boys er a band
3: Þá ég a boy band Ég var ekki búin að fixa
4: það Það a goddamn boy band
3: Já, ok
1: FM 95 Blöð

0: Þessa drikk, tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Nú stefnir hann í 5,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Let me love you á nýjó hérna á FM 957. Ef það eitt sem ég þarf að byrja þig í dag er að ekki spoila Love Island úrslitunum fyrir mér. Ég ekki byrjuð og mér langar að horfa það frá byrjun til enda án þess að þurfa að bíða til næsta þætti. Þannig nú get ég byrjað, þið vitið bara að því að við sjáum á götunum.

ert að fara að fá svo góða tvennu. Þú varst að hlusta á Backstreet Boys með lagið I Want It That Way á FM 957 með Klaur Einars. En þú ert að fara í Stateside með Söru Larsson núna.

undan. Litlu gall og sagði, þú vist lykilinn, ert alltaf velkominn, allt og skrítið án þín, á skæri vinum minn. Þykir þetta svo leitt, von og finnir þér leið, og bara gott skilið, veit þú mynd finna þig. Fylgd okkur á Instagram og TikTok @FM957.

var hún Bríet með lagi Rólegur kúriki. En það er hún Klara Einars sem situr með þér á milli 10 til 2 og við ætlum að tala annan kúrika. Já, við ætlum að tala hann Chris Humphries sem ennú þekktastur fyrir að hafa verið gift henni Kim Kardashian í 72 daga. Það sem að þetta byrja nú mikið drama. Ha, hún Kim mín fekk alltof mikið heit fyrir þetta. Stundum virka hlutinni bara ekki, stundum ganga ekki upp og þá það bara segi þessu slútt. Ha, þannig að ef þú ert búin að vera með einhverjum 72 daga og þú fílar hann ekki, dump him then, skilur hvað ég meina. Herði, það raunveruleika stjarnan Kim Kardashian, hún hefur átt 3 fyrirvinda eiginmenn og þekktastur af þeim hefur náttúrulega verið hann Kanye West og er barnsfæðarinnar. En fyrsti maðurinn var Damon Thomas, ekki veit ekki, einhver tónlistaframleiðandi, ég veit bara hver Kim Kardashian er sko. En síðan Chris Humphries og það búið að greina frá því hvað hann að gera í dag. Hann hefur lagt frá sér körpalskona og hann núna bara að opna veitingastað. Já, já, hann búin að opna Dave's Hot Chicken í Minnesota og þetta einhvers konar nýr kafli, greinir hann frá hérna US Sun. En hann hætti körpalsk árið 2017 og sneri sér að þessu í Minnesota að opna Dave's Hot Chicken 2023 og þetta verður heldur betur borga sig því að hann er að fara að opna 30 staði viðsvegarum ríkið núna að fara skrifundi eitthvað samning í september á seinustári. Þannig að það lítur að rætast úr þessu þetta. En ég er team Kim alla daga of the week. Þannig að Chris Humphries, gangi vel með þetta. Kim Kardashian, gangi er ennþá betur með að vera lögfræðingur. Förum hérna í

0: varst að hlusta á Justin Bieber með lagið Daisies hér á FM 957. Það Klara Einar sem situr með þér og var til klukkan 2 í dag. En minn maður Justin Bieber, hann nú að fara að spila á úrslitaleik HM. En það undan úrslit í kvöld, mér minnir að það væri hvað Frakkland spát, neða ekki? Förum hérna í örstutt skilaboð og tölum stóri málana.
1: Klara Einars á FM 957. Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og Smart.

var hann Rorri á FM 957 með lagið til í það. Það er Klara Einars sem situr með þér til klukkan 2 í dag. Það er brjála að gera í World Cup eins og alltaf og ég ætla að fara yfir það að norska landsliði er komið heim núna og meðal þeirra er náttúrulega okkar maður Haaland en hann kom út velinni með svolítið sérstakann grip. Hann kom með upp, stoppaðan þvottabjörn að drekka vodka, drekkur vodkabrúsa. Þetta fór hann með úr flugvélinni og meðal einhver svona hátísku töskum en mér finnst það mjög sérstakt og hann hefði þó keift þetta á hótelherbergi eitthvað svoleiðis daginn og kemur með hann bara í handfarangrum heim. Mér líst þetta vel á hann, ég elska hann að gæða, mér finnst það svo fyndin, ég dyrka hann. En það er brjálega að gera, það er World Cup undan úrslit í kvöld, það er Frakkland Spán og hvar eru að horfa það? Erum við að taka þann leik fyrst, bara fulla ferð og erum maður að fara á einhverja pöppa í treyjum og þessi skera smá niður sjó sem klífitt skilur það er sem ég myndi að gera en þarna, og erum við að taka einhverja góða drikki eða erum við bara að kalla þetta þriðjudag og vera heima? Nei, það er boring. Erum við ekki að fara alltaf, að fara út? Ég meina, þriðjudag er nýju föstudagur, ekki? Fáum við að bar song, Tipsy með Sabusi

hann Alex Warren með lagið Fever Dream á FM 957. Það er Klara Einar sem ætla að sitja með þér til klukkan 2 í dag. Við ætlum að fara í eitt fallegt með honum Bruno Mars. Við hvernig fáum ekki nóg af Bruno hérna á FM. Hann alltaf að slá í gegn en þetta lagið Leave the Door Open.

Sara Einar sem situr þetta með þér á FM 957 og ætla að sitja með þér til 2 í dag en ég búin að vera að skróla svolítið á TikTok á þessum fallega Já, ég búin að vera að skróla á TikTok og þess að veltaði fyrir mér hvað að frétta milli Alex Earl og Benson Boone Ég ætla að gera mig grein fyrir því að þetta eitthvað svona publisheri stönd svona á vissan hátt En hún var að leika í nýjasta tónlistamyndböndunni hans Benson Boone og þau voru held upp þeir, já, hot and steamy síðan hélt hann tónleika helgina og kom með Alex Earl upp á svið og var svona þakkinni fyrir að vera í tónlistamyndböndunni og það var svona eitthvað blurry vibe, mér fannst það allavega hana en ég veit ekki, hvað fannst ykkur, eru þið að seppa þetta? Ég veit allavega að ég alveg til í þetta Benson Boone og Alex Earl en fáum að heyra einnig í The Weeknd með lagi Starboy

0: þetta var lagið Stoppa tíman hér á FM 957 og það Klara Einars sem situr innan með þér. Við ætlum að fá örstutt skilaboð og bomba okkur svo í næsta lag California King Bad með Rihanna.
1: Klara Einars á FM 957. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðast líðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Já, þetta í San Fran. Því súrdeigsgerillin þaðan og þetta á að vera alveg upprunalegt. Einmitt. Mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg réttu. Ok, ég bóka þig.
5: Nú stefnir hann í 5,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Kristall, það sést. Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: Turn up. FM 9.

Lagið Don't Wake Me Up hér á FM 957 Það Klara Einars sem situr hérna með þér og ég ætla að minna þig á Já, það 17 dagar í þjóðatíð Aldrei vekja mig Tryggja ykkur með á þess að veislu eða ekki nú þegar búin að því og græja þetta Sjáumst í dalnum Þetta Manchild með Sabrina Carpenter

Þetta var hún Natasha Bedingfield með lagið These Words. En þá hefur ég með, já, These Words fyrir þig. Það eru kveðjórðin, það er kveðjustund til okkur í dag. Ég heiti Klara Einars og búin að vera með þér síðan klukkan 10 í morgun. Við erum búin að vera í, já, góðum kýr, við erum búin að tala HM. Ég er búin að tala HM ansi mikið núna með við það að ég hef aldrei horft á fótballaleik nema þegar ég horfði á hann 2016 þegar Ísland var að keppa. En við erum líka búin að tala alls konar drama and tea. Við erum búin að spila it all today. En ég ekki búin að spila tea, ég kem aftur á morgun á milli 10 til 2 og varð út alla vikuna. Það eru þau Guðjón Smári og Jóna Margrét sem taka svo móti á eftir í traffíkinni. Ekki fara langt, en fá minna, já, herra netjus mér með lagið. Damn, ég myndi líka hata mig. Sjáumst á morgun.

0: FM 957.
1: Nú stefnir hann í 5,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2 fyrir 1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
4: Við höfum ekki lið á HM. Því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig. Því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: The whole family can be together again.
7: Evil Dead Burn er komin í bíó.
8: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
9: Gleðilegan þriðjudag, það eru Jóna Margrét og Guðjón Smári sem að heilsa þær í traffíkinni þennan þriðjudag í fallegu samstarfi Bodyfuel.
10: Nei, Amerikan bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear og hér í trafíkinu FM 957.
9: Já, við erum hérna í góðum gír þriðjudagur og hvað ertu að drekka?
10: Ha?
9: Hvað ertu með?
10: Og mér kaldan bara.
9: Nei, ertu ekki að grínast?
10: Hva?
9: Hvað ertu með?
10: Langaði bara svo svakalegt skítkaldan.
9: Ertu hvort?
10: Langaði svo. Það er gott að fá sér kaldan maður.
9: Oi.
10: Hvað?
9: Hvað ertu að gera?
10: Slakað á, þetta er 0%.
9: Akkur þið fáið 0%?
10: Ég langar bara svo svaka lit kaldan maður.
9: Ertu
10: ég er bara búin að vera að kreifa eitt kaldan sko.
9: Ertu eitthvað ruglað?
10: Ég er búin að vera að kreifa eitt ískaldan í allan dag. Ég er bara þurfti aðeins að býta.
9: Ekki lægi með þig. Er eitthvað lúðalegra?
10: Æ, hvað segirðu? Hvað ætlum að gera í dag?
9: Ég veit bara ekki hvernig að hafa þig. Eitthvað bílar. Hvað er þetta með? Hvað er þetta?
10: Bara, ég kefti meiri 0%.
9: Já, þú veist, þetta er hvað bílar.
10: Hvað meinarðu?
9: Þetta er bara svo max lúðalegt fyrir þig.
10: Nei, nei, ég var bara, ég var kýttaðan út bara og tjöfull er ég að fara að fá mér eitt kaldan. Fá mér eitt kaldan í þætti.
9: Eitt bara 0.
10: Já, eitt 0-ara. Mér finnst svo gott að fá mér eitt núlar á og til.
9: Veistu það, mér finnst þetta, sko, ég, hérna, við höfum alveg bæði rætta, við höfum, þegar við erum yngri, þá vorum við að, hérna, kaupa okkur pilsner og...
10: Ég var ekki pilsnernum, sko, ég var í orkudrykkjum. Fá mér 3 sopa og þykjast þetta hæper.
9: Ég var í því líka, sko.
10: Já, þú varst þú að taka bjór líka?
9: Nei, sko,
10: þetta sorry, var... Sorry, byrju, djöfell er hann góður.
9: Og ég bara, þú veist svo mikill lúði.
10: Hvernig sko, góður og ferskur þessi.
9: Já, einmitt, því sé alveg á þér að því finnst það aðeinslega gott.
10: Nei, veistu, ég hugsaði bara með tjúðlega er ég til eitt kaldan núna. Fá mér eitt kaldan pillara. Eitt pillara bara.
9: Já, einmitt, heyrðu
10: hérna... Þú voru aldrei verið svo slegin í að mikið þetta lægi.
9: Nei, þetta er bara max lúðalegt. Og er þetta vel séð það? Þú veist, er bara mætt
10: Nei, yfirmaðurinn minn er að horfa á minn. Bara er gaur að drekka bíl.
9: Á þriðji þegar líka bara með
10: Nei, mér langaði bara Ó, ég búin að kreif eitt kaldan í dag.
9: En er þetta vel séð, mætti ég bara vera
10: Þú mátt keira á drekkið núlara sko.
9: Já, má ég, veist, mætti ég hvað þetta er lúðalegt. Þú veist, má ég vera bara, þú veist, og þá er ég ekki að meina, ég er að meina, þú veist, út frá því hver ég er, skilur, út frá því hver þú ert, við bara drekkum og allt það, skilur. Mér veist ekki daðið þegar fólk er að fá sér nullara, bara, þú veist, kannski bara, bæði fólk sem að kannski bara, þú veist, glím vandamál eða bara, vill ekki bjóða, vill ekki drekka áfengi.
10: Ég veit nú ekki, nú er ég ekki með áfengisvandamál, en þú veist, ég held að fólk með áfengisvandamál, það er ekki bragðið sem þau eru að leita af, það er víman.
9: Nei, fólk talar bara væpið, við að fá sér eitt nullara.
10: Nú hef ég ekki verið með áfengisvandamál og það eru ekki að drekka nullara, en ég mér finnst það max lúðalegt maður.
9: Sem við getum rætt við
10: nema að... reyndar hérna nema í morgun, ég var að kreifit kaldan bara 1-0 kreifit kaldan
9: Íparasta
10: Ég
9: er alveg slegin út sko það sem ég meina er sko hérna einmitt, ef að ég myndi bara þriðið þetta er bara klukkan 10
10: klukkan 10 eitthvað
9: ég verið bara að skrifa með skrifbor bara með nullara, er það ekki smá spesja?
10: Nei, mér það töf, sko.
9: Nei, sem verður einlægir í alveg. Þetta einlægir.
10: Ef að ég myndi sjá þig með 0% bjór þegar þú nýmætti einhvern veginn á þriðjudegi, ég held ég myndi berja þig.
9: Nei, verður þú einlega?
10: Nei, ég alvöru, ok, ég er ekki meina í alvöru berja. Ég myndi koma upp og segja bara, ertu að grínast?
9: Já, bara hvað
10: bara ertu að djóka?
9: Bara hvað það pæla?
10: En ég er endar viðurkenni, ég var að krýfa eitt kaldan í dag. Ó, þú vilja gott að fá sér eitt núlara bara, svo ferskur.
9: Það er alveg 12, sko. Nei, en ég, þú veist það sem kannski samt svona alveg max loðalegt meira, sko, þegar ég var einmitt yngri. Við vorum bæði því að ég bara fylla hérna bónuspoka af orkudrykkjum.
10: Já, fara mig út.
9: Fara svo tjald í garðinu með vinkonum mínum og við held ég, ég
10: er eftir djók. Þetta er svo krútlegt.
9: Drukkum kannski, þú veist, samanlagt hún og þrjá ár, drukkum kannski 17 orkudrykki og voru svo hæper.
10: 17?
9: Já, þú vorum fann að senda kannski svona á strákana eins og værum svo svakalega hæper.
10: Eins og væri fullar kannski.
9: Já, munaði ekki daginn eftir, sko. Alveg svona í ruglunni.
10: Ertu ekki að grínast?
9: Nei, og hérna, og það var alveg verið að kaupa pilster, sko.
10: Já.
9: Nei, takk.
10: Viltu ekki fá núlara?
9: Nei, takk.
10: Pure malt lager.
9: Alls ei, hérna, vorum við að kaupa kannski pilsner.
10: Já.
9: Og maður var í svona, þú veist, fake.
10: Já.
9: Feik svona villir í
10: það er ekki tallarslæra en mér finnst þetta samt svo fallegt þú veist, það er svo einlægt í alvörinni en svo er málum sko
9: þar spyr ég mig, af hverju finnst krökkum töff?
10: Að því þetta er eitthvað
9: nei,
10: svona
9: við erum að klikka sem samfélagið
10: eitthvað þarf að vera spennandi
9: það má bara vera spennandi að fara í hústryggarinn það þarf að laga þetta að krökkum og börnum undir aldri finnist spennandi að vera að drekka pilsner
10: Lydia, slaka þú á
9: já, ég er að segja, það þarf að laga þetta því það á ekki að vera töff fyrir börn
10: þú veist, þú ert á FM að tala um ykkur samgöngum ál bara, basically
9: ég veit að hæ fyrir ekki
10: en þetta, sko, eina sem ég vildi bara ræða núna við getum að hætta Þá sé bara einn nullara. Djöfull getur það að vera gott maður.
9: Já, mitt, heyrðu. Það er allan að traffíkja með til klukkan 6 í dag og við að margt sem við ætlum að ræða. Ég held að sé að fyrsta sem við ætlum að ræða hérna er að þú ert svo hlindur bekkam fjölskyldunni.
10: Hlindur?
9: Þú, eina sem hún gerir ef það kemur frétt, þá er hún komin inn í skjalið.
10: Ég veit það. Að því að bekkam...
9: Ég veit ekki eins og hvað fólk þetta er, sko.
10: Þetta er fótboltagæin og Spice Girls.
9: Ég er ekki að grínast,
10: Guðjón. Ég er ekki að segja þér að ég vera sama, þau eru bara fáránleg.
9: Ég veit, en
10: sérstaklega hún.
9: Leið mér útskýra eitt. Nú, ég heldur sér búin að segja mér 17 fréttur Beckham.
10: Já.
9: Í öll þessi skipti, ég veit ekkert hvað fólk þetta er, sko.
10: Það er ekki.
9: Af hverju ekki?
10: Já,
9: ég veit ekki. Hvað er þetta bara að vinna á þér? bara nullar í hérna einhvern veginn. En við ætlum líka að gefa í dag útileibox.
10: Er þið útileibox? Hvernig ætlum
9: við
10: að gefa?
9: Ég væri til í að fara í nefndu þrennt, sko.
10: Það er svoleiðis, gamli góði.
9: Já, ég væri til í það.
10: Mér líst vel á þetta. Traffíki sem ætlar að vera með þetta til klukkan 6 í dag. Einmitt í fallegu samstarfi við American Bar.
9: Sólbarstunum smart.
10: Og Icewear, ekki fara neitt.

0: ég með eina pælingu til að byrja þáttinn í dag.
1: Semjér.
0: Ég svona ekstra góðum gýr og ég með svona alls konar einhvern veginn og
1: okay.
0: Hvað þarf ég mörg like á story á Instagram þannig að Jóna Margrét Guðmundsdóttir fari klukkan 4:30 í dag í borða með fullan munn?
1: Ég ekki fara að gera sko.
0: Af hverju ertu svona?
1: Af því að þetta ekki neitt.
0: Nei, kannski
1: finnst mér 5:11:07 finnst þér borða með fullan munninn skemmtilegt ekki?
0: Það fólk kannski gleymir þessu en þetta virkar sem þannig að ég sé að kemur svona tala með fullan munninn og þá sést fylli ég munni minn af mat Já. Og les upp úr bændablaðinu.
1: Okay.
0: Og endilega hringið inn og segið okkur að þetta sé gaman eins og til dæmis hérna. Mhm. FM góðan dag, þetta ekki gaman?
2: Jó, ég var að kíla þetta.
0: Viljum ekki fá Jónu einu sinni í tala með fullan munninn?
2: Jó, 100%.
1: Ég verð að spyrja þig, ertu að grínast?
2: Nei, þetta verður bara geðveikt gaman.
0: Þetta verður geðveikt gaman.
1: Finnst þér þetta skemmtilegt útvarp?
2: Já, bara út að þetta er að lenda á þér, sko.
1: Já,
0: nákvæmlega. Takk fyrir að hringja
1: og... Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Gunnar.
1: Gunnar, þú ert... Já, þú ert ekki vinur, en þú ert góður.
0: En það var gaman að heyri þér.
1: Já.
2: Takk sem leið.
0: Bæ. FM góðan dag, finnst þér gaman í tala með fulla munnin og væri til að heyra Jónu Margréti taka hann?
3: Nei.
0: Þetta grínast.
3: Ég er mjög sammála Jónu, þetta er bara ógæst.
0: Fyrir ekki, væri þú ekki til að heyra Jónu taka þetta?
1: Nei.
0: Herðu, takk samt fyrir að ríkja.
1: Takk fyrir þú ert vinur.
0: Hæ. FM góðan dag, væri þú til að heyra...
1: Nei, þessu sagði bara nei.
0: Góðan daginn, væri þú til að heyra Jónu taka tala með fullan munnin?
3: Það
0: er ekki grínast. Var það ekki ógæsta gaman?
1: Þessi er að grínast, ég
0: hefði á henni. Nei!
1: Jú, víst.
0: Sjá, hún er strax byrjuð að hlæja.
1: Akkur þetta hlæja?
3: Ég elska að hlusta á ykkur alla daga.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Mér finnst gaman að heyri þér.
1: En þú veist...
3: Það svo gaman að hlusta á bullið í.
0: Æ, það ég fer hjá
3: mig. Það mun gera dæmi ef að Jóna tala.
0: Jóna, hvað þarf mörg like á Instagram svo að þú takki tala með fulla munnin?
1: 50. Já.
0: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
1: Fyrir. Þessi alveg þessi bara deyður nátt. Bara við deyður sér það.
0: Jóna Margrét, værirðu til í að gleðja þessa manneskju fyrir mig?
1: Auðvitað. Þú veist.
0: 50 likes á Instagram story.
1: Mér finnst þetta bara, ég verð bara að vera hreinskilegur, mér finnst þetta bara leiðilegt.
0: Já, ok. Það er ekki það sem að máli snýst um.
1: Jú, auðvitað.
0: Ég væri, það myndi gera vikuna mína ef þú myndi taka þetta fullum hálsi. FM, góðan dag, væri þú til að heyri Jónu Margréti taka að tala með fullan munnin?
2: Já, ég væri til það.
0: Er það ekki minn maður Bjarki?
2: Jú.
0: Æ, minn maður Magdalena. Jú.
2: Og takk fyrir síðast þannig hafnafyrirum.
0: Herðu, takk fyrir síðast.
1: Já, takk fyrir síðast, það var nú enda.
0: Þú varst ekki með Jóna Margrét?
1: Nei, ég bara heyrði af því.
0: Já, við félarnir vorum saman í hjarta hafnafyrir og horfðum á pappana.
2: Já, og Andri Björs.
0: Og Andri Björs að sjálfsögðu.
1: Já.
0: Herðu, þú vilt heyra Jónu Margréti taka að tala með fulla munnin?
2: Já.
0: Það er bara
2: svo. Já, og það með Instagram, það voru að tala um. Það verður 100 like.
0: 100 like, ef að segja 100 like.
2: Já,
1: ok.
0: 100 like og við græjum þetta, Bjarki.
2: Já.
0: Negla, takk fyrir hringja og gaman að heyri þér.
2: Sömmulegir.
0: Bæ. FM, góðan dag, væri þú til að heyra Jónu Margréti taka að tala með fulla munnin?
2: Já, helst með fulla munnar þurru vítabyxi.
1: Þurru vítabyxi?
0: Vá, ég held þetta símdala væri að fara svo alltaf átt. Sko, ég nefnilega... Veistu, ég skal segja ykkur báðum það.
1: Ég lasin.
0: Að ég búinn að kaupa mat handa Jónu Margréti til að fulla munnin á sér á.
2: Þetta hefur verið skraufþurr litlir vítabökskotar. Eigið þið góðan dag og verið sælbæ.
1: Verstu
0: með sæl. Jónu Margréti.
1: Já.
0: Ég frammi. Já. Með heilt krossant.
1: Ég borð ekki krossant.
0: Þetta er bara brauð. Þú þarft ekki að kyngja því.
1: Ok.
0: En veistu hvað, ég ætla að setja í story á FM. Að við fáum 100 like í story, að þú takir tala með fullan munnin 16:30. Tekur þau?
1: Já, ég bara, mér finnst svo mikill mjög, ég bara trú ekki að finnist það skemmtilegt.
0: Fólki hefur talað.
1: Fólki hefur talað.
0: Fólki hefur búið að hringa inn og segja, Jóna Margrét.
1: Það var eins sem skellti á, það var eins sem sagði nei.
0: Það var, já, skellti á hefur ekkert vægi.
1: Jú, víst.
0: Nei.
1: Það er ekki lauði.
0: Nei, það er, já, nákvæmlega, það er ekki já eða nei. Ætla, Jón, 100 like og þú gera það.

0: Traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Hvernig líst þér á áskorun dagsins, Jóna Margrét?
1: Jú, þú ert nei, veistu, mér finnst það bara leiðilegt.
0: Já.
1: En ég skal vera jákvæð.
0: Ok, ímynda þér, manstu þegar við ætlum að heitna, geta punk og því fannst alveg glötuð hugmynd, manstu þetta því?
1: Já.
0: Já, manstu hvað öllum fannst að úkslega gaman?
1: Já.
0: Gæti þetta mögulega orðið að sama?
1: Nei.
0: Jú,
1: Jóna Margrét.
0: Jóna Margrét, það er alveg að dettin á FM 957 story like þar sem að hún við þurfum ekki nema 100 like í story og Jóna Margrét ætlar að liðin tala með fullan munnin.
2: Það komið að því. Talað með fullan munnin í Traffic Doctors. Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. FM 957 Alla föstudaga á FM 957
3: Fyrsta hvað vildir vera þrú þeirri stór ánni?
4: Ég vildi verða fréttamaður
3: Fréttamaður?
4: Já
3: Ok
5: That's weird man Fréttamaður
3: Og það hvað sem að
5: Það bara sex ára og það Ég ætla að vera fréttamaður
4: Já, kannski spætir mann þá En þetta kannski meira svona Þegar ég var í svona mentaskóla Þá var svona ég ætla að vera fréttamaður
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
6: Egils Appelsín Þetta eina sanna
7: Já, þetta langheitasti hotjókatími í heimi Inferno Yoga Pila Burn Max klukkan 3 á mánudaginn já, í Chicago til 5 en ekki alveg allir sem endast úr tíman víst þú mætir segir þeim það 47 gráður, here we go
2: Nú stefnir hann í 5,7 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
8: Ef skalti á skipta máli sign, sign.is
2: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.
10: Þegar morgun fer að líða.

0: Við erum í fullum gangi hér í traffíkinni á FM 957. Það er mynd Guðjón Smárin og Jóna Margrétin sem eiga hérna allan daginn eftir.
1: Allan daginn eftir.
0: Við erum einmitt að fara að henda okkur yfir í gullkistu minninganna þá fyrstu í dag. Og ég fór langt tilbaka því nú er lofagland geðvikin alveg upp á sitt hæðsta. Þannig að ég fann gömlu klippina þegar við gerðum og sjáðu til lofagland kynningar um hvort annað.
1: Já.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Traffíkinni í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 og Jóns Márun og Jóna Margrétin sem munu fylgja þér næsta klukkutíman og 45 mínútur en það eitt sem við erum búin að plana sko síðan á þriðjudaginn.
1: Já.
0: Það að koma á mánudagur. En svo okkar besti með það sér. Herðu, það er komið þessu vill maður henda okkur yfir í Love Island kynninguna. Við erum búin að hanna smá svona innkomu eins og A new bombshell just entered the villa og það Já. Er ég og þú.
1: Já.
0: Vilt þú byrja á mér eða á ég að byrja á þér? Ég held að finnst, ég veit það ekki, ég ætla að leifa þér að ráða.
1: Ég skal byrja
0: á
1: þér.
0: Þú ætlar að byrja á mér, ég segi gjöru svo vel. Segðu eitthvað.
1: Ó, var það strax?
0: Já, þetta byrjað.
1: Ó. A new bombshell has entered the villa. Ég að hækka sér í bettanum, þetta glata.
0: Hann að byrja.
1: Má ég fá smá rífur? A new bombshell has entered the villa. Guðjóns Mári eða eins og hann vill meina The Godfather, sjúklingur á þrítugsaldri, kvatvís, athyglis og ofvirknis Doritos eating Mountain Dew drinking motherfucking gamer frá Vestmannaeyjum sem veit nákvæmlega hvað hann vill. Og það ekkert flóki. Bara fólk krósunum fyrir að fá sér skeri í hátis. Hann jú. Þetta ekki hægt. Þetta ekki hægt. Því hann jú að reyna að lifa hollum lífstíl gott hjá honum. Nýkomin og laust eftir þó nokkrar misefnaða tilraunir sína til að reyna að vera hvítir riddarinn en það þráir hann að vera elskaður af þeim öllum. Hann vill ekki elska neina eina, hann vill elska þær allar. The Godfather er þroskar á því algrænan banana enda búin að losa sig við neflokkin. Gott hjá honum. Hann ætti kannski líka að losa sig við bankureikningin líka þar sem það ekkert mikið að frétta þar. Declined. Ekki, viltu meira?
0: Já, haldi áfram.
1: The Godfather lifir á því að var lent í 5. sæti í Idolunum og hefur gert það gott í dag. Svo sem kannski ekki við söng sem kannski segir allt sem segja þarf. Búhú, góður með sig enda góðu gaur. En taktu það inn í reikningina ef hann segist að gera eitthvað. Mæt eitthvað þá svona eru 90% líkur á því að hann gleymi því. Enda fyrir allir hans tími að spila tölvuna. Hann á kött sem hann hatar og spegil sem hann elskar. Því jú, það er fátt sem Guðfaðurinn elskar meir en sína eigin spegilmynd. Passa ykkur strákar og haldið þetta nú stelpunar ykkar. Já, eða hvíta leiðisófan. Úi, ég erum sveik.
0: Þetta var ógeðslega.
1: Sem ekki rögg. Ég erum sveik. Þetta er ógeð.
0: Það er okkur svona heittinn inni.
1: Ógeðslega heittinn
0: inni. Er ykkur að, þú veist, mér líður núna pínu. Ok, ég var að hrósa þetta, var ógeðslega gott. Hvað gerðist inn inni? Mér líður nú svo að segja verið að pulling a prank on us.
1: Já.
0: Þegar þessu sé gólfhiti á milljón.
1: Já.
0: Maður er að kófsvitna inn inni. Við erum að fara að ræða við eigil plótinu þetta mál en það Já. Er komið að Jónu Margréti því að
1: okay.
0: A new bombshell has just entered the villa. Hún er Jóna Margrét. Jóna Margrét er 1.46 á hæð og elskar ekkit meira en að tuða og kalla annað fólk pick me.
1: Hey.
0: Svo líður ekki ein mínúta áðun og heyrir hann að segja hluti svo ég er að fara að vera með leiklestur í fyrramálið. Æ, mér finnst bara svo gott að byrja daginn með smá tjáningu.
1: Ói,
0: ég er listarkona. En þú ert að leita að konu sem heldur fyrir þig vöku alla nóttina vegna þess að henni leiðist, þá er hún kona að þínu skapi. Ef þú heldast að konum sem segja karla séu svín en eiga samt bara strákavinni, þá er Jóna Margrét konan fyrir þig.
1: Æi.
0: Hún er söngvari, hún yrkir ljóð og hún er metnaðarfullur leikari. Hún er sterk íslensk kona en ef þú nælir í hana, þá þarftu samt að gera allt fyrir hana.
1: Nei.
0: Elskar mín, væri nokkuð til að sækja fyrir mig vasklas. Ef þú elskar innskeifa og ofhugsaða sem gera fátt annað en að kvarta yfir hlutunum, þá... Ef þú, já, þá er Jóna Margrét konan fyrir þig. Hún vinnur í útvarpi, hún segir brandara og gæti í raun verið talandi 25 klukkutíma á deginum. Hún er Jóna Margrét.
1: Herðu, ég ekki innskeif ofhugsari sem að byrði manni minnum að segja vasklas.
0: Hvað ertu þá?
1: Ég reyndi að gera.
0: Ef ekki það, hvað ertu þá?
1: Finnst þér innskeif?
0: Finnst þér þú ekki innskeif?
1: Er ég innskeif?
0: Já, ja, þú ert manneskja.
1: Já, ég veit, en ég innskif.
0: Já, ja, svona, þú ert ekki útskif allavega.
1: Nei, mér það líka mörgljótt.
0: Hei!
1: Þú ert eins og uppsúlun í á kolvi.
0: Vinur minn er útskifur, ekki gera grína.
1: Þú líka.
0: Ég er ekki útskifur. fæturni mínir eru fullskeyfðir fullkomlega skeyfðir víst
1: mér svo í þessu forvitin sko við þurfum eða já þetta var svakalegt það myndi ekki fólki inn í villunni myndi ekki hoppa okkur
0: heldur að við verum nú lappinn í Love Island það væri bara
1: já nei
0: heyrðu þetta var
1: ég þarf í alvöru að fara út í gluggann fyrst loft

0: Það eru með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Márin og Jóna Margrétin og allt þetta venjulega bara gamla góða Jóna Margrét, byttu, þú ert nú að heyra Heyrðu í mér?
1: Hana.
0: Já, góðan daginn Mér langar svo að ræða svolítið skemmtilegt sem ég sá lifa á TikTok
1: Sem mér
0: Það að lifa án síma, sjáðu til
1: Já, heyrðu, ég sá eitthvað þetta
0: Það virðist vera nýtt trend í gangi í sumar sem heitir Dumb Phone Summer Það sem fólk bókstaflega að leggja snjallsíman til hliðar skipta honum út fyrir gamla góða takkasíman Svona Nokia græði Þar sem það eina sem þú getur gert hringja, senda SMS kannski spila Snake Hugmyndin að taka sér frí frá endalausum tilkynningum TikTok, Instagram og þeirri tilfinningu að svo þurfa alltaf að það þarf alltaf einhver að geta náð á þér
1: Ég veit
0: að þarf allt, sama hvað þú ert að gera vakandi eða sofandi, það getur alltaf einhver náð á þér bara Margir segja þeir sofi betur séu minna stressaðir og taki loksins eftir því sem í kringum þá í staðin fyrir að stara á skjáin Það fyndna að þetta orðið ákveðin svo statustákn fyrir nokkur árum veist, var mark með að eiga nýjast iPhone-in en nú fólk svona monta sig hey, ég var bara gamlan Nokia síma þá spyr ég myndir þú endast eina viku án síma?
1: Já, og ég ekki grænst ég ekki tjóka, okay. ég myndi alveg elski það og ég sá nefnilega eitthvað á netinu það sem við erum að tala um bara svona hvað myndi bara gerast ef bara myndi slökku samfélagsmiðlum í heilt ár
0: já.
1: Bara leiða fólki að come back to reality
0: já, já.
1: Bara aðeins hérna tóna fólk aðeins niður ég er ekki að tjóka, ég myndi elska það sko
0: já, ég
1: væri alveg til ef allir bara tæki sér saman og bara slökkum og
0: kemur, kemur svo eitt ár frí
1: eitt ár.
0: Þess vegna mánuð
1: já, nei, eitt ár,
0: já.
1: Eitt ár. Og einmitt að vera síma en máli það sem er erfitt við þetta er að vera eini
0: Já, já, þetta verða að vera allir
1: Já, þetta er svolítið svona eins og verður með síma með takkasíma Þetta er svolítið erfitt að vera einhvern veginn eini í hópnum með takkasíma
0: já,
1: Þá ert einhvern veginn alltaf bara eitthvað þú veist.
0: Það er einmitt með þetta sko Þú veist, þú getur það er svo auðvelt er að allir hætta og allir eru saman í stemmingunni En gætir þú lifað heila viku ekkit Snapchat, ekkit já. Instagram, Facebook
1: Já Og ég segir akkurri
0: Akkurri
1: Að því að ég ekki grínast Ég fæ alveg svona þrisir sem á dag Bara, veistu þetta veldur við sem kvíða, sko
0: Að gera það, sko
1: Já, ég myndi elska það að hérna Ef ég væri, eina er bara, þú veist Vinnan mín er svolítið, hérna Þú veist, við erum svolítið hérna samfélagsmiðlum FM og dadada og fylgjast með Og erum já, að vinna
0: við að
1: Hvað er að gerast í heiminum og hérna alls konar gefa á samfélagsmiðlum og En
0: svona heilt, kannski meira að meina bara í þínu persónlega lífi
1: Já, ég myndi alveg elska sko.
0: Og það, sko Það er
1: Veistu hvað, ég ætla bara alveg bara að vera alveg hinskilina Þetta veldum bara kvíða, sko Það já. Er bara símin og ég einhvern veginn, þú veist, ég bara fara að sofa Og þú veist, símin bara dingla og dingla og dingla Fólk er bara aðgang að manni 24-7
0: já.
1: Og þú veist, ég einhvern veginn get ekki sofna því Ég ætla bara hvað er eitthvað dáin Minn sem ég að þinn, er þetta þinn sem ég að vinna og einmitt eitthvað svona fólk, þú veist, fólk mikið hérna ég hringdi og svaraði ekki
0: já
1: ok, ég er bara að lifa lífinu mínu
0: 100%
1: ég byrju, átt þú bara að hafa aðgang að mér 24-7 en þetta er líka saman, þegar ég hringi mömmu og hún svaraði ekki þá alveg hringi pappa, hann svaraði kannski ekki þá hringi heima síma, hann hringi alla því ég er svo stressuð hældi hvað þetta er mikið bull
0: Nei, ég skil þetta heldur ekki. Svolítið kvíðasjúklinga dæmi sko
1: Já.
0: Það er alltaf einhver svarar ekki, þá er mannskjan dáin Þannig hún hringir í næstu, ef hún svarar ekki líka þá eru allir dánir
1: Ég veit
0: það Þetta tengi ég ekkit við, ef einhver svarar mér ekki þrisvar Þá er bara mannskjan upptekinu og ég held að fara með lífi sko
1: Já, ég bara, já, ég veit ekki En það, ég hérna, ég fæ líka betur svona Ég fæ alveg kvíða ef síminn ringir Ég kannski bara í útsendingu Þá alveg fer ég á tölum sko. Því ég bara, guð, hvað er ekki allt í góðu Þú veist að því veist margt, að ég veit ekki Ég myndi elski það og ég held að þetta sé eitthvað sem við þyrftum bara actually öll að gera
0: Ég var til ég að myndum taka öll saman
1: Af hverju verður þetta kílómetragjald? Af hverju er ekki að setja bara samfélagsmiðlagjald? Eða þú veist bann?
0: Frekar
1: Já, við hengum
0: Allt annað en kílómetragjaldi
1: Ég veit
0: Það er nú meiri vitleysana, Jesús

0: Þetta Jón og Margrét og Guðjón Smári með þeir í traffíkinu á FM 957 í fallegu samstarf við okkar allra bestu bestu. Þetta að sjálfsögðu
1: Solbaðstofa. American Bar, Solbaðstofan Smart.
0: Já, ok. Á,
1: fyrir geðu og æsver.
0: Já.
1: Átti ég ekki?
0: Jú, bara svona greipst fram í fyrir mér.
1: Já, ég veit, þú varst bara lengið þessu.
0: Nei, ég var alls ekki lengið þessu.
1: Jú, varst bara svo var að hugsa
0: þeim. Slaka.
1: Slaka þú á. Slaka þú. Þetta er
0: marstu við þeim við hinn.
1: Ég veit
0: það. Ég held að við erum að æfa okkur aðeins
1: að
0: sko sjá að okkur.
1: Já, við erum sammála.
0: Og sérstaklega þú. Ég að grínast. Við bæði.
1: Hvor okkar meira?
0: Bæði bara, jafn mikið. Þú grípur mikið fram í fyrir mér. Ég segi oft eitthvað svona þú sett með alls konar eitthvað smánaskít og eitthvað. Veist, þetta bara kemur allt út á núlli. Þannig að við kannski bara æfa
1: okkur. Þetta kemur ekki út á núlli.
0: Þetta
1: kemur, þú segir ég fyrir
0: mallan
1: á milli. Já, veistu,
0: Pældi, ég væri kæristi bara. Þetta var ekki hægt.
1: Mjög svo fyndið að ég var að tala með gæði sko, fyndi fólk alltaf að þeir eru alltaf útrúspur og svo voru kæristi bara. Ég svona, heldur þú að ég og Jóna Margrét sem erum saman hérna frá 9 morgun til 6 kvöld alla daga, væri svo bara að fara heim saman að chilla saman. Heldur að vera gaman hjá okkur?
0: Nei.
1: Hvað gerir þú í dag? Þú varst með mér allan daginn.
0: Já.
1: Við erum límt saman allan daginn.
0: Ég veit það. Og gera allt, allar helgar.
1: Herðu, við viljum örstnögg skilaboð svo ætlum að halda áfram að fara við næsta klukkutíma og ég sko ég með smá sem ég þarf kannski að viðurkenna.
0: Nú.
1: Ég var að muna eftir einu.
0: Nú.
1: Ég er bara ekki alveg viss að ég sé tilbúin að tala það að sýna frá því alveg strax.
0: Af hverju?
1: Ég ætla að segja það betur frá eftir örstnögg skilaboð, ekki nema 1.5 mínúta.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Solbaðstofana Smart.
3: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Já, þetta í San Fran, því súrdeigsgerillin þaðan og þetta á að vera alveg upprunlegt. Einmitt, mælt með 6 vikum þar hjá bakaranum til að ná súrdeigsbröðinu alveg réttu. Ok, ég bóka þig.
5: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalinn miðar á miðix.is.
7: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is
9: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
10: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
12: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
0: Það er nákvæmlega sem þetta er til traffíkinn Jón og Margrét og Guðjón Smári með þér. Ég get eðlilega góðum gír og það fennu bara steytast því að við erum fara að gefa útileibox.
1: Akkurat, hvernig er þú að gefa?
0: Við ætlum að fara í nefnþrend.
1: Það er the third one.
0: The third
1: Ertu one. Ertu með takkan og allt?
0: Nei, ég ætla að fá því til að finna 3 sekundu timer. Ég gleymdi takkan meima. Ég verð bara að viðkenna
1: mig. Come on.
0: Þú verður með það.
1: Ég verður með takkan og allt svoleiðis og hvað ætlum við að gera meira milli 3 og 4 í dag?
0: Við ætlum bara í hvað er orðið, við ætlum að tala við ætlum að vera í gullkistur minninganna og
1: Minninganna
0: Þú varst nú eitthvað að fara að segja eitthvað hérna áðan fyrir auglýsingar, hvað var það aftur fyrir skilaboðin?
1: Eigum við dinni
0: Hvað okkur?
1: Ég vil ekki tala þetta, ég bara svona, ég veit, þú hefði bara gaman að þessu En ég, þetta bara svona, ég fara að finna svolítið svona,
0: Segðu mér
1: hérna, gerðum einu sinni lag
0: Hver?
1: Ég og félagi minn Svona jónumargetalag
0: Nei, það?
1: Já
0: Og hvað það?
1: Ég var að fá það sent
0: Já, sett það í gang
1: Nei, ég þor ekki séns, ég þor ekki
0: Settu það í gang
1: Ég þor ekki
0: Settu það í gang
1: Heldur þú?
0: Einn
1: Jóna Margrét, heldur þú að ég viltu gjöra svo
0: Viltu að ég segi þrý?
1: Nei, en Nei. Þetta þarf bara að fara svolítið valja að þessu að þetta er alveg hræðilegt Við gerðum svona hérna á ensku
0: Guðjón Smári Smárason Nú ert þú að vera ásangjarn
1: Nei
0: Bæði kakvart mér á hlustundum Hefur þú einhverja hugmyndum drulluna sem að ég hef spilað og sýtt í þessum fændi?
1: Ég veit að ég þarf bara að fara svolítið rólega að þessu Ég er kannski ekki alveg til að gera alveg strax
0: Nei
1: Jú
0: Nei
1: Jú
0: Þú leifir mér aldrei að fara rólega neinu þegar ég að spila þetta upptökurnar á minni fyrstu pröfu að ég að leifa
1: að heyra Ég veit það,
0: sett í gang
1: Ekki núna,
0: sett
1: ekki
0: gang.
1: Akkurat núna
0: Jú.
1: Nei, þetta er að því ég þarf að ræða þetta kannski fyrst bara fara kannski yfir þetta
0: Ok, ég, all ears
1: Nei, þú er bara stress, ég að skýta í mig
0: yeah.
1: Ok, þetta var sem sagt við vorum hérna strákarnir í eigum
0: Já
1: Og Axel félagi minn, hefur hitt hann?
0: Já
1: Algjör fáti og hérna
0: Hann er fín
1: Já Og hérna, hann eitthvað lauga mér að vera prodúser eitthvað á sín tíma Þannig við gerðum svo lítið stúdíó
0: ja.
1: Og við strákarnir vorum alltaf að hanga og gera rapplög Svo fórum við alltaf að hérna í svona myndatöku
0: mm-hmm.
1: Í svona get svona boyband, svona hvítu svart, eitthvað svona get svona
0: Já.
1: Dæmi
0: Sæl.
1: Svo bjuggum við til eitt lag sem var svona geðveitt væmið ástar Jónu Margrétarlag á ensk Má ég tala?
0: Fyrirgjö
1: Má ég útskýra?
0: Já, fyrirgjö
1: Þetta er eitthvað óþægilegt sko
0: okay,
1: Við bjuggum til geðveitt lag
0: okay.
1: Ógíslega gott lag
0: okay.
1: og hérna sungum það mikið og þetta var svona stemmingslag fattur þetta er hérna þetta er að brotna í ástinni sko sög til svo hérna svo eru alltaf grínir svolítið búið í dag og vinkonum mín senda á daginn heyrðu, ég var að hlusta á ykkur og þeir voru að leita einhverju lagi hérna er þetta lag og ég svona vöð minn góður ég að búin að gleyma þetta að vera til og svona úr öllu konteksti
0: Já.
1: Þá er þetta alveg fárulegt sko
0: Já, ég verð að færa
1: Kannski tóndæmi
0: Já
1: I give it all everything Vá, þetta er alveg viðbjóður
0: Leðu mér að heyra, væri til að setja bara kerfið
1: Nei, ég geta, ég var reyna að downloada þess og spila þetta beint En ég skal leifa að heyra smá tóndæmi
0: Ok, voru þú að lækka í trafíkabettunum?
1: Já, what? Ha?
0: Ég,
1: þetta er það óþarfið að vera með svona við tæknimanninn sko
0: Fyrirgeð
1: Það er engin í heiminum betra sem tökum en
0: ég Ok, þú ert bara alveg að leið mér að heyra
1: Ég ætla bara fyrsta partinn sko
0: okay.
1: Og svo kannski eigum við þetta inni
0: okay.
1: En þetta er hérna þegar ég
0: og vikunar.
1: Þetta er viðbjóðu vikunar, ætlum við þetta núna ef ekki geti kannski eftir
0: Smá tóndæmi
1: Smá tóndæmi þetta er náttúrulega fíblari, ég vil byrja á því að segja
0: Þetta er ekki fíblari
1: Þetta er smá ekki fíblari Þetta er lag sem við byggum til strákarnir Þetta er flott lag sko Ói, nei, ég byrja, þetta er Jó, svo ógislega Slaka þú á Slaka þú á Þetta er hérna, þetta er fíblari Vá, þetta er
0: Nei,
1: ógæð.
0: Þetta er ekki fíblari

0: ok, ég get ekki meira.
1: Jú, víst.
0: Þetta er að viðlæð.
1: Já, þetta ljóma bara vel.
0: Já, finnst þér ekki?
1: Ég grínast. Þetta ljóma allt í læð. Þetta
0: get ekki meira, þetta er viðlæð. Þetta get.
1: Guðjón, þú ert ekki að leiða okkur að heyra neitt.
0: Þetta er svo ógeðslega skrýti. Ó, ég alveg fara að svitna. Ég fekk eitthvað að senda því svona.
1: Sendu mér þetta.
0: Nei, ættu hvað að bíla.
1: Ef að þú ert að hlusta.
0: Já, villum að henda okkur yfir í bara, það er trafíkinn í fullum gangi hér.
1: Ef að þú ert að hlusta.
0: Nei, ekki, ekki, en ekki, ég er búin að lekka. Þú ert ekki að fara, þú færði ekki að laga. Nei, þá hætti ég trafíkinni.
1: Nei.
0: Nei, en hérna.
1: En ég stjálun ekki ljótt.
0: Ef þetta er ekki ljótt, þetta er bara ógeðslega vandræðalegt og lélegt.
1: Nei, alls ekki.
0: Er það bullið mér?
1: Nei,
0: herðu.
1: Actually bara allt í lagi.
0: Voða.
1: En við ætlum að fara hérna eins og segjum að það er bráða klukkutími framöndan og já, vertu með okkur á FM 957 hér í trafíkinni til klukkan 6 í dag. Við ætlum að halda áfram, komum sáttur en eftir og förum yfir hvað ætlum að gera, já, bara, við erum að fara í næst í hvað er orðið.
0: Bara segja eitthvað hérna.
1: Já, ég fyrir
0: ekki það. Út, er þetta ekki að fara í útilegubóksin? Herri, gerum bara eitthvað. Þú komum eitthvað rugl hérna, ekki hvað sko.

0: Traffíkinn í fullum gangi, flýgu upp Aron Khan og við erum einmitt á leiðin í Summer Under Rest. Steina með upp, Justin Bieber, ég veit ekki hvað og hvað, smá Pitbull og López. En áðum gerum þetta allt, alltaf henda okkur yfir í seinni gullkistu minningana hér í dag. Þú kóst einu sem skemmtilega umræðu, varandi svona, hvað breytist, hlutir sem, veitú, hvað stendur hérna?
1: Hlutir
0: þegar við vorum börn,
1: Já.
0: Heitir þessi yndislega Já. Klippa.
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Það finnst ótrúlega gaman að fara yfir svo hluti sem að hægt var kannski að gera sem börn eða því sem hann gerði sem börn sem maður sér ekkert mikið í dag
0: Ok
1: Og já, fyrsti sem ég skrifaði hérna er að skilja eftir ólæst
0: Já
1: Þegar við vorum yngri og við vorum börn þá var ekkert mála að skilja eftir ólæst svona þú veist Og þannig að maður kæmist heim eftir skóla þú veist og maður þurfti að gera með lykil
0: Já, já, það annar heimur í dag
1: Já Þetta ekki að sama í dag, sko, þú bara þó svo að þú skilir eftir læst þá einhvern veginn samt bara brotist inn til
0: Já, já, ég meina, þegar ég með svona ringkameru heima
1: já.
0: Og það var bara einhver maður, hérna, uppstílaður í svörtu og hann bara, hérna, stóð fyrir utan að skoða inn úr gluggann, sko
1: Já
0: sem bjóð reyndi að komast inn, sko
1: Hvað að gera,
0: sko? Ég veit ekki og líka bara, þú veist Nú hljómum við svo mikið Við erum eftir að vera svo mikið gamla fólkið Eftir hérna 50 ár þegar við erum mynda En þegar við vorum börn þá þurftum að nú genn svona læsa á svo landi hérna Við var alltaf í þessu hérna sko
1: Það sem að maður sér eiginlega ekki lengur neitt í dag Það er dót og tombolu
0: Já, rétt
1: Ég man bara það var dót og tombolu á öðru hverju hotni þegar ég var yngri sko
0: En ég held ég vit alveg af hverju það er
1: Hva?
0: Það labbar engir lengur með klink
1: Það er líka
0: en
1: það
0: En það er ekki það hægt að vera með dót og tombolu Ertu með posa, segja til posa
1: Já, þetta er erfitt sko En ég meina þetta með aur
0: Ég var að fara að segja að það þetta aura reyndar
1: Já, hann er
0: að Skoðu með neti og þannig
1: Já, næsta sem að mér finnst svona þetta maður gerði þegar maður yngri og kannski maður Er ekkit mikið, þú veist, núna ég alveg inn á heimilum þar sem eru mörg börn og svona og maður sér þetta bara ekkit mikið í dag þar sem vera að banka eftir einhverjum Hæ, má Kalli koma út að leika?
0: Er það samt ekki bara því að þú ert bara fullorinn kona og átt ekki börn og ert ekki mikið í kringum
1: Nei,
0: börn?
1: Nei, er bara öll börn í dag, eiga bara síma
0: Já, reyndar, þú bara sendir bara herðu út að leika right now
1: Já, bara, eða bara komið pleist í svona eitthvað
0: Já.
1: Eða bara eitthvað, hérna, eða fara á Twitch eða fara live stream á Instagram saman
0: eitthvað, Þú ert alveg svo mamma mín þegar hún var að tala Grand Theft Auto
1: já.
0: Fyrir svona, já, 15 árum síðan þá var ég ekki nógu gamalt til að spila Grand Theft Auto og mamma var í svona mömmu klúpp því hún var ólétt af litlisustu minni og ég var alltaf að hlusta þær tala tölvuleiki það svona sama á þegar þú ert að tala tækni
1: já,
0: ég meina þú færð því meiri hún, ég man, mamma sagði alltaf þegar út í Grand Theft Auto þá færður sko stig eftir hversu mikið þú nærð að særa fólk þú veist ekkert hvað það gerir í þessum leik
1: en er það rétt?
0: Það er ekki rétt hvers svona leikur væri það?
1: Ég veit að ég kemur ekkert óvart sko
0: En er ekki óvart, þetta er nákvæmlega, þú veist ekki hvað það tala
1: Ég er ekki kemur að segja það Ég er bara að segja, kemur ekkert óvart
0: Það var bara
1: Slakur í vörn
0: Já, ok
1: Æ, þetta er lítill núna
0: Svolítið?
1: Já
0: Leðil til einhver segir maður sér í vörn
1: Ég veit
0: það Það dregur svo manni stemmingu
1: Það gerir það sko, sérstaklega þegar maður er í vörn En, ok Nei, og seinast sem ég skrifa Nei, ég veit ekki Ég bara spila GTA til að keyra bílina sko.
0: Og keyra á fólk
1: Já, nei, það var svona áður en ég fekk bílpróf Og var ég alltaf ímynda mér ég var að keyra Og þá var ég spila GTA
0: Í alvöru?
1: Já, ég var alveg svona bílasjúk sko, svona fyrst gaman
0: Varst þú bílasjúk? Já, fannst bara gaman að keyra
1: Bara dreymd um að fá að keyra bíl
0: Varst ekki að keyra á fólki í bílum?
1: Nei, ég var bara stoppur að ljósa okkur sko.
0: Í alvöru?
1: Já. Og það seinast sem ég skrifaði Það sem að, þú veist, maður svo sér kannski ekkit mikið í dag Því þú veist, börnur orðið líka bara svo mikið vinir fóreldra sinna og þú veist, en það var alltaf að vera að hringi heima síman Og mamma svona, já, góðan daginn, halló, er það eitthvað hjörti sinna Já, eitthvað Jóna heima, hún leika Og mamma sagði alltaf bara já Og mamma er ástæð fyrir því að ég eitt alveg löngum tíma Þú veist að hérna leika við einhvern sem er langa ekkert að leika við
0: Herðu, nákvæmlega sama hér Mamma, þú veist, ég bara flutti til Reykjavíkur átti enga vini því að bara nýmættu til Reykjavíkur Þar var alltaf einhver gæi að horfa á mig að spila Playstation innum gluggar og mamma hleyfti hann alltaf inn einhver algjör rugglutallur þvílíkur ógefu drengur átti hangandi inn í herbyggja að horfa á mig
1: Já.
0: Ég líka ruggli, mamma hleypa svo lið inn leiktu við strákinn Guðjón, það er gaman hjá ykkur
1: Já, það er gaman hjá
0: Það er gaman, nei, það er það ekki
1: Ógislefinn, við viljum halda ára og traffíkinn með er til klukkan 6 í dag

0: traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárin og Jóna Margrétin í fallegu samstarfi við Amerika Bar
1: Sólbað stofuna smart
0: Og Ivri Icewear hér í traffíkin á FM 957 Hvernig ert í dag?
1: Heyrðu ég svo góð
0: Við erum með mitt á leiðin yfir í Örsnögg skilabóð Svo hálftími þangað til að við
1: Erum fara að putta pedal to the
0: metal Það hár rétt hjá þér, við erum eina gullkistu eftir borða holt og vera fít
1: Heyrðu, já, villum aðeins, já, býta, ekki
0: Ok,
1: við?
0: Já, ég er að djóka, fyrirgjöðu
1: Já, leðilt að fara inn í þessum umræðu með einhverjum svona stælum
0: Ég veit að ég er bara að djóka og fyrirgjöðu
1: Já, ég teka Nei, en ég var að hugsa í þessum tölu orðum að Því við erum aðeins að fara að ræða og svona hefur að ræða svona Elli, þú veist, hvenær er maður hún gamall, hvenær er maður hún kona, þú veist, ætti að vera stelpa og svona Og sko, ég er ekki að djóka, veistu hvað, ég get ekki líst spennunni sem inn í líkamanum mínum núna Og ég segir af hverju
0: Af hverju?
1: Að þegar ég búin hér, þá ætti ég að fara í búðina Kaupa hvítlauk og sýrarjóma og grammeti og okkur svona Og fara heim og gera mér hakkskál Það sem ég steiki hakk og sett grjón og grammeti Og ég hugsa með mér, erum við að grínast
0: það? Af hverju spennt?
1: Að því bara, þetta eitthvað svona svo góður endur á deginum fara að elda kvöldmatt ferskan kvöldmatt, ég veit það
0: Ok, villum að henda okkur yfir Jósnokk skilabó einhvern veginn bara,
1: fullur eins
0: 2-8 bara í trafíkinni
1: hérna Kannski kíkja í bandablaði
0: Það mitt
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2-4 á FM 957
4: Við erum ekki með sömu tímuna
0: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
0: Ég veit hann ekki lítinn
4: Minn en þú, það er lítið sko
0: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað ef hann hærri niður á degi
4: Jú,
0: nei, bara,
4: hávaxin
0: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build svona petite, beautiful, svona angel look
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2-4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
3: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti Áttu eftir að fá þér enga þjálfara Áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn Áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga
5: Okkar þjóðhátíð klár Okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
6: 0% gjaldeyrisálag Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: Veiðisettin færðu í Vesturöst.

0: Flugveiði sett, kastanga sett, sjóveiði sett. Veströst, lauga við 178.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Hvað á ég að hlusta á?

0: Guðjón Smári, að sko þegar þú ert til dæmis að borða holt,
1: já, þeir eru bara holt,
0: borða holt, þá einhvern veginn fæður svolítið mikið svona comments, hvað er bara að vera að taka sig á, hvað er bara að vera í hollustinni, og það er endalaust einhvern veginn allir að pæli hvað það fá að selja, hvað það fá að salla.
1: Svo líka þegar þú ert alltaf með hérna, viktina, þá alltaf, hvað er bara að verið að vikta.
0: Já, fólk skipti sér rosa mikið að þú þurft að borða holt, en það er engin eitthvað svona, hvað bara kleinur yngur,
1: æskilur. Það er bara önnur pizza,
0: já,
1: er þú ert að gera þetta svolítið um mig.
0: Já, við erum einhver húmur hjá þú, en hérna, veistu hvað, ég fór að hugsa eitthvað svona, hvernig fyndi hvað hérna, ég held að fólk verið svo óurugt ef, við fólk sem að borðar holt og er bara eitthvað svona passa sig, skilur, eða bara eitthvað svona, er kannski ekki alveg sama hvað þú setja unni sig,
1: já,
0: að hérna þá er svo auðvelt að skjóta það, auðvelt að gera grína, þetta er svona nákvæm sem að búlja þannig gera, þú veist, taka hérna veikasta hlekkin og pinpointa það. Veistu hvað er líka svona smá,
1: hva?
0: Smá svona stemming, það er að þú klæðir þig of fínt.
1: Já.
0: Sko að þá er ég meina sko að skoðun annara, þá er fólk svona, hva? Af hverju þetta er svona fín í dag? Hva? Varstu í myndatök?
1: Það varstu að koma á fermingu.
0: Já, hvað, það er bara miðvikudagur í dag, hvað, hvernig þetta er svaka fín, og maður hvernig þetta er svara fyrir það.
1: Já.
0: Og ég er svona, nei, ég angrist bara að hendi mér eitthvað í morgun, sko. Þú veist, eða þú veist, ég bara, já, var bara feelingið í morgun. Fólk, þetta er svo fyndið, það er einhvern veginn.
1: Það þarf að hafa skoðun á svona, sem að pínu svona eiðilegu fyrir manni.
0: Já, þetta er alltaf að fyndið,
1: sko. Ég sé svolítið fyrir mér, Jóna Margrét er bara að vakna, bara feeling herself.
0: Já,
1: nýbúin að vera á sólbaðstofinni smart og svaka sæt og gælla, klæði sig vel upp og mæti, svo bara, hvað bara verða að klæði sig upp?
0: Já, hvað er einhver einna sem út skotin í, þú veist, þetta er svo fyndið.
1: Nú ert búin að, þetta er alveg svo við tölum áðan, þetta er eins og þegar maður er fullur í partí og það segir einhver, herðu, Guðjón bara var mökkaður strax. Maður svona, nú ertu eiginlega eiðilega stemminguna mína.
0: Já.
1: Ég skil það ekki.
0: Nei, mér finnst þetta svo áhört, út af því að þú veist, það er einhvern veginn engin sem er eitthvað, þú varst ekki að pæla að dressa meira upp fyrir daginn. En þetta er alltaf svona, þú ert, sko, borðar holt eða ert fullur að æfa þig.
1: Þetta er búllíin innra með manni.
0: Veistu hvað, þetta er svona smá hérna minnumáttakennt held ég, sko.
1: Þetta er þetta það.
0: Þú veist, en mér finnst þetta bara svo áhugavert. Og þetta er alltaf eitthvað svona. Eða einmitt einhver kaupi sér flottan bíl.
1: Já, já.
0: Þá er honum alveg svona strýtt, sko. Þetta er svona,
1: já, já.
0: No chill bara, no chill.
1: No chill, no, no chill. Chill.
0: No chill. Hvað, við erum bara einn að hjónda í tíu.
1: Ertu á móti þessu?
0: Þessum kommentum?
1: Já.
0: Sko, nei, nei.
1: Ekki?
0: Sko, nei, þú veist, býta eins, þetta er, ég er ekki eitthvað svona, ég hlæ bara þessu, sko. En ég fæ alltaf smá svona slaka.
1: Já.
0: Slaka, þú veist, þú veist þér hvernig ég er, ég klæði mig eins og, ég veit ekki hvað, stundum er ég bara í joggingala og svo stundum er ég bara í, þú veist, mætti hérna eins og ég var í brúðkaup, skilur við, það er engin skali atna, sko. Og það er alltaf einmitt svona svolítið kommenta, svona, ef ég er aðeins fínni þá alltaf svona hvað slaka, hvað, svolítið fín í dag.
1: Ég verð nú aðeins að fá líka að vera smá leiðileg núna.
0: Já.
1: Hérna, við eigum sameiginlegan félaga sem að finnst stundum gaman að fara í Gucci skó og setja sér Rolex úr og svona. Þú hann einhvern veginn gerði það daginn og þú gafst hún svoleiðis lestur, hann hefur ekki þorað að nota þetta síðan. Svo einhvern veginn ertu hérna einhvern veginn.
0: Það er rétt hér.
1: Svo ertu hérna einhvern veginn bara, maður má ekki klæða þessi fínt. Þá er bara fólk alltaf að kommenta á það. Varst þú ekki að rakka vin okkar niður daginn fyrir að vera í hérna, Polo og Gucci og Rolex? Og til því hann var að fíla sig.
0: Já, gæti nú alveg verið, það hafi eitthvað.
1: Já, þetta er svolítið hérna þegar það þurfum að pæla í því.
0: Rolli
1: að
0: sé í gang.
1: Já, hún langaði bara að vera smá töff og líða vel.
0: Ég er búin að gera þetta við þennan vin okkar, sko, frá því kynntistónu, sko, hann.
1: Já.
0: Hann er svolítið í þessu, sko, finnst þetta svolítið töff?
1: Félagi okkar er svona Rolex gaur og
0: flott. Er bara, finnst það bara töff?
1: Já, hann er það, hann er svona Rolex gaur, Gucci, flotta bíl og svona. Og þú alltaf, hva, bara voða kallina, ha?
0: Heyrðu?
1: Ha, þú bara ykkur svaka?
0: Ég er
1: að. Svo einhvern veginn bara svona, þú veist, bara fyrst við erum að ræða þetta?
0: Ég er að fá smá, hérna, sokk.
1: Já, finnst
0: þér? Já, hann er alveg réttur, þetta er hún. Maður getur verið svona helvíti, hvað heitir þetta?
1: Þetta er, hérna, hvað er þetta orðið sem við erum bæði að leita?
0: Já,
1: þetta var ræstnarlegasta.
0: Já, maður getur verið svona ræstni.
1: Sem að hefur átt sér stað í traffíkinni.
0: Ég
1: var alveg. Þú varst að drulliði félag okkur daginn.
0: Ég láti hann heyra það, sko.
1: Já, af hverju að því að hann var í Gucci, sko?
0: Já, Louis Vuitton og Rolex og.
1: Þú ætlaði bara eiginlega að sparki hann, sko.
0: Já, hann er ekki búin að þora að nota þetta. En maður er eitthvað aðeins að fara að taka til. Þetta er óvíð ekki manni sjálfum. Jesus, þú er alveg gott mjög girl þarna, sko.
1: Ég bara, ég eiginlega gat ekki svo leftur svo slæta
0: þetta skipti. Nei, þetta er bara fínt, þetta var Lexía. Þetta var Lexía sem ég þurfti að taka þetta.
1: Jóna Margrét, ertu hressnari smá?
0: Já, ég er það, mjög mikið.

0: Manstu lofvörðið sem þú gerir í byrjun þáttar?
1: Já, ég man það.
0: Hvað var lofvörðið?
1: Tala með fullan munni.
0: Og það þýðir ekki fattur að gera illa. Þetta þarf að vera stemning og hafa gaman.
1: Já, ég skal gera það.
0: Samningurinn var, ef að 100 likes myndu koma á Instagram postin eða bara Instagram story, þar sem að ég set þetta hérna bara raun og verður ekki flókið.
2: Ef að þetta story hér fær 100 like
0: Ef að þetta story fær 100 like ætla Jóna Margrét að fara í minn uppáhaldslið talað með fullan munnin.
1: Já.
0: Veistu hvað er komið mörg like?
1: Nei.
0: Hvað heldurðu?
1: Ég veit ekki.
0: Þetta er vitlust. Það eru komið nákvæmlega 89 like. Það eru 11 like í það og þegar við höfum 45 mínútur fyrir 11 like í story á FM þá er Jóna Margrét að fara að gera eitthvað sem ég hefur bara dreymt í langan tíma.
1: Mér finnst það svo spes eitthva.
0: Já, mér finnst svo skrítið að þér finnst þetta ekki fyndið og skemmtilegt. En við ætlum að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minningana hér í dag og það eru draugar fortíðarinnar.
3: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Fólk er bara búið að vera svolítið drullu ósátt út í mig upp á síkast hjá Námargæs.
1: Já, segðu mér.
0: Það er vegna þess að ég fengi mikið e-mailum að sem fólk er að segja. Hvað eru draugar fortíðarinnar?
1: Já.
0: Er einhver vendingar? Og ég get glatti núna Jóna Margrét, það eru vendingar.
3: Eru draugar til? Þetta hús er reynt. Draugar fortíðarinnar snúa aftur með Guðjóni Smára.
0: Skugginn sem fylgdi símanum.
1: Já.
0: Það maður
1: okay.
0: sem skrifaði lítinn pistil og ég búin að lesa nokkur sinnum í gegnum þetta Jóna Margrét og ég fæ bara svona gæsahúð bara nýr í tæra og lesa þetta
1: okay.
0: Þetta er svo scary
1: Ok
0: Trú ekki að sé að fara að lesa þetta Maðurinn skrifa svo Ég hef aldrei trúa á drauga Ég hef alltaf hlegið að fólki sem segist hafa séð eitthvað yfirnáttúrlegt Ef ljós flögtu þá var það bara rafmagnið Ef hurð skall þá var það bara vindurinn Það er alltaf til skýring á hlutunum Þangað til þetta gerðist Þetta byrjaði fyrir rúmum tveimur mánuðum Ég var búin að hringi kærustuna mína sexin og þetta kvöldið en ekkert svar Þegar loksins kom heim baðst hún afsökunar og sagðist að var gleymt símanu sínum í vinnunni Ég trúði því auðvitað En af einhver ástæðu opnaði snapmaps og síminanar var ekkit í vinnunni Hann var staðsettur í húsi hinum enni bænum hjá vinnufélaganar Hún hefur nú oft talað um hann áður Satt hann sé ótrúlega skemmtilegu gaur og En ég fekk bara kökk í magann og því ég man eftir grein sem ég hafði lesið að draugar geta haft áhrif á raftæki Kannski var það bara það Ég sagði ekki að en nokkru dögum síða gerist það aftur Hún sagðist þér í yfirvinnu Snappma sagði að símennina væri aftur á sama stað Sama húsi Hjá vinnufélaginar Og þetta hélt bara áfram aftur og aftur og aftur og Það var eins og var einhver ósýnlegur kraftur sem var að draga símennina þangað Þannig ég fór að lesa mig meira til Þetta eru poltergeistar, illir andar fyrirbæri sem geta ruglað áttavita slökkt ljós og haft áhrif á rafræn tæki
1: Já
0: Hvernig finnst þér svona til að byrja með?
1: Já, hún bara að halda fram hjá
0: Nei, þetta hafa verið draugar Þá fór alltaf mikið sens Svo fóru að gerast enn skrýtnari hlutir Hún byrjaði stundum að koma heim og ilma af rakspýra sem ég átti ekki og sterkum rakspýra En ef draugur getur haft áhrif á síma, af hverju ekki draugur líka geta skilið eftir sér lykt? Ég fór ekki að dæma reynd en eitt kvöldi kviknaði símanninn á borðinu. En svo leit svona bara aðeins á skjáin og þá var svona hjarta og stók get ekki beðið eftir að hitta það aftur. Ég náði nú ekki að sjá hver er að senda skilaboðin, en ég hef lesið að sumir andar geta haft áhrif á textaskilaboð.
1: Já.
0: Það er svona draugar sem reyna að búa til miskilning og ég ætla ekki að láta draugan að plata mig.
1: Mm-hmm.
0: Svo tók ég eftir að hún byrjaði alltaf að snúa símari sínum á kvolf þegar ég komin í herbyggi. Ég held að hún hafði nú bara verið hrædd við draugana sjálf. Hún fann fyrir nærverunni. Það sem gerist síðasta föstudag sannfærði mig endanlega. Hún sagðist vera að vinna fram eftir og hann ég ákvað að koma óvart með kvöldmat. En þegar ég keiði inn í götuna sá ég bílinn hennar. Ekki við vinnuna heldur fyrir utan húsi á félagsinum. Ég sat nú bara kyrr í bílnum og ljósið í svefnaberginu kviknaði. Svo sloknaði og kviknaði aftur. Ég hef náttúrulega lesið yfirnáttúrulega öfl sem að geta haft áhrif á rafmagn. Ég beiði nokkra mínútur á hann í bankaði. Tók langan tíma að opna. Þegar hurðin loksins opnaðist stóð vinnufélaginn fyrir frammi. Á nærbuxunum. Hann virtist bara jafn hissa og ég. Svo var kærasta minn hana. Á ganginum. Með úfið hár. Og rauð í framan. Hún sagði að hann hefði held kaffi yfir sig og hún hefði verið að hjálpa honum að þrýfa upp. Sem er náttúrulega bara fullkomlega eðlileg skýring. Þegar leit fram hjá henni sá ég henni í svefnabergið. Rúmið var í óreiðu, sængin lá á gólfinu, tvö vinklus voru á náttborðinu. Kerti hefði nýlega slöknað. En fólk gerir skrifnir svo hluti þegar að hellist niður kaffi. Og nokkrum dögum síðan fann ég svo karlmann skýrtu undir rúmin okkar. Hvað ertu langt eða?
1: Ég minn eini, Guðnarsmári.
0: Hvað má ekki tala hérna?
1: Jó, bara, jó, allt í góðu.
0: Þetta ekki mín skýrta. Hún sagðist ekki vita hvað hún kemur. Svo gerist þetta eiginlega enn ógnulegra. Ég hef eitt síðustu vikum í að lesa drauga. Póltergesta, í plöll og bölvuð hús. Það einmitt fyrirbæri sem geta fært hluti á milli staða, haft áhrif á síma og sent skilaboð og rugla fólk í rýminu. En ég bara veit ekki hvaða afl reyna svona grimta sannfæra mig að kærasta minn sé að halda fram í mér.
1: Nei.
0: En ég vona bara að þessi draugur láta okkur í friði.
1: Já.
0: Þetta er skeri mál.
1: Þetta er það. Algjörlega. Þetta er eitthvað sem að þarf að, hérna, að skoða betur.
0: Er það ekki?
1: Hvað gæti verið að sveimi þarna, sko?
0: Þetta hefur verið einhver illa öfl og svona.
1: Já, ég, 100% sko. 100%. Er það ekki? Eitthvað kannski, eitthvað ótrúnaður eitthvað svo leis, jafnvel.
0: Já, maður veit það ekki.
1: Nei.
0: En þetta er allavega það sem er að gerast í drauma heimum og vonum að þessi draugur fara nú að láta þetta

0: Jæja, Jóna Margrét, þá er klukkan bara dætt í fjögur.
1: Klukkan er dætt í fjögur?
0: Við gáum ekkert útilegubox.
1: Við erum bara ekki útilegubox.
0: Ég, við glemdum að gera það.
1: Hvað meina, glemdum við því?
0: Glemdum að gera milli 3 og 4?
1: Nei, við ætlum að gera eftir 4.
0: Blikk.
1: Já, já.
0: Nei, nei, við ætlum að henda okkur yfir í Örstnögg skilaboð. Mæta svo tilbaka og gera hvað?
1: Put the pedal to the metal.
0: Heldur betur gefa útilegubox og svo er konan mér búin að senda á þig?
1: Heyrðu, hún búin að senda mig.
0: Já, hvað ætlum við að gera þar?
1: Við erum að fara, ég segi þú mér.
0: Já, við ætlum að gera það betur. Förum yfir þetta eftir skammastund. Hvað erum að...
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Nú stefnir hann í 5,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ung eru klári í slaginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
0: Lengra bragð, meira prótein. Gea skýr.
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
3: Kristall. Það sést.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga við 178.
7: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
8: Þetta er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Ég heiti Guðjón Smári.
9: Ég heiti Jón Margrét.
8: Og við ætlum að vera eitthvað saman hérna næstu 2 klukkutíman að fara yfir stöðu mála. Við erum náttúrulega búin að vera á blaðrinu í dag. En það eru 2 stútfullir klukkutímar eftir hér næstu 2 klukkutímana. Eins og til dæmis, ég mér langar að segja betur frá því, sko, þú veist hvað ég gleymin.
9: Já.
8: Og maður klikka stundum.
9: Já, já.
8: Ég er aðeins farin að safna saman sögum þegar ég klikka í gleymni minni og geri mistök í lífinu. Ég geri eitthvað vitlaust.
9: Það er
8: kannski eyðileg sambandi mitt eða eitthvað svoleiðis.
9: Já.
8: Ég ætla að segja frá því betur eftir, talað um að eyðileggja sambandi sitt, þá sagði ég við kona. Nú sendið þú á Jónu Margréti.
9: Já.
8: Hluti sem eru góðir við mig. Þetta var nú hennar hugmynd. En hún sagði, ég ætla að senda hérna 5 hluti á Jónu sem eru góðir við þig, 5 hluti sem eru alveg óþolandi. Ég verð að viðurkenna, ég er drullu stressaður.
9: Já, ég kom með þetta og ég er ekki búin að lesa. Ég vil alltaf lesa í beinni, bara
8: lesa í beinni.
9: Fyrir fram þig.
8: Við ætlum að ræða meðvirkni, við ætlum að gefa útdeilubox og ég veit
9: ekki. Já, ekki nóg með það, þá er hérna frétt, sko, 3 klikkustu hlutni sem Íris gefi,
8: kona mín?
9: Nei, Íris hefur gert til þess að spara peninga og þetta finnst Íris. Mér áhugavert, hún heitir Íris Líf.
8: Já, TikTokarinn.
9: Já. Þetta finnst mér áhugavert, ég var að fylgjast aðeins með henni, ég hef gaman að henni.
8: Óhefbundið.
9: Þetta eru óhefbundið hlutir, hún segir það líka alveg, sko, hún er alveg sem ég er alveg meðvitt um.
8: Mér hefur alveg brugðið.
9: Já, mér líka, veist. En ég meina þess vegna kannski gengur öðrum betur að spara.
8: Hvernig
9: gengur þér að spara?
8: Ekki vel.
9: Hvað áttu mikið í sparnaði?
8: Ekki allt lengur.
9: Nei, er bara búið?
8: Já.
9: Hvað fór það í?
8: Amsterdam, Akureyri og London.
9: Já, ok. Já, já, ég held alveg hún eigi nóg í sparnaði, sko.
8: Hún á nóg í sparnaði,
9: maður
8: gælti lægi heima hjá þér.
9: En við förum yfir það hérna eftir.
8: Við höfum yfir allt saman hér
9: og
8: í
9: trafík. Og ætlum að gefa útilegubóks.
8: Ætlum að gefa útilegubóks og það verður brjála að gera hjá okkur í dag. Fari yfir, já, beti, sorry, ég er að hérna, sækja lagið á leiðinni heim.
9: Já.
8: Því það var að koma út nýtt æskæslag.
9: Herðu 7:13.
8: Það er mitt lagið á leiðinni heim hjá okkur í dag. Ekki fara neitt og haltu hér á topp tónlistastöðinni. Það fara betur yfir það hvernig ég get klikkað stundum í lífinu.

0: aðrir með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margrétin og mér langar að fara yfir sko því Ég fann að taka meira og meira eftir sko það fólk ekkert að ljúga í kringum með að tala með sig gleymin
1: Nei, einmitt
0: Ég reyna hægt að vera gleymin
1: okay.
0: Ég held að þetta sé að practice Mm. Að bara þjálfa heilaðin upp í þetta
1: Já.
0: Veit ég á hverju ég svona svakalega gleymin
1: Þú ertu rosalega gleymin
0: En svo þetta líka ekki bara þessi gleymin Ég bara svona kemur líki aðstæð sem ég fæ svona Hvað þetta pæla þarna guðan Svo til dæmis núna Ná að klúðra svo mikið eitthvað sem hefði geta verið svo krútlegt
1: Já
0: Fann gamalt ástarbrif á konni
1: Ok
0: Svona rautt blað sem að búa að klippa í hjarta
1: Já, krútlegt
0: Þar stendur Elsku besti guðan minn Ég elska þig
1: Já.
0: Og ég bara, Það stendur eitthvað svona gleðilegan valentínsadag mm-hmm. elska þig að eilífu þín
1: mm-hmm.
0: og ég bara hugsaði og ég fann þetta bara í vasanum mínum ég svona, ég bara buxum sem ég nota mikið og ég svona, ó, nú ætla ég að vera krútlegur og setti þetta svona upp þannig að þegar hún labbar inn þá svona séur hún að ég búin að eiga þetta og hún kemur inn og ég segi svona veistu, ég fann þetta bréf og Viltu bara segja þér, ég gat ekki annað en bara geymt þetta Skriftin falleg og Ég kann að meta þess að ég
1: mm.
0: Hún svona horfði á mig og Sagði hvað þetta Ég sagði þetta, skrifaðu fyrir mig á valentínsdag Nei, nei
1: Já, einmitt
0: Það var þetta svona 30 ára gamalt valentínsabréf frá fyrirverandi kærustunni minni
1: þú ert alveg ómöguleg
0: Og ég svona rósa skriftinni
1: Já,
0: og...
1: sem hvernig þið fallum að geymit og geymit og geymit
0: Hvað verður þið líka að gera í vasanum mínum öll þessi ár?
1: Sko, þú ert eiginlega alveg ómögulegur
0: Hvað meinarðu með því?
1: Nei, bara þú veist, þú lítur Þú veist, ég ekki að segja til og leðaleg Þú
0: veist, þetta er alveg ómögulegt
1: Já, já, en fólk gerir ekki svona mistök
0: Nei, ég líka tók eitthvað svona Já, ég að grínast Já, já, hvað segirðu skan, þetta var svona Þetta skita, sko
1: Þetta skita, og líka... þarna, gerður eitthvað fyrir hann í stæðina?
0: Nei
1: Já, einmitt
0: Hvað ég að gera fyrir hann?
1: Kaupandinni blóm?
0: Ég alltaf að kaupandinni blóm og fylla vatnið
1: Fylla vatnið?
0: Já
1: Skrifa alvöru ástöpir til hennar?
0: Ég?
1: Já
0: Nei
1: Akkur ekki, hefur skrifa ástöpir til hennar?
0: Nei Ég ekki gera það
1: Þú þarfst að gera það
0: Ég hef sendið henni eitthvað svona fallegt bara Ég sendið henni í gær, bara sæt
1: Bara á Snapchat
0: Já, bara skrifaði það
1: Já
0: Og hún sendið mynd og fór í bíó í gær
1: Guðjón
0: Já
1: Guðjón Nú skalt þú skrifa ástabrif fyrir hennar þegar þú kemur heim
0: Hún líka veik heima sko
1: Já, þá hefur hún ennþá meira gaman að því
0: Og ég skrifa ástabrif
1: Ég held að þú áttur ekki á því að þeirra stelpur fá ástabrif á kærastinu sínum Þetta er sko varðveitt eins og þetta væri sko fjarsjóðskort
0: Er það?
1: Já
0: Út nú mikil sjóraringi
1: Já, ég ekki að grínast Þetta varðveitt
0: Á ég að fara að skrifa ástabrif fyrir kona?
1: Og það, já
0: Hvað á ég að skrifa?
1: Bara, komdu tilfinningurinn
0: um í hennar
1: garð
0: Þú ert mjög sæt
1: Guðjón, come on
0: Eva, okay, Eva,
1: Þú kemur tilfinningurinn þínum í hennar garð, niður á blað Og hún verður svona Fara að segja stelpan, guð, ég verður að sýna ykkur hvað hann gerði og þú verður alveg, þetta er alveg sko
0: Í alvöru?
1: Þetta er alveg
0: Ok, ef ég ætti bara að tala frá hjartanu Ef ég ætti að tala frá hjartanu, þá myndi ég skrifa, handskrifa á blað
1: Já
0: Með blýjant eða penna
1: Penna
0: Ok, og ég myndi skrifa hérna, út góð að hjálpa mér, út sæt og hérna, drullu gaman að þér
1: Guðjón
0: Þetta er bara frá hjartanu, þú ert góð við kísuna mína og ég hef drullu gaman að þér
1: Wow,
0: er þetta ekki rómantist? Er þetta ekki rómantist?
1: Ég er að átta með því núna hvað ég hérna Íris er að díla við svolítið erfitt að pakka
0: Ég meina við erum bara næsta innkoman okkar þá eru að fara í það Íris sendi á því sko fimm hluti sem gerir mig á góðum kærasta fimm hluti sem gerir mig óþólandi
1: Já, sko,
0: Guðjón, Hún er drullu sæt
1: Þú byrjar ástafbyrjað á bara
0: Þú drullu sæt
1: Guðjón, leiðu mér að vera einlag
0: Já.
1: Já. Elsku Íris mín
0: Já, ég myndi alltaf segja
1: Já, svo segirðu, hver dagur með þér En eins og skref í áttina ævintýri sem ég vissi ekki Akkur það hlæja?
0: Sorry, ég bara var ekki að hlæja
1: Akkur það hlæja?
0: Ég veit ekki, ég bara, þetta átti út eitthvað neginn Ég bara geti ekki eitthvað neginn, bara eitthvað Svo er það Íris Ég er bara búin að hugsa um því
1: aðtan dag
0: Vistu, ég er bara ekki svona maður
1: Nei, en
0: sko, en ég skal
1: lífið þið í gang fyrir konna
0: Já, já, ég skal alveg búa eitthvað til
1: okay, og segja Ég ætla að byrja setningu og þú klárar hana
0: Ok, gott um það
1: okay. Hvert skref með þér, mér við hlið
0: Er geggjað Veitu, ertu að grínast, Jóna?
1: Guðjón Er þú að grínast?
0: Er þú ekki að djóka?
1: Er geggjum?
0: Haldu áfram.
1: Ok, ok. Að vakna á mótnana þér við hlið
0: gerir mig að betri manni. Þetta er ekki rómantískt eða?
1: Þetta er skárra en þetta er alveg glatað.
0: Ok, kóta með hann, kóta með hann.
1: Ég vildi að þú kæmist að því hversu heitt ég elska þig og ég vildi að þú vissir
0: hvað hérna hvað vissir hvað ég hérna vissir hvað ég má vá, byttu ég vildi að þú vissir, byrja upp á nýtt, segi þetta
1: aftur ok, ég hérna ég ætla að byrja afsökunar að vera ekki alltaf til staðar, ég reyni mitt besta og elska þig ofbúslega heitt ef ég ætti eina ósk
0: þá mætti þú fá hana.
1: Þú ert alveg glata, er
0: Ertu ekki að grínast það?
1: Nei
0: Ég er drullu rómantískur, ég kefti blómum daginn, sko
1: Þegar ég horfi fram á bakkan og hugsa til þín
0: Þá vill ég að þú vitir að þú sért mín
1: Nei, byrju Er það fyrsta sem að kemur upp í hausinn minn?
0: Þú Ertu ekki að grínast það? Byrju, var ég að klika þarna?
1: Þú ert alveg, nei, þú ert bara ómjölur í þessu
0: Ertu ekki að grínast
1: það? En þú ert grullur En hérna
0: Gefur einn enn og ég skal koma með neglu okay, okay. Ekki svona erfitt, þú færi svona mikið erfitt
1: Hvað meinar
0: þú? Þú ert alltaf bara eitthvað Heilin minn á tungli ber og ég er hér Ég, svona, okay, ég veit ekki okay, hvað ég okay. að segja
1: Stjörnubjartar nætur Þegar einn ég er
0: Þá hugsa ég þig
1: Alltaf sama
0: Þá
1: Pröfðu
0: hérna
1: Pröfðu að koma með línu og ég ætla henni að gera romantíska
0: Ok Það ekki eitt smá gaman hjá okkur
1: Æ, þetta má ekki vera svona yfirborðskennt
0: Ok, ok, ok, ég elska þig Og Þú
1: Er það búið?
0: Já
1: Ég elska þig svo mikið að það að mér verkjar stundum í hjartað Að hlæja
0: Sorry, ég var ekki að hlæja
1: Ég sverða Þú ert að hlæja
0: Nei, hérna Ok, nú ætlum ég komið heila setningu
1: Ok
0: Þú gefur mér engun
1: Ok, okay. einn upp í tíu
0: Einn upp í tíu Hérna Elsku kærastan mín, þú ert mér svo kær
1: Þú segir ekki bara Íris
0: Elsku Íris mín, þú okay. ert mér kær Ég vildi að þú væri nær Sérðu
1: þú veist, það er smá eins og hafði bara svona spyrst gerfigreindina, getur þú fundið orð sem rýmar við kær
0: Nei, þú ert mér kær og ég elska
1: svona,
0: þig
1: Þetta er meira svona Ástabréf er ekki bara eitthvað svona eins og sendur og snapptjátt Elska og vildu
0: ég,
1: að vera
0: Ég sendi á kæristunum minni gær sæt
1: Já, þú veist, þetta er meira, þú veist, þú ert alveg að gera moment úr því að skrifa nýr Þú veist, þetta er svona hérna Þegar ég horfi til framtíðar, er ég stolt
0: Að þú sért mér við hlið
1: Já, já
0: Er þetta ekki krótlega þetta?
1: Jó, er þú veist Hvernig eru augunum úr litin?
0: Þau eru hérna, þau eru blá, held ég Þau eru blá Þeir eru svona blágræn Augun eru blágræn
1: Heldur það?
0: Hvað heldur að ég sé alltaf glápandinn í hérna með,
1: Hvað er bara lengi sem hann? Þrjú ár? Já, þú er kannski búin að horfa í
0: augun Nei, við erum búin að við tvö ár síðan við hittust fyrst sko En, við erum flott, herðu, höldum að fram að ræða þetta smá ja.

0: hérna listan sem að konaðin sendi mér og við erum að
1: mér
0: tala.
1: Mér líst ekki þá
0: að nei, við, þetta er gott sko, þetta er gott. Þetta eru verið með hluti sem að gerir þig að góðum kærasta.
1: Frá kærastunni minni.
0: Og fimm hlutir sem að eru óþolandi yfir þig.
1: Já, hvernig viltu fara í þetta? Viltu taka einn og einn eða byrja á góðu eða byrja á slæmu? Hvað viltu gera?
0: Ég ætla að byrja á hérna góða.
1: Byrja á góða?
0: Já.
1: Ok.
0: Fimm hlutir sem gerir Guðjón að góðum kærasta frá Írisi, konunniðinni. Númer eitt, fjölskyldan mín elskar hann.
1: Já, og ég fjölskylduna hennar.
0: Sko.
1: Hvað?
0: Hvort það gerir þig að góðum kærasta?
1: Já, en þú veist, ég held að þau myndi ekkit fíla mig ef ég væri vondur kærasti.
0: Nei, það er ekki.
1: Kannski þannig vinkill á þessu.
0: Já, maður verður eiginlega að vera, þú veist, þetta er eiginlega ekki hægt, maður hefur heyrt svo oft um svona kærustubjöra sem að, þú veist, góðurinn að gælna eitthvað, hatar tengdó, eða tengda mömmu sína eitthvað svona bull. Það er eiginlega ekki hægt.
1: Það gengur þessu sko, þessu ógeðslega leiðilegt.
0: Já. Ég vil bara, þú veist, ég vil bara dyrka tengdafóldra mína, sko.
1: Já.
0: Ég vil líka bara vera heppin með tengdafóldra. Næsta sem gerir Guðjón að góðum kærasta, hún segir hérna, gefi mér alltaf að borða þegar ég vil og er svöng og sækir vatn.
1: Já, það er eins og ég sagði á hann, ég ger ekki annað en að sækja vatn og hún er duglega að drekka vatn, annað
0: já,
1: en þú.
0: Já, ég veit það, ég veit það. Og gerir alltaf, segir aldrei æginan ekki.
1: Alltaf.
0: Hún segir bara með langar ristabrauð.
1: Já, okay. Í gær þá sagði við mig bara guðan, ég er deyjur hungri, það er ekkert til getur bara að græja þetta, ég fór bara kontu núna út í bíl og fórum að ég hefta hann þannig pulsu.
0: En af hverju þetta hún að koma með? Af hverju kemur,
1: bara
0: ekki, bara með, kemur ekki bara með pulsu til?
1: Rómantista var saman á rúntin.
0: Já, kannski, ok. Næsti sem að gerir Guðjón sem bara að góðum kærastaða frá konunans er að hann leifir mér að nota borða allt ef það er bara til eitt en við viljum það bæði, ég fæ að velja fyrst.
1: Alltaf.
0: Er það?
1: Hún var alltaf síðustu pítsasneiðina, alltaf síðasta nammi og alltaf síðasta sopan og allt.
0: Er það?
1: Alltaf.
0: Ok, það er ekki út.
1: Já, ég svona, ég held hún viti líka alveg sko, ég bor alltaf mati minn, svo býði ég eftir að hún klári þess að borða og ég bor alltaf restina hennar.
0: Já.
1: Svo hún alltaf, Guðan, borða þú? Ég segi, nei, þú verður að klára, ég vil ekki borða meira. Ég vil ekki meira hvað hann borða þetta, ég segi, þú átt að borða meira og næra því, ég er sattur og ég mun ekki borða þetta. Hún sagði, ok, ég er búinn, þá tekja, ok, ég skal klára þetta.
0: Já,
1: alltaf þessi,
0: tjekka.
1: Alltaf tjekka.
0: Gott, jár. Hann er besti vinur vinkvenna minna líka.
1: Já, já, já, ég og gælunar erum hámís, við erum hámís.
0: Já, það er mjög mikilvægt, það er mikilvægt að maki mann sé sko, það eru margir á svona tvístigandi með þetta, hvort að maki er neyja að vera samt, þetta, sko, ég er alveg þar, ég vil að Maggi minn sé bara mjög góð vinnu minna, sko, en svo er þetta sama tíma því svo bara, þú veist, oft er þetta bara þannig að það verður oft bara vesen, sko.
1: Æ, ég maður nú ekki sé það.
0: Og,
1: já, nei, það er vesen.
0: Fólk hætti saman og þá hvernig það er fólk að fara að taka sæt og,
1: já,
0: og líka svona, þú veist, já, þetta er, já, en þetta er, ég vil að, ég sé besti vinnur vinna Magga minn svo, þannig að mjög, þarna fyrir grænan, sko. Hann hefur óbilandi trú á mér líka þegar ég hef það ekki.
1: Já, alltaf.
0: Gott hjá þér.
1: Það er bara sko, ég er ekkert jóka, hún má ekki einu svona tala. Ef hún talar einhvern tímann illa um sig, þá skamma ég hana.
0: Já, gott hjá þér.
1: Og eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona, en ég er bara, ég svona, ég er ekkert bara. Svona,
0: já, svo, það er alltaf, ekkert bara.
1: Já, en þetta er, ég er svona, ég er peppari.
0: Já, þetta er mjög góð listi. Og bara, ég hérna, mér finnst þetta mjög fallegt.
1: En það búið?
0: Ég er ánum með, já það var fimm hlutir sem að gera góðum kjart og nú eru að koma fimm hlutir sem að gera óþolandi.
1: Já.
0: Hann getur ekki gert plön fram í tíman af því að hann veit aldrei hvað hann er að gera. Það skiptir heldur henni sko, þarna get ég alveg tengið inn með henni sko, það skiptir henni heldur ekki máli hvort þú vitir hvort það gera, þú ert búin að gleyma því.
1: Já, ég veit
0: það. Ég
1: er búin
0: að bóka þið fyrir löngu síðan að koma hérna með mér á Akranes á Íska daga
1: í
0: portið. Nei, þér er að kenna, þú gleymir bara öllu veist í hvað það gera.
1: Hann misnotaði mitt minni.
0: Þú bara skalt skrifa þitt minni niður.
1: Ég er að reyna það, ég er að vinna í þessu.
0: Hvað er dagbóki sem hún keftir?
1: Hún er heima.
0: Hvað ertu búin að skrifa mikið í hann í þessum mánuði?
1: Tvisvar.
0: Ekkert, nei.
1: Jú.
0: Sverðu það?
1: Ég sverða.
0: Hvað ertu búin að skrifa í hana?
1: Affirmations.
0: Hvað er það?
1: Svona, hérna, svona, hvað er þetta? Svona, hérna, hvað er þetta að manifest

0: ég má aldrei velja vídeo og podcast upp í rúmi. Ertu ekki að grínast?
1: Og hún mun aldrei fá að gera það, aldrei.
0: Af hverju ekki?
1: Af hverju ekki? Manstu söguna sem ég sagði þér í gær þegar ég labbaði inn í upp í rúm og hún var að hlusta á morð, það sem að vera að pynta gæja í alvörunni. Þetta er ástangur hún fær ekki að velja og ég vil horfa á tölvuleiki á YouTube vídeo.
0: Oj, þetta Guðjón. Þú ert frekja.
1: Ég er frekja í þessu. En ég sæki vatn.
0: Bíddu, fyrirgeðu, þannig að hún má ekki vera með, af hverju finnir ekki þá okkur podcast sem ykkur finnst bæði skemmtilegt?
1: Við hlustum, við erum búin að finna YouTube sem ykkur finnst bæði skemmtilegt. Við hlustum alltaf
0: á, ertu búin að,
1: nei, hún hlustar á það og henni finnst það svo leiðilt að hún sofna alltaf strax.
0: Ertu búin að stelin, ertu búin að, þú veist, ok.
1: Ég ákveð hvað við hlustum á áðunum fyrir að sofa, það er bara mitt verkefni.
0: Frekja.
1: Hún má ráða alls konar, ég er
0: Þú
1: ert ekki svona inn í þessu sambandi?
0: Nei, ég er bara svo vön að ég vilja stjórna öllu.
1: Já, ég veit.
0: Veist, ég tæk ekki mál. Ef ég ætti, ef maðurinn minn væri bara hérna horfa YouTube, að alla skiptir ekki máli. Hann frestar og gleymir og tínir nánast öllu.
1: Rétt. Það er bara rétt og ég er í alvörunni þvíldar en að vinna í þessu. Þú veist, ég er búin að byrja strax byrja þetta skilaboð áður en það er orðið of seint og svona. Ég er alveg búin að prófa þetta.
0: Okay.
1: En munar meira næs.
0: Hefurðu hérna bælti að fara í einhverju svona, kannski, kíkja hvort þú sért með ADHD?
1: Nei, af því ég þarf ekki að býði í svona 8 mánu eftir einhverju segir við mig, heyrðu, þú ert með ADHD?
0: Já, og svo bara þarst borgað 300 skall.
1: Já, og hvað á ég að gera við það? Ég veit alveg að ég er með ADHD, sko.
0: Ég veit að ég er alveg að pæla bara, þú veist, þú myndir pröfa að fara á lyf?
1: Ég get ekki frá lyf, ég er lifrarsjúklingur.
0: Já, okay.
1: Þannig það gerir hún ekkert fyrir mig að fá greiningu.
0: Okay. Já, máttu ekki fara á.
1: Ég held, eða sko, þetta er alltaf amfetamín based, þetta, svona rítalinn og svoleiðis. Ég held að lifri mín höndi það ekki að vera á rítalinn alla daga, sko.
0: Okay.
1: Ég held ekki. Okay. Það bara hljómar ekki eins og ég hefði gott að amfetamín í daglega.
0: Nei. Herðu, næsta sem að gerir, sem er óþolandi
1: við þig.
0: Þetta er seinasta.
1: Ok, gott.
0: Ég veit ekki hvort ég sé að fara frá 15 ára Guðjón eða 85 ára Guðjón að heyra eftir vinnu. Já, þetta er alveg eitthvað sem er til í, sko.
1: Nei, er ekki tjóka á hana. Stundu kem ég heim og ég er ekki tjóka. Við höfum rætt allt, sko. Ég er bara 15 ára, 80, áttræður maður.
0: Já.
1: Ég kem heim og stundum er ég, hvað er þetta búið að taka og færa allt hérna? Og maður finnur, ég segi oft við hana, sko, hérna, og svo kaup ég mig buxur. Og hún setur buxurna bara, kannski ekki í, þú veist, þetta, hún elskar að ganga frá fötum og ég geng frá eldhúsinu.
0: Já.
1: Það er bara okkar svona skipting.
0: Okay.
1: Hún setur alltaf buxurnar mínar þar sem ég veit ekki um þær. Þá kem ég alltaf og segi, ef hún setur hlutina þar sem ég sé þá ekki, þá veit ég ekki að þeir eru til.
0: Og alls konar svona. Hún er kannski bara að setja hún í skúffu.
1: Nei, hún setur það ekki hún í skúffu. Og eins og daginn þá tók hún hleðslutæki mitt og setja bara hún í skúffu í eldhúsi. Sem ég kík ekki. Þá segi ég, ef þú fer mér þetta í burtu, þá er þetta bara farið, þú veist, þá er ég bara að gleyma þessu.
0: Já.
1: Ég þarf að vita dótið mitt, sko. Þannig ég nenni ekki þetta hérna, þannig ég töði, ég finn ekki snúruna mína, þetta er ég mikið, svo kem ég heim og ég bara eitthvað, jó, bró, ég var að rissa þetta sétt, sko. Þetta er bara þessi blanda. Svo er ég bara eitthvað 6-7, fattarðu.
0: Ég veit það. Þetta var listin.
1: Þetta fannst mér gaman.
0: Þetta var mjög skemmtilegt.
1: Ég þakka Írisi Gunnarsdóttir kærlega fyrir þetta.
0: Já.
1: En þetta er nú ekki einu sem hún sendi.
0: Nei, hún sendi líka 5 hluti sem að Guðjón ætti að gera sem myndi bæta lífið.
1: Já, smá svona kannski til þess að hérna, hjálpa ofan á. Við viljum ekki þetta alveg strax, við viljum að henda okkur næst í að kannski ræða meðvirkni. Nei, við verðum að fara næst í 3 klikkustu hlutina sem að Íris líf hefur gert til að spara. Til í það.
0: Til í það.

0: Já.
1: Hvað er klukkan?
0: 4:30, byrjum við örsnögg skilaboð.
1: Hvað er svo að fara að gerast?
0: Villum, þú lofaðir að við erum að ræða sparnaðin hjá Írisi.
1: Sparnaðin?
0: Já.
1: Hvað menur? Já. En við þetta sem við þurfum að gera fyrst.
0: Nei, við þurfum fyrst að gera það.
1: Nei, Jóna Margrét, manstu lofaðir sem þú gafst í morgun? Já, Það eru 100
0: Ég bara lofa því að þetta verður ekki skemmtilegt.
1: Þetta þarf ekki að vera gaman, þetta þarf bara að gerast. Okay. Það eru 130 manns búin að læka story á FM 957 að biðja þig að fara í tala með fullan munnin. Við ætlum að gera strax eftir örsnögg skilaboð. Svo ræðum við Íris líf. Til í það?
0: Já.
1: Ég get ekki ekki fara neitt. Því þetta eina mínútu, þá Jóna Margrét að fara að gera það sem ég búin að bíða eftir alla ævi, þar að fara í tala með fullan munnin.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Æsver býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
5: Sumarið er tíminn, þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
7: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Nú stefnir hann í 5,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar, kíktu á umfi.is.
1: Jæja, Jóna Margrét, það bara komið með þessu, veist, ég búin að bíða síðan.
0: Sem finnst magnað.
1: Nei, ég ekki djóka, ég hef aldrei verið að spenntur fyrir einu sem við gert í útvarpi.
0: En akkurat núna. Ertu 12?
1: Ætluðu ekki að vera vinur og líka bara svona vera næs?
0: Jú, fyrir
1: ekki. Var þetta því að þú veist þetta er ekki sem myndi gleði mig? Ég er búin að gera margt sem gleði þig.
0: Ég hef líka alveg gert margt sem gleði, fyrir ekki, ok. Já. Sko, eina sem við erum pæla bara þess að þetta er svo mikill munur á því sko að vera kona og kall saman í útrúpegi.
1: Já.
0: Vaffir sig að þú Andri Björs. Þið eru einhvern veginn bara alltaf og guffi ykkur og tala um fulla munnin og tala um jullur og bollur og eitthvað. Þú verður samt líka stundum átta á því, besti vinur minn í heiminum, að hérna, er ekki að sama.
1: Þú verður líka áttað að því, fyrir ekki að ég skil þig,
0: ég
1: heyri þér og ég ber virðingu fyrir því. En þú verður þó líka að bera virðingu fyrir því að þú verður líka stundum að gaurast með mér.
0: Okay.
1: Eins og við viljum að gera núna,
0: já.
1: Því að fyrir svolítið síðan
0: þetta finnst mér alveg ekki gaman.
1: Fyrir svolítið síðan þá var svolítið skemmtileg leikur sem að ég bjóð til
0: ekki.
1: Sem að heitir talað með fullan munnin sem virka þannig að maður fyllir munnin alveg svo maður getur á mat
0: þetta
1: svo les Nei, það er eitt sem að kemur ekki fram í nafninu
0: já.
1: Það er að svo þegar maður er búin að fylla munnin eins mikið og hægt er þá les maður bændablaðið og sjá það til maður les bændablaðið. Þú ert komið bændablaðið og heilt stórt krossant. Ert þú tilbúin, Jóna?
0: Já, ég ætla bara að spyrja einu.
1: Já.
0: Finnst þér þetta í alvönu fyndið?
1: Nei, mér finnst það svo gaman.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei, mér finnst það geðvikt.
0: Ég held að það sé ekkert sem ég finnst minna fyndið.
1: Ok, prufa þetta og kannski okay. Manstu hvað ég hafði gaman þessu þegar ég gerir þetta?
0: Já.
1: Ok, þegar ég ít á bettan þá máttu tróðu upp í því og ég segi þrír, það er komið þessu tveir, einn.
12: Það er komið að því talað með fullan munnin í trafíkinni.
1: Ok. Það er að herra, ég heyri ekki þér. Þú erum mikið og þú
13: erum ekki
1: Allt áfram, voru lesin að grein. Lestu aðeins meira, bara 10 sekundur. Nei, þetta er geðveikt, lestu aðeins meira, þetta er ógæsla fyndið. Ok, maður heyra.
13: Mæntum það með enn gætti í samtíðum sem þú í staða því sagði alveg að það fyrir að passa því að
0: Þetta er náttúrulega alveg glata. Þetta bæðir mig aðeins.
1: Það var ég alveg bara vilt.
0: Ertu ekki að grínast? Hvað er smá að þetta að djóka? Svo drullar þú yfir mig fyrir að finnast sjóræningjum í langan hatt fyndið.
1: Já, þetta var bara ekki þetta gott atriði. Nú getur þáttir haldið áfram.
0: Ok, getur þú lofað mér við tökum þetta aldrei aftur?
1: Nei, við viljum að henda okkur í spátu á tólis og mætum betur eftir öskama stund og ætlum að ræða að steita hluti sem að...
0: Er það
1: ekki?

0: eru þrír klikkustu hlutnir sem Íris Líf hefur gert til að spara. Hún er mikið á TikTok og hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum fyrir svona sparnaðaráð.
1: Já, akkurat.
0: Ég hef alveg fylgst með henni, mér finnst hún mjög skemmtileg og mér finnst hún mjög svona áhugavert að sjá svona hún er rosa opin og hún er rosa, fyrir ekki, oi.
1: Hvað?
0: Það fór hár upp í mig og alveg svona oný að kokaði mig. Ok. Já, hún er mjög áhugaverð þegar hún er svo opin og ekkert að skafa hlutunum og segir að bara nákvæmlega eins og reyru. Og já, hún postaði vídjói sem að rataði í fjölvila sem að hérna, það sem hún er að tala um þrjá hluti sem hún hefur gert til að spara pening sem að fólki gætu fundist klikkaðir.
1: Ok.
0: Og ég ætla að sjá hvort að þú, nú nátt þú ekki bát fyrir borin aðeir sem er bara, þú veist, bara eins og
1: það
0: er
1: Íslands efnahag, eins og það gerist best.
0: Já, og bara hérna, þú veist, það er ekki til, þú veist, sparareikningurinn, hann er ekki til, hann er svo lítill. Það ekki?
1: Vinnir?
0: Já, já, já, já, ég bara segja staðreindir eins og það
1: er. Já, hann er bara lítill sem engin.
0: Ok, myndir þú gera fylgja sem ráðum?
1: Ok, hvað þú með?
0: Númer eitt. Hún hefur gist margar nætur á flugvöllum til þess að þurfa ekki að borga fyrir hótel.
1: Þetta er bara bull. Þetta er bara rugl. Gist á flugvöllinu margar nætur?
0: Já, margir sem gera það.
1: Nei, byrju, fyrir ekki, bara flugið fyrir eftir þrjá daga. Já, ég verð bara hér.
0: Hún gistir bara á flugvöllinu í staðinn fyrir að kaupa hótel.
1: Ég reyndar, ok, ok. Ef við erum að tala um það, að þú þarft, veist, ein nótt svo í hátteginu fer flugið, ég er alveg frá svo í flugvöllinu. Ég tek þennan alveg, ekkert mál.
0: En þú veist, hótel á svona, þetta kost, ok, ég veit, ég veist, hérna,
1: ef hótel,
0: 10 skall hótel.
1: Þá myndi ég alltaf taka hóteli, fattar
0: við. Ok, 20 skall hóteli.
1: Nei, þá myndi ég alveg bara svo upp á flugvelli og spara með 20
0: fyrir
1: skall.
0: Fyrir tvo?
1: Fyrir tvo, 10 skall mann.
0: Já.
1: Ég myndi alltaf taka því.
0: Ok, 30.000, 15.000 mann fyrir nótt
1: á. Nei, þá myndi ég bara svo og eina nótt, bara leggja mig á flugvellinum og vakna svo bara að fara í flugi bara 8 tíma setna.
0: Já.
1: Ekkert mál.
0: Í, ok, 12 klukkutímar.
1: 12 klukkutímar
0: á flugvellinu, bara sofa og chilla.
1: Ég hef beðið lengur en 12 klukkutíma á flugvelli.
0: Ok, ég bara hef aldrei og ég held, ég mun aldrei gera þetta sko.
1: Ég beðið einu svona ég beðið einu svona 36 klukkutíma á bráðamóttökunni.
0: Já, og fyrir ekki, ég held að vera meina bara spítala. Já, já, já, á
1: Nei, bara, það, þá bara þess að komast í herbyggja tók 36 klukkutíma.
0: Ég hef þarna verið bara, heyrðu, ég harka bara á mér.
1: Já.
0: Ég hef ekki nennt þessu. En sko, ég myndi alltaf fara bara hótel, sko.
1: Já, já, en þú veist, þetta er meira bara svona ef ég einn að ferðast. Og þú veist.
0: Nei, orðnir konni.
1: Þá tökum við hótel.
0: 40 skall, hótel.
1: Nei, ekki séns.
0: Ok.
1: Ég ræði það, þá bara gistum við á flugvellinum. Ég skil þetta alveg.
0: Já. Ég hef ekki
1: Þú ert ekki sammála
0: Ég er bara alltaf hrætt Ég get ekki verið að sofa innan fólk og hvað var töskunum er rænt og þú veist og einhver bara
1: Ég er ekki að fara í remsvefn Þetta er svona slæmu svefn sem ég svona læt mig hafa
0: Ég er bara að liggja á einhverju og þetta er alltaf eitthvað svona óþæg Ég, neita, ég er frekar bara til að hérna Ég er í fríi, ég er í ferðalagi Ég er bara sko eitt með mig Ég fer ekki í ferðalag og fer ekki frí Nema að ég hef aldrei farið til útlanda Þú veist, ég vil alltaf bara, þú veist, ok, ég er bara á nóg og hérna ég er frá hótel og ég get bara farið og gert það sem ég vil gera Þú veist, farið í vassunabrautagarðin einhvern veginn bara vera gist í rúmi með sængskiluru Þú veist, ég vil ekki fara, þú veist, þetta er frí Þá vil ég bara leið mér að njóta í tætti,
1: sko Já, já, náttúrulega, ef þetta væri þannig frí sem ég var að bóka mér eða þyrfti að fljúga, nei, sofa á flugvelli, þá myndi ég bara sleppa því farið að flug Farið þetta ferðalag sko
0: já, já.
1: Þá frekar er ég bara heima þá mér í kósi sko
0: já.
1: Ég þarf ekki að fara til útlanda
0: Nei.
1: Mér líður bara vel heima í hérna Hjallakörunni sko í
0: Kópavogi Við erum alveg eftir að fara til útlanda saman Ég held að það verði alveg
1: stemming Það verður geðvegt
0: Við erum svolítið svipi í útlandum ég og þú
1: Já, 100%
0: sko Við erum alveg mikið talað og rækta Við erum bara að fara með vinum okkur og allt það En við erum aldrei farið í og þú
1: Nei, aldrei
0: Við myndum alveg rokka það úti sko
1: já.
0: Næsta sem hún gerir Það Mér blöskraði, ég ætla að viðkynna það
1: Ok
0: Vegna þess að nú hef ég unnið sem þjónn og hérna Númer tvö, segir hún, er að hún hefur oft borðað afganga á diskum hjá fólki sem hún þekkir ekki neitt Þegar hún er að vinna sem þjónn á veitingastum Þú ertu að taka diskana af, veistu það búið að borða?
1: Já, ég fatt hann ákveðlega hvort að minna
0: Farum við henni í uppask?
1: Ertu ekki að grínast? Þetta er bara ógæslegt
0: Þú veist, mér finnst það sko en,
1: Það er það bara, sumt er og sumt er ekki
0: Já, mér finnst þetta mjög áhugavert
1: Mér finnst bara galið
0: sko, Þetta er heldig bannað sko.
1: Já, ég er hérna
0: eða, Þú veist, allavega þeim stöðu sem ég vinni á að þá er þetta ekki sko, veist,
1: Af hverju? Ef þú þjótt, þá bara beðurðu bara gera brauðstangi fyrir kallinn
0: Já, hún hefur unnið sér þjótt í mörg ár og þá mjög oft borðað afgangað þegar hún var með að fara með diskaninn í eldhús í staðan fyrir að þurfa að kaupa sér mat
1: Þetta er bara ógíslegt þetta er alveg bara, sick sko.
0: Já, sko
1: Gerið þetta ekki
0: Nei
1: En fullir verðingu
0: Sko, já, ég sko, ég myndi frekar sko, þú veist, bomma inn kannski, þú veist, ranga pítsu viljandi.
1: Sko það eru enn, ég hef unnið á veitingastöði mörg ár og það er ekkert mál að fá mat sko.
0: Já.
1: Þú er líka hægt að vinna þetta, þú átt bara að fá mat.
0: Já.
1: Er enginn að gefa henni að borða það? Það máttan þurftur að borga sjálf fyrir matinn.
0: Nei, ég veit það ekki, þú veist, sko
1: Það er rugglegt að segja mér þetta, borða af diskum hjá öðrum.
0: Þess
1: að spara pening.
0: Nei, eina sem ég hugsa er sko
1: Því bara vefja öðrum í sprautunálum eða.
0: Nei, eina sem ég er að hugsa er sko að hérna nú hef ég alveg setið og veit ekki hvað að borðað.
1: Já.
0: Og maður er alveg svona, þú veist, kannski maður smakka út bita og sett hann út aftur, skilurðu.
1: Já, og svo kemur einhver bara að geta það.
0: Já, eða þú veist, maður er kannski snýta sér í hortissu og setur á diskinn eða þú veist, ég veit ekki, ég, þú veist, kannski
1: seg...
0: er þetta, þú veist, ef hún fær bara hálfa pítsu tilbaka sem er ekkert búið að snerta, en
1: ég... Þetta ég er alveg á móti matasón og allt það.
0: Nei, þeir eru alveg sama.
1: Nei, veistu, það ábera virðingu fyrir mat.
0: Auðvitað á að gera það.
1: Sérstaklega þegar þetta eru afur dýra, það ábera virðingu fyrir því.
0: Auðvitað, ég sammála.
1: Ángríns.
0: Já, en hérna, já, þú veist, ég skil, þú veist, auðvitað í neyð. Þú veist, ég man alveg eftir því.
1: Já, já, en
0: ég, þú... Systir mín, ég held að hafa verið systir mín, kannski var ekki systir mín. Já, ég held að ég er svona þorgið að fara með
1: okay.
0: Ég held að hún að við erum svona kringlur og það í gamla dag því stáður og þau að stela brauðstingum á borðanum sko.
1: Ég skil alveg þetta krakki fattar þú ert bara eitthvað að djóka og fara eitthvað röss út úr því en ég er ekkit í vinnunni bara að geta matinn hjá öðrum. Höld fyrir mér næstu.
0: Já, nei, sorry, þetta er bara það sem að þar sannan sem staldra við sko.
1: Já, ég bara, mér finnst það bara að vera, þú veist, þetta er bara rögg.
0: En kannski eru við bara einhverju plebbar og einhverja pempjur.
1: Nei, það er ásta af hverju þetta er frétt.
0: 5-11-09-5-7.
1: Segðu okkur hvað ykkur finnst, eru við að vera pempjur?
0: 5-11-09-5-7, er skrítið að borða, eða úr þjónn að borða afgang af disknum?
1: Ég myndi bara kúast
0: far, ég get bara, ef ég snerti úr sósuna, þá er ég alveg bara hérna orðin sko á disk, þá var ég alveg feimin sko.
1: FM, góðan dag, finnst þið skrítið að borða mat frá öðrum á veitingastað?
2: Já,
1: og What?
0: Ok, takk fyrir að ringin.
1: What? Takk fyrir að ringja.
2: Ekki máli.
0: Takk.
1: FM, góðan dag, skrítið að borða mat frá öðrum?
3: Já, það er, ég myndi allan ekki gera það nema ef ég væri allan að glor hungraður.
1: Já,
0: þetta er svona eftir neyð sko.
1: Eftir neyð. Og veistu hvað?
3: Hva?
1: Neyðin kekt kennir nættir konu að spinna.
3: Já.
0: Einmitt.
1: Herru, takk fyrir hringja og gaman heyrið þér.
0: Takk fyrir hringja.
3: Bíðu.
1: Já.
3: Ég vil eitt lag.
1: Já, hvaða lag má bjóða þér?
3: Herra hnýtismjör myndi líka hata mig.
1: Já, bara við græjum það.
3: Takk.
1: Takk fyrir að hlusta og gaman að heyrið þér.
3: Já, sem leit.
1: Bye.
3: Bye.
1: Myndi líka hata mig, var geti viðbót.
0: Jó, númer þrjú, hún sagði, mér finnst klikka, öðru finnst að klikka. En það er að ég fengi nær öll húsgögnum mín gefins. Á gefins, allt gefins á Facebook. Því líka snildar síðan sófa, við erum að tala rúm, stofuborð. Við erum að tala ískáp, mjög mikið að dóti, mjög skrítið. Þetta sé skrítið, þetta sparar manni ókslega mikið pening.
1: Allt sem ég á heima er gefins.
0: Já, ég er alveg, ég elska svona þrift og allt.
1: Veistu hvað ég gerði?
0: Hvað gerir þið?
1: Þegar ég flutti hérna í íbúðuna sem ég bjói á undan, þá átti ég engin húsgögn.
0: Nei.
1: Þannig að ég fór inn á gefins allt gefins og þar var maður að gefa sófa.
0: Já.
1: Ég fór í IKEA, kefti mér eina pönnu
0: okay.
1: og báði bíl til að koma pönnunni heim til að ferma bíl, þú skuldi fengið þú kaupir eitthvað, ferði með afritið og fær frían bíl í 2 klukkutíma svona sendiferðabíl. Ég tók sendiferðabíl frá þeim, fyllti hann og ég mætti heim til að sækja sófa, hann bara viltu þetta? Ég kom, já, hann sagði, ég er los með fullt á dóti. Ég tók allt sem hann átti, fyllti bílinn, hendi því sjálfur upp, skilaði bílnum. Þakkaði fyrir. Þetta er tricks. En í alvöginni, ég er ógisla sammálinni. Gefins allt gefins hérna á Facebook.
0: Já.
1: Það er bara ógisla flott dótarna og þetta er bara venjulegt fólki svo hver annar sem er að gefa. Þetta er bara svo sófinn sem er þetta frammi sem að leggur sér
0: já,
1: í.
0: En
1: þú veist, ég mæli með því að kaupa sér alls konar. Hér er óskalag frá geggjum hlustanda myndi

0: Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
1: Ég gleymd að segja hækki mér. Ég þátti að vera að gefa útilegu box FM 957 sem að inniheldur allt sem þarft fyrir góða útilegu, hvort sem það bara smokkar eða tankrem og tannburstar og alls konar frá Colgate, Marútsnakk og ég veit ekki hvað og hvað. Okay. Það bara þannig að við erum með gátu.
2: Já, ég með gátu. Og sko, ég með tvær sem mjög góðar. Þannig ég veit ekki alveg hvað ég
1: bara sá sem þú valdir undan.
2: Já, ég veit að mest að báða svo góðar. Okay, ég búin að velja.
1: Okay, þú ert búin að velja.
2: Og þetta er gátan.
1: Viltu fá manneskju inn á línuna kannski til að heyra þetta?
2: Nei, ég ætla bara að segja gátuna
1: okay.
2: Og svo ertu bara að svara og ef það er rétt þá er það rétt, ef það er rangt þá er rangt og það bara næsta.
1: Ég meina þetta er nú ekki flóki, þú ert að vinna hérna sko vöru frá Jysk, Colgate, Stjörnugrís, Afterparty, Capri-Sun og Durex. Takk að kella fyrir.
2: Þetta er rosalega hérna, rosalega gær.
1: Og gátan er?
2: Gátan hljóðar einhvern veginn svona. Rannsóknu sýnir fram á það að nánast allir hafa þetta eða eiga þetta inn á baðherbergjunu sínu, en aðeins 40% af fólki notar þetta.
1: FM, góðan dag, heyrðurðu gátuna?
3: Halló, heiti Guðmundur og ég heyr ekki gátuna. Viltu segja mér gátuna kannski núna bara?
1: Segðu aftur gátuna.
2: Já, halló Guðmundur, heyrðu. Rannsóknir sýna fram á það að nánast allir eru með þetta inn á baðherbyggi en aðeins 40% af fólki notar þetta.
3: Kannski bara mamma mín bara ef að kannski ertu í útarpið? Ok, kannski bara skeinipapirinn.
2: Skeinipapir? Nei, ekki skeinipapir.
3: En kannski bara Bara kannski sjampóið, kannski, bara fyrir hárið. Af því að kannski pappi minn ekki eru með hár. Þannig að bara 40% húsið notar.
2: Nei, sko, það er bara eitt gísk á mann. Þetta var gott gísk, Guðmundur. Við ætlum að halda áfram. Takk fyrir.
3: Ég horfa alltaf á traffíkinn í sjónvarpi.
2: Já.
3: Ok, bless. Ertu kannski frægur, kannski?
2: Það er verið að spyrja þig, Guðjón.
1: Já, gríðarlega.
2: Já. Heyrðu.
3: Ok.
2: Gott gísk.
3: Já.
2: Ok.
3: Ég er alltaf að hlusta traffíkinn. Ok, bless mamma.
2: Ok, bless.
3: Ok.
1: Já, bless. Herðu, já. FM, góðan dag, náðu þú gátunni?
4: Já, ég held það.
2: Ok.
1: Og hvað heldur að svara sér?
4: Ég held að sé tannþráður.
2: Já, það er rétt.
1: Já.
2: Það er rétt.
1: Og ekkert eðlilega auðvelt, Jóna Margrét.
2: Hefðið þú gíska á það, Guðmundur?
1: Nei, reyndar ekki.
2: Nei.
1: Hvað heitir þú?
2: Vel gert.
4: Ég heiti Karen.
1: Karen, hvað stóttir þetta?
4: Jónsdóttir.
1: Karen Jónsdóttir, þú getur mætt hér í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 að sagt þetta fallega og þó ég segi sjálfur frá, eggjandi nafn og þú ert komið með útileguboks.
4: Gekkja, takk fyrir.
1: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
4: Bless,
2: bless.
1: Vill vanda okkur yfir Jósnögg skil og...
2: Nei, mér langar bara ef að gefa eitt yfirbót.
1: Nei, við erum að gera á morgun. Á morgun.
2: Nei, það er svo mörg.
1: Nei, við erum að gera á morgun.
2: Nei, gerum við núna.
1: Ok.
2: Eina gátu yfirbót.
1: Ok, hvað með það?
2: Leðum við að gera.
1: Já.
2: Herðu, næsta gáta. Rannsókn sýnir fram á það að þetta er algengasti hlutur sem finnur í svona rusl skúffunniðin í eldhúsi.
1: Ég veit, má ég ekki skeinu svona?
2: Nei, auðvitað ekki,
1: ég held ég viti hvað er.
2: Auðvitað ekki.
1: Ok, ég veit ekki
2: hvað. Þið fara rugglaðir er.
1: FM, góðan dag, veist þú hvað er?
5: Ég heyri ekki gátun út í það, svo lillegt útfessopatirna. Mér langar að heyra gátuna.
2: Já, það er sko, rannsóknir sýna fram á það og þetta er algengasti hluturinn sem að þú finnur í svona eldhúsruslskúfum.
5: Eldhúsruslskúfum? Er það kveikjarar?
2: Nei, gott gísk, en kemur þó.
1: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér. FM, góðan dag, ert þú með lausn á gátunni? Halló?
6: Halló?
1: Hæ, eru þið með, getið þið leist gátuna?
6: Hvað var gátan aftur?
2: Rannsóknir sýna fram á það að þetta er algengasti hlutir sem þú finnur í eldhús rusl skúfum.
6: Rafhlöður.
2: Heyrður, já.
1: Er það rétt?
2: Já, rétt.
1: Ég vissi það, það var einmitt það sem ég ætla að segja.
2: Já, hvað, þú ert ekki að fara að gíska?
1: Nei, ég vissi þetta samt,
2: heyrðu,
1: bara gaman að vera með.
2: Hvað heitir þú?
6: Var það rétt?
2: Já.
6: Nei, ég heiti
1: Katla Margrét. Katla Margrét, þú varst að vinna þér útilegu box með kæli box frá Jysk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vöru frá Colgate og afterparty til að hafa líkamann líka gaman daginn eftir.
6: Gekkja, takk fyrir.
1: Takk fyrir. Þið mætið bara í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 og segið nafnið.
6: Já,
1: sjáumst. Ok, bye. Við ætlum að henda okkur yfir Örsnögg skilaboð og koma tilbaka og fari síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japl, sumarið mikla hjá þér?
7: Nei.
1: Ég get alveg svarað því strax og það verður sengt alltaf það. Hvað áttu við með því?
7: Hvað
1: heldur það? Hvað heldur það að minni með?
7: Það rosalega varst þú eitthvað svart í þetta strax.
1: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur verið eitthvað aksjóni á honi greinlega.
7: Já, nei, ég þetta var ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara hárleg, það gengur bara ekki.
0: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
12: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
13: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppisland.is.
14: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
1: Þetta er traffíkin á FM 957. Þetta er Guðjón Smári og Jóna Margrétin sem ætla að fylgja þér nú já, í eitt klukkutíma í viðbót og hvernig líður þér, Margrétin?
2: Herðu, mér líður mjög vel.
1: Glæsileg.
2: Ég bara hress og kát og ég einhvern veginn bara í góðum gýr og glens, segðu það til.
1: Vá.
2: Og það er ógæslega mikil þriðudagur í mér.
1: Hvað er ógæslega mikil þriðudagur fyrir þér?
2: Sko, mánudagur, þú veist, þeir eru bara svona fresh. Þú veist, maður er einhvern veginn að koma undan helginni, maður er svona, þú veist, það er svo margt sem þarf að ræða, þú veist, svo eru miðvikudagur, þá stutt í helgina, maður er svona ofpeppaður, svo ekki með fimmtudagur, það er bara helgi, þú veist, og maður er að fara að ræða allt sem er að gerast helgina, þriðjudagur er ekkert.
1: Mér finnst þriðjudagur verið einhver svona, ef ég á að við taka alveg dramatikinn í þetta, þá er þetta ró, þriðjudagur er ró.
2: Já, mitt, já, en mér finnst þriðjudagur vera svona tilgangslausasti dagurinn. Mér finnst að við mættum bara slepp honum, sko. Þú veist.
1: Slepp honum?
2: Já, bara.
1: Svo þú ert sem ekki að drífa því í lífinu og þú ert eftir að missa af því.
2: Nei, ég er að meina svona, þú veist, þetta er svo pointless dagur. Bara slepp honum. Ég segi bara mánudagur, miðvikudagur, fimmtudagur,
1: þetta föstudagur. Þetta er vitleysa fyrst. Þetta kalla ég að drífa sig í lífinu.
2: En mér finnst ekkert gerast á þriðjudögum.
1: Nei, það er ekki það sem máli snýst um. Þetta snýst um að þriðjudagur er líka bara tími fyrir þig til að vera þú.
2: Já, en þú veist, þetta er svona, af hverju er til þriðjudagstilboð á öllum veitingastöðum?
1: Af því að það er ekkert. Og já. Það er verið að, og, þú veist, you're not understanding life.
2: Ég veit að, ég er bara svona
1: að
2: segja.
1: Þú veist, þriðjudagur, það er ekkert að frétta þannig, hey, gerum vel við okkur og fáum okkur pítsu. Þetta er svona þriðjudagur og ég elska, þú veist hvað þriðjudagur er til.
2: Nei.
1: Horfa kannski á sjónvarpið.
2: Það er náttúrulega allir dagur á þér.
1: Nei.
2: En mér finnst sko þriðjudagur, ég hef aldrei heyrt neitt lifandi mann segja ég get ekki beðið það að koma þriðjudagur.
1: Já, nei, en það er, veist, en það er ekki málið.
2: Ég veit.
1: Til þess er föstudagur.
2: Ég veit.
1: En veistu hvernig, ég er enda að ræti þetta núna fyrir helgi, veistu hverju uppáhaldstími minn vikunar 100%?
2: Sunnudagur.
1: Nei,
2: föstudagur.
1: Ertu bílar?
2: Föstudagur.
1: Nei.
2: Mánudagur.
1: Nei.
2: Miðvikudagur.
1: Nei.
2: Fimmtudagur.
1: Já, sko, fimmtudagur eftir svona, fimmtudagur eftir kvöldmat.
2: Já.
1: Þá svona býtu helginni, hvað?
2: Nei, bara svona, wow, já, ég skil.
1: Nei, það var mesta kald hann í heimi.
2: Ég sverða, okay. Ég var að fá svona, maður fær svona fimmtudagum svona kvöldi svona, wow, það er bara allt eftir.
1: Já, nei, hérna, þriðjudagar erðu, já. Já, það margt sem við ætlum að gera hérna já. Næsta klukkutíman saman í trafíkinni Guðjóns Máru og Jóna Margrét í fallegu samstarfi við American Bar
2: Sólbað stofuna smart
1: Og Ibi Icewear Við ætlum að fara eins að Mér langar aðeins að ræða kvikmyndir í dag
2: Já
1: Þú ert ekki mikill kvikmynda
2: Ég aðeins búin að vera að horfa
1: En ég nefnilega, ég var að fatta það í gær á leiðinni heim úr trafíkinni
2: já.
1: Að ég djöfisins movie buff
2: Já, já, þú ert
1: Ég hef ekkert fatta það Það mér fannst alltaf svolítið lúðalegt sko
2: Að horfa myndir
1: Ég elska kvikmyndir
2: Já.
1: I love cinema
2: Þú sko alltaf þegar þú ert að mæla myndir fyrir mig Þá ert þú ekki að segja eitthvað svona Já, þetta er ógislega fyndið, þetta er svona Þetta er eitthvað brún og eitthvað blöð Þú ert alltaf að segja eitthvað svona skríti sem ég svona Já, ok, eitthvað svona Hún er svo vel upp tekin Og sviðsmyndin er svo flott Og endur speklar einhvern veginn út í maður samfélag Og þetta er svo, þú veist, þetta er svo mikið list Því er svona Það er kannski alveg ástæðan fyrir því að ég myndi leggjast upp í sófa með popp og kók og fara að horfa mynd sko.
1: Veistu, ég sýndi konu minni mynd um daginn Jóna, þetta var alveg, þetta var Sko, stundum með svona sína maka mynd Er mesta hit or miss í heiminum
2: Ég veit
1: Ég sýndi kærustunni minni kvikmynd um daginn Ég sagði, veistu, þetta er einn besta mynd sem ég séð Og hún svona, hún, henni finnst ég vera góður að mæla með myndum Þá hún getur líka sýnd henni þessa Hún heitir The Banshees of Inisherin
2: Okay.
1: Hún snýst kúkla svo sjá hvernig lítur út
2: Hvernig skrifa maður þetta,
1: The Banshees of Inisherin Kúkla þetta bara og þá Colin Farrell og eitthvað, þetta kemur
2: upp The Banshees of
1: Inisherin Held ég
2: Vá, hvað ég er að skrifa þetta vitlust
1: Já, þetta kemur upp, þetta eru tveir menn Eitt svona á miðjum aldri og einn eldri maður
2: Já, ég sé þetta hérna
1: Og þeir eru bestu vinir í þessari mynd Þangað til að gamli maðurinn segi við strákinn Hérna, ég vil ekki lengur vera vinnuðin og ef þú tala við mig einu sinni viðbót þá sker ég að mér einn putta fyrir hvert skipti sem að trufla mig og þetta er svona gett listrænt þetta er sem sagt, þetta er svona ádeila fyrir einmanaleika og abandonment og eitthvað svona þannig dæmi og við horfðum á myndina og hún var svona tveir þriðju voru búnir þá hún horfði á mig og sagði Guðjón, ertu vitfyrtur? Er eitthvað að þér? Það sést gerist ekkert í þessari mynd hann er bara svo sár maður en hann vill ekki að besti vinur hans er hættur að vera vinur hans það er bara það sem myndin er
2: og talaði saman eftir hann bannur hann að tala við hann
1: já, hann gerði það þangað til að hann byrja að skýra sér puttana þannig að hann kveikt í húsin hans þetta er alveg svona gett mikið svona dramabull hvernig fannst þið myndið sem þú horfir á í gær?
2: Heyrðu, ég horfði á því drama
1: sem að ég mældi með
2: já, og er reyndar bara númer eitt á öllum listum í dag sko þetta er bara vinsælasta mynd í heim í dag
1: Nei, það er Obsession.
2: Já, ég er að segja, hún var það áður en Obsession kom.
1: Nei.
2: Jú. Ég er alveg búin að fylgjast með því, hún er búin að vera nummer eitt á öllum svona, þú
1: veist Ok, hún er samt góð fyrir því
2: Já, hún er mjög góð og hérna, og mér varst hún mjög skemmtilega og mér varst það einmitt svona
1: Koma óvart?
2: Nei
1: Kom þér ekki óvart það sem hún sagði? Þetta er óhefðbundin mynd
2: Já, en mér varst það skemmtilegast í þessara mynd sko er hvað þau ná að byggja upp spennu með tónlistinni
1: Já, það er enda alveg rétt sko
2: Þetta er svo absúrt tónlist einhvern veginn
1: Þessi mynd er eins og allra besta sem hefur verið búin til
2: Já, hún er mjög góð
1: Herðu, við erum búin að gjössanlega á blaðrinu Já. Þannig við viljum að halda áfarmið með þetta að tala kvikmyndir hér eftir röskamastund

0: Ég tók einmitt eftir því bara í gær, ég var að keyra heim og vinnu, ringdi konu og við erum ofta að blaðra svona í síman á leiðinni heim og vinnu og ég sagði, mér finnst ég svona að fatta núna hvað maður mikill movie buff.
1: Já.
0: Pælir rosa mikið
1: einhverju. Og movie buff, útskýra eins.
0: Að vera movie buff er bara svona að hafa áhuga á myndum.
1: Ok.
0: Bæði þú veist myndum sem eru kannski svolítið skrýtnar og pæla svona í boðskap og svoleiðis.
1: Okay.
0: Ég fór svona í gær, já, ég er svolítið í þessu.
1: Ok.
0: Þannig að hérna, mér langast að ræða, horfirðu mikið á ofurhetjumyndir?
1: Ég hef ekki horft held ég á eina. Jú, ég hef horft á eina og það var hérna Guardian of the Galaxy.
0: Hvernig fæst er hún?
1: Ég hef líka hort á Deadpool. Ég hef hort á hérna, mér fannst það er bara fyndnar sko. En ég get ekki, ég held ég ekki í, þú veist, Superman eða Batman eða Spiderman.
0: Reyndar, Jóna.
1: Eða Star Wars.
0: Reyndar, þá ætla ég sko, ég ætla að gefa það. Batman númer 2 með Christopher Nolan er ein besta mynd, top 5 besta mynd sem hefur verið búin til í heiminum með Jokernum og þetta og þetta og ástæðan af hverju sko ofurhetjumyndir eru gerðar í dag er út af Batman nr. 2 og það getur hver sem er hringt inn og staðfest þetta.
1: Já,
0: þú veist, okay. Óskarsvælun og morð sem að gefa og gæin dó eftir myndina sko, Heath Ledger er dáin eftir þessa mynd sko.
1: Okay.
0: En mér langaði að tala sko allar ofurhetjumyndir og allar myndir sem eru big budget, það eru hættar að virka.
1: Já.
0: Það vill enginn horfa lengur á allar þessar big budget myndir og veistu þær eru flestar bara alveg trullu glatar.
1: Þessi er að hverju?
0: Að hverju?
1: Þannig að kemur inn í gervigreindin.
0: Nei, reyndar ekki.
1: Var að láta gervigreindin að gera eitthvað svona rugl.
0: Nei, reyndar ekki. En ég veistu, jú, það er verið að gera myndir eins og til dæmis við reddum þetta núna í síðustu viku að hérna, það er verið að gera sem sagt kvikmynd með gervigreindar hlutverki í aðalhlutverki. Ertu spennt að sjá þessa mynd? Leiklista tilbúin á allt?
1: Nei, er það ekki.
0: Nei, auðvitað ekki. En það sem ég langaði með að tala sko, big budget myndir virki ekki lengur í dag. Að þetta er orðið svo mikið markaðsfræði og þetta er svo mikið markaðsherferð í staðinn fyrir kvikmynd af góðar myndir sem kosta mikið í dag er ekki lengur góðar.
1: Nei.
0: Þetta er allt þannig, segjum að þú fái núna risa budget, 200 milljón dollarar til að búa til kvikmynd. Þú getur ekkert bara gert það sem þú vilt.
1: Nei.
0: Þannig er komið eitthvað lið sem veit ekkert bíómyndir sem segir, heyrðu, ok, það má ekki vera bönnu innan 13. Það er mesta. Annars er þetta búin að minka markhópinn og mikið, þannig hún má alls ekki vera ljót. En svo það boðskapurinn og sagan að vera geðveikt skýr. Það má ekkert vera neitt svona, bestu myndirnar eru með svona subplotfattaru, eitthvað sem er ekki alveg skýrt.
1: Já.
0: En strax svo þetta er eitthvað 200 milljón dollara budget, þá verður þetta að vera ákveðinu, það er ekki lengur gaman. Svo
1: Nei.
0: Koma bara einhverju tvítu í gaurar og gera bakgrúms. Herðu, gæði sig gerðið obsession. Svona myndir sem er að græða svona mikið kosta 200 milljón dollara, kosta 750.000 dollara. Hún er búin að þjæna yfir 300 milljón dollara, af því hún er skrítin og öðruvísi og fólk leiði sér ekki.
1: Og ég segja líka hvað þetta er.
0: Hvað?
1: Það sem að er að virki í dag og það sem að er kannski svona að það er ekki lengur, við erum ekki lengur held ég að hlusta á gagnrýnendur. Gagnrýnendur sem eru að skrifa pistla í blöðin eitthva. Við erum ekki mikið og við erum orðin það sko þrjósk sjálf að við erum farin að gagnrýna gagnrýnendurnar, skilurðu? Það sem að virkar í dag eru að setja litlar klippur á TikTok þar sem voru sko skrýtnasta momenti í myndinni eða svona mest absúrt momenti í myndinni og setja þetta í dreifing á TikTok því að allir bara býtu okkur hvað myndir þetta, ég vil sjá þetta, hvað myndir þetta og allir bara hvað myndir þetta
0: fólk elskar skrýtið
1: og svona creepy smá og svona og eitthvað svona, mátt ekki vita þetta virkar.
0: Það er ein mynd sem að ég sé ekki annað en á TikTok. Það er gaur sem er að gista einhverju sumarhúsi og hann er svona byggingaverkfræðingur eitthvað svoleiðis og fattar svo að sko húsið er miklu stærra innan en utan. Hann fer að mæla húsið. Það var bara stærra innan en það var á utan. Það var bara ógíslega dulafullt.
1: What?
0: Og þú veist, og hann eitthvað svona, og ég raun á þessi veggur ekkert að vera þetta og það er bara ógíslega drungalegt og skeri alltaf sló í gegn. Fólk vill bara sjá eitthvað öðruvísi. Allar ofurhetjumyndir í dag, það eru allar alveg eins. Líta út eins, sami söguþráður, svo í lokin, þá er það góðu kallandi að fara að vinna, svo gerist eitthvað hræðilegt. Það er alveg allt ónýtt.
1: Sko, þetta er ákveðin sarkúl.
0: Svo reynaði aftur, vinna næstu því, tapa aftur en á endanum vinna.
1: En þetta er sko, það sem að hérna ég lærði nú í þjóðleikuskólanum er að þú veist þurftu að gera myndir að leikrit eða handrit eitthvað svona, þá ertu alltaf að fylgja eftir svona hringur. Það sem voru að fylgjast með einhverjum ákveðnum einstakling byrjar því að kynnast honum og bakgrunnum hans svo kannski svo kemur einhver svona, þú veist, einhver svona leiðsögumaður eða eitthvað sem er fylgir honum skiluru og það er einhver hetja og það lendir í basli, kemst þú baslinu, lendir jafnvel í einhverju öðru basli og svo vinnur það góð á endanum, skiluru. Ég held bara að við séum orðin kannski smá þreytt á þessu
0: og 100%.
1: Þú veist, myndir, maður veit alltaf, ég er alltaf með á tilfinningunni, ég veit, þú veist, ég kannski horfa einhverja gamla mynd mér líði vel, ég er að horfa hana en mér byrja að líða illa áður en að sko vondi parturinn í myndinni kemur
0: og ég
1: veit að það er verið að koma eitthvað slæmt
0: og þetta finnst mér bara eyðilegja allt
1: en myndir sem að eru svona þú veist, eins og þetta eitthvað hús sem er minna utan en að innan þetta er svo dulafullt og þetta er svo mikið eitthvað svona, það er engin hetja.
0: Já,
1: það algjörða. Er engin hetja sem að kemur og bjargar öllum og kannski deyr aðalpersonan og það
0: kannski enda myndin illa.
1: Já, þú kannski er það bara allt í lagi að aðalpersónan deyja einhvern tímann. Já, þú einhvern veginn deyr og lifna við aftur og eitthvað, skiluru.
0: En samt einhvern veginn lífgast við og allir enda hamingjusamir.
1: Já, ég held að við fílum bara svolítið myndir það sem eru mitt svona kannski ekki endilega ein aðalpersóna sem við höldum með stundum er líka gaman að halda með vondakallinum, skiluru. Æ, þú veist, alls konar eitthvað svona rugl.
0: Já.
1: Og bara eitthvað svona, þú veist, af því að Það, já, ég er alveg sammála og ég er farin að fíla svona myndi meira og ég er einmitt farin að vera bara, þú veist, þegar ég er að leita mér að mynd ég er bara give me the most crazy plot twist, mind-blowing movies of all time bara, þú veist, hérna, sko.
0: Nei, þetta er líka ástæðan okkur, ég elska myndir og þætti þar sem þú veist ekki neitt, Severance og ég er búin að horfa tvær seríur, þú veist ekkert hvað er að gerast, þú hefur enga hugmynd, það er ekkert búið að lýsast, þú ert bara búin að fylga gæja, fari gegnum eitthvað sem engin myndi skilja og ekki eins og hann sjálfur. Nei. Svo horf ég á Backrooms, veistu, Backrooms er einhver besta mynd sem ég sér, að þú ferð út af myndinni, þú veist minna.
1: Ég veit.
0: Og kærastu mig fór á hann í gær og ég var búin að segja, þú verður að fara svo getur rætt um hana. Hún kom heim og sagði, maður er bara svona tómur að innan og veit ekki hverju maður á að spurja. Þetta var það sem áttir að upplifa.
1: Já,
0: og þetta á bara að vera skrítin upplifun.
1: Já, en svo gaman, það sem ég elska við hérna, við einmitt að fara í bíó og eitthvað svona myndir. Þú veist, ég fór með félaga mínum og vinum mínum á hérna Backrooms og við vorum síðan bara keyra eftir myndina og vorum bara, ok, hvernig túlkið þetta? Og ég var að segja bara, mér finnst þetta að vera svona túlkið því að maður einmitt er að maður svona spólar oft í sama fari, þú veist, í einhverju svona þunglindi og líða illa og maður leifir oft sko hérna
0: þunglindur bara taka yfir
1: áföllunum sínum að sko að mála sig sem hver þú ert og hvernig þú berð þig þeir eru með einhverja altari sín, þetta er list,
0: þetta er kvikmyndir
1: fallegt.
0: Nákvæmlega.
1: Já.
0: Þetta var kvikmyndir,
1: hvetjum alla til að fara á Backrooms, fara á Obsession. Og
0: sko það eru þrjár myndir.
1: Já.
0: Það er Obsession sem ég á eftir að sjá, en allir segja þetta sé besta mynd allra tíma.
1: Og hún, sko, það er
0: hún sé bara frábær.
1: Nei, já, hún er, mér finnst það mjög góð, sko, mér finnst það mjög spennandi. Hún er held ég góð og það sem, já, maður farið á hana.
0: Backrooms, svo er mynd sem ég mæli með, hún heitir Vivarium. Hún er jafnskrítin á Backrooms og bara, já, Guðjón og Jóna bara farið í kvikmyndnar.
1: Já.

0: smá ræs.
1: Smá ræsk.
0: Smá ræs.
1: Nei, það er alltaf, sko, maður þarf að fara að setja bara síðustu stundu. Þú ert svo mikill búkljóðakall.
0: Ég veit
1: það. Alltaf, já, já.
0: Ég veit það, ég hérna, ég líka, sko, það er ekki nóg með það að ég sé hérna fyrirferða mikil og athyglisjúk, líka minn er það líka.
1: Já, já, já.
0: Án minnar meðvitundar. En við vorum að eitthvað, við höfum ekki rætt aldur og já, svona, já. Þú veist. Og ég var alveg aftur að velta fyrir mig svona, þú veist, hvenar verð ég, sko, þú veist, hvenar hætti ég að vera krakki, og þessi, hætti ég að vera barn og vera krakki, hætti að vera krakki og vera úlingur, verð síðan, þú veist, hætti að vera stelpa að kona, stelpa að vera kona. Og ég er núna í svona smá millibils ástandi.
1: Talaðið mig.
0: Já, ég er 23, 24.
1: Já.
0: Þú veist, ég er líka afnöytun. Ég held alltaf þessi 22, 23, en ég er 24.
1: Já.
0: Og ég held, veist, ég held svona, mér finnst alltaf rosa skrítið þegar ég er sko titlu kona.
1: Já, já, það er kona í símanum.
0: Já, spurðu konuna, og veist, okkur svona. Ég
1: það er alveg skrítið, sko.
0: Og ég er svona, er ég í afnöytun, þú veist, sé ég mig ekki eins og ég er, eða þú veist,
1: Þú ert líka að tala við mann sem er búin að ganga í gegnum mynda og meira, sko.
0: Ég veit það, og alls konar svona hlutir sem ég alltaf er fann að vera svona vó. Ég var að fara mynd í gær.
1: Mm.
0: Og ég mynd sem ég búin að bíða lengi eftir að horfa The Devil Wears Prada 2.
1: Já, já, já.
0: Og ég er búin að vera svo spennt að horfa hana. Og loksins gæti ég horfa hana í gær. Og ég var búin með 20 myndur. Ég er ekki að tjóka 20 myndur. Og veist, klukkan var ekki nema 10-11. Get ekki meir, verð að fara í brúm og sofa. Og þetta er búið að vera svona undarfæri. Ég bara get ekki vaki lengur. Ég rána bara einhvern veginn svona, þú veist, það er eins og ég þriggja barna móðir bara.
1: Svefnin er að hefna sín.
0: Svefnin er að hefna, ég bara svona, ég verð svona svakalega þreytt. Alveg svona, það bara svona hellist yfir mig bara svona þreytt eins og ég sé mömmu þegar mamma er þreytt.
1: Já.
0: Þú veist, það er ekki dramatískar en þreyttar mömmur, sko.
1: Nei, og líka sko, þreyttir pappar í sófanum. Þú ert svolítið hann, sko.
0: Pappi minn og mamma.
1: Já.
0: Og voru að koma heim í gær frá mánaðarferðalagi.
1: Voru þið mánuð?
0: Voru mánuð eða 5 vikur í útlöndum.
1: Já.
0: Ferðast allt og fara á rock tónleika og rock festival. Þið voru 2 rock festival.
1: Hvaða
0: 60.000 manns.
1: Hvaða hljómsveitir voru þið að sjá?
0: Alls konar. Fóru, ég veit ekki öll nöfnin á sen, til dæmis Iron Maiden.
1: Sem er rosalegt.

0: Þur leður jakki og svo var nokkuð, veist, alls konar derhúr, hún var komið að derhúr svona eins og við göngum með sko
1: og Er hún komin í derhúr gengið?
0: Er hún, hún er farin að ganga með derhúr og bak, sko, á afturbak
1: Nei, Jú. Mín kona
0: Já, já, og hérna og þau voru alveg, mamma alveg sýna mér allt sko og pabbi var alltaf mjög hérna, ætla taka fram að ég á ekkit af þessu Þegar mamma var búin að opna fimmtu töskuna og pabbi svona situr allan tíma svona stólum og svona, þú veist, henda í neitt náttinni línu Svo bara eftir, þú veist, þrjá tíma eitthvað Það var hann bara, ég hörði þess að við þurfum bara að fara heim, sko Ég bara þreyttur, við erum bara í mánu í ferðalæðina
1: Já, þú veist bara að stoppa
0: og Ég hef ekki orkið þetta Mamma opna alla töskunar og sínumar og hérna En þetta er svona
1: Vá hvað ég er þitt bilaður, ég væri búin að mánaði ferðalæði
0: Já
1: Það þurfum að stoppa því að konan vill fara að sína
0: Já, fara að sína allt Já. Nei, mér varst ógstig gaman, svo hún líka gemir alls konar eitthvað og hérna En mér finnst bara svo krútlegt, sko, þetta er svona alvöru merkjum og þetta er svona þreyttur einhvern veginn svona sitja Æ, ég veit ekki, ég var alltaf, allt annað sem ég ætla að ræða Það var, þú veist, þetta svona, þú veist, einhvern veginn allt í einu farin að fíla bara eitthvað svona að fá sér te
1: Já
0: Þetta er alveg svolítið fullarins Og farin að lesa fréttir
1: Já
0: Ég er farin að byrja alltaf að mótna að kíkja inn á Vísi
1: Ég líka
0: Hvað er það?
1: Við erum bara orðin hundgömmul
0: Hvað er það?
1: Þú veist, fælt ég að segja við Jónumarkið þegar hún var 17 og 18 ára hérna á ögri fattaru að hún væri að fara að skoða Vísi á mótnana
0: Ert ég að grínast?
1: Hún er grenja á hlátri
0: Nei, ég er ekki svona íkja Ég er ekki svona íkja En við ætlum að halda áfram traffíkin með þér til klukkan 6 í dag Og já, það er margt sem við ætlum að gera það framöndan
2: Skurinn ítast undirnar

0: Það er trafíkinni fullum gangi hér á FM 957 klukkanum er rétt komin yfir hálf 5 En við viljum henda okkur yfir Jörsnögg skilaboð og fara svo betur að sko ræðum eitt mál
1: Já.
0: Sem í gangi í heiminum í dag
1: Já.
0: Og þetta á rúfi búin að fjalla með þetta
1: Já.
0: Það eru vendingar í draumaheiminum
1: Í draumaheiminum?
0: Draugaheiminum
1: Nei, við erum ekki fyrir það
0: Nei, ég var líka að djóka, við erum að fara að ræða stóra geisladíska málið hér eftir örskamma stund, þannig ekki fara neitt
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
0: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
4: Dýrahljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko Ángrín,
0: geturðu leikið eftir?
4: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og Völdklass.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is. Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
6: Hvernig væri aðeins
7: þú? Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
8: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.
9: Ég

0: Farfuglar með Júli Heiðar hér í trafíkinu af FM 957. Það eru Guðjón Smárann og Jóna Margrétin með þér til klukkan 6 í dag, ekki nema hvað, 20 mínútur eftir. Við langaðum að fara í smá grein og mjög
1: alvarlegu nótunum.
0: Nei, hérna áhugaverða grein.
1: Sem.
2: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í trafíkinu? Það eitt mál sem í gangi núna. Sem að ég skil ekki alveg
1: Semir.
0: Og ég er ekki alveg með fólkinu þarna
1: Semir.
0: Það er stóra tölvuleikja diskamáli Jóna Margrét Ég sá þetta á TikTok og Rúf og mér langaði svona að heyra hvað þið finnst
1: okay.
0: Og hvað gerðist Sony, sem er náttúrulega á Playstation tilkynnti að frá janúar 2028 verða engir leikir lengur gefnir út á diskum
1: Ok
0: Allir nýju leikir verða engöngu stafrunir þú kaupir það bara inn í tölvunni eða bara sem kóða sem hún getur niðurhalað Leiki sem eru komnir út nú þegar
1: Já, niðurhala
0: Hvað sagði ég?
1: Þú sagði bara eitthvað niðurhala
0: Af hverju Sony að þessu? Sony segir að einfallega sé langt flest fólk nú þegar að kaupa leiki stafrænt 80% af sölu nýra Playstation leikja eru digital en það kostar fyrirtæki minna að hætta framleiða og drefa diskum
1: hmm.
0: En fólk brjálað Það brjálað
1: Já,
0: okkur Út af því að þú átt náttúrulega ekki lengur Þú veist, þegar leikur ekki lengur gefur út á disk þá þegar þú kaupir hann þá ert ekki, þú átt hann ekki þú veist, þú átt leifið fyrir honum í tölvunni þinni þú getur ekki áframselt diskin þegar þú ert hægt að nota hann, þú getur ekki lánað vininum diskin svo hann geti prufað að spila leikinn
1: já, ég skil
0: þannig þú hefur minni stjórn engin endursala þú veist, bla bla bla, óta við herra verð Playstation Store getur náttúrulega bara ákveðið ef þú ert að dreifa leiknum þá ákveðir þau bara hvað leikir er að kosta mikið að þú ert að kaupa þá þarftu að gera því hvort þeir í gegnum þau svona neytendamál
1: hvað akkur er fólk að væli við því er þetta ekki bara eðlægt
0: háðu netinu, ef þjónustu dettur út eða verður lögð niður í framtíðin eru margir hættur aðgangur að leikjum verði verri
1: ef að neti dettur út í framtíðin
0: já, ég veit ekki alveg hver pælingin það er
1: hvað heldur fólk að sé að gerast
0: ég veit ekki alveg Þannig, Sony þetta er hægt að gefa nýja Playstation leiki á diskum strax árið 2028
1: sorry, það er meiri líkur á að diskurinn rispist heldur að neti dettur út í framtíðin og ekki alveg hvað bulla þetta er
0: fyrirtæki segir að flestir kaupi hvort sem digital en leikjaspilar segja að þetta þýði að þeir eigi leikinu sína er ekki raun lengur og geta ekki selt það áfram og er að fastir við Playstation og gefa þeim öllu völdin og, ég spil, og nú er allir brjálaðir það er bara að vera mótmæla út í útlöndum sko. Þannig að ég segi Who cares?
1: Já, sko, mér finnst aðalega, sko Þetta, það er greinlega stærsti þess að þú getur ekki áfram selt leikinn
0: Já, og getur ekki lána vinnunum og svo Nei, og sko
1: Þrjúðuskall, slaka
0: Tíust
1: Já, slaka Þú veist, þú er ekki að kaupa þér græjur hérna fyrir mörg hundur þúsund
0: Nei, en
1: það sem Og deyða öllum tímakaupi sem er fyrir hérna leik
0: En mér finnst samt það sem að fólk verið brjála núna Nú verði ég að segja Mér finnst fólk stundum sko finna ástæð til að vera pirrað yfir einhverju að því að það sem að ég skil ekki alveg í þessu Það eru allir löngu hættir að kaupa diska Hver að keypti einhver tölvuleik í disk
1: Þetta er bara út af því leið og það er tekin einhver ákvörðun þá þarf alltaf hérna fyrir gefðin þetta, það er ákveðin hópur sem þarf bara alltaf að láta heyri í sér sko
0: 100%
1: og veistu hvað ég held að þetta sé
0: Hva?
1: Sko eins og með þetta auðvitað bara deilum við mismöndu skoðunum og það er alltaf þetta sér og það er bara fallegt sko og það er fallegt að við erum með mismöndu skoðunir sko en hérna ég held að sömu fólki leiðist svolítið mikið í lífinu og þá er þetta einhvern veginn svona auðveld hérna leið til þess að finna sér einhverja smá svona spennu sko þá, að því ég finn það alveg þegar ég er sko hvað heitir þetta, vera hérna vera eyrðalaus
0: já,
1: og þegar ég er, þú veist, mér leiðist
0: Tuðamaður.
1: Þá fer ég að tuða sko hringja í vinkunum mínur og kvarti við hlutunum þá er mér alveg að leiðast ókslega mikið sko
0: Já, líka það sem að ég skil ekki alveg það sem fólk smá. Er að, og það þýst ástæðan kvildir að þetta er þetta komið á TikTok og Rúf og farði fjölmila og allir að ræða þetta og ég svona hugsaði en byrju, eru við þá ekki að græða samt því að það er miklu umhverfisvænna að hætta framlega diska
1: Er, nú verði ég líka að spyrja spjörnum úr þegar kemur því Hvenar ætlum við að hætta þykjast
0: að
1: bara allt þurfa að vera umhverfisvænt
0: Já, já
1: Þú veist, sorry Það bara, þetta bara, þú veist, það þarf ekki alltaf að fela sig á bakveg þessi umhverfisvænt
0: Reyndar þá með geis, sko, diskarnir, þetta bara eitur
1: Já, ok, reyndar En ég er að segja, það er svo oft sem myndir eitthvað eitur umhverfisvænna Já, já, en þau eru líka bara að gera þetta, þetta er bara, þú veist, hagstæðara fyrir ykkur og kannski bara sniðuðara
0: Þetta er sniðuðara
1: Þarf ekki alltaf að vera umhverfisvænt, þú veist, ég hef ekki sé einhvern umhverfisvörð sem að þú veist, þetta er, it's not that deep, sko
0: Nei, en með þetta, þá finnst mér pínu bara svona Nú er allt brjálátt því það er verið að taka völdin af neytendanum. Hvenær hægt, farðu og kauftu disk?
1: Hvaða völd? Því að það er
0: búið. Þau geta hækka verðið.
1: Það er búið að taka
0: 100%.
1: Já.
0: Vælum við hverju sem er.
1: Ég veit það, og nú erum við að væli við því að fólk sé að væli við
0: sig. Ég veit það, enda erum við alltaf vælandi.
1: Við erum vælubíllinn.
0: Þetta er liður. Vælubíllinn í traffíkinni.
1: Vælubíllinn er mættur í traffíkinna.
0: Ví, ví, ví. Ertu að grínast?
1: 113, vælubíllinn.
0: Traffíkinn.
1: Geðvegt.
0: Nei, en ég bara í raun og veru. Herðu,

0: Þú og búkljóð?
1: Fyrirgjöð. Það er að sjálfsögðu Jóhanna Margrét og Guðjón Smári með þér þennan þriðjudag í smá gír. Mér svolítið svona í gúfi gír.
0: Það er búið að gúfi gír í dag.
1: Kúligóki, eitthvað
0: svona. Já, heyrðu.
1: Já, já, kúligóki, eitthvað svona.
0: Það er að fyndið.
1: Heyrðu, það er komið að gátum fyrir glöggva.
0: Þú tókst það í gær.
1: Ég tók það í gær.
0: Og ég ákvað, sko, mér langa komið í dag. Mér varst þú ekki vera nóg, sko, þú varst alltaf erfiða spurningar, alltaf mikið trick questions. Ég er bara með gátur.
1: Ég spurði bara hvað er heitt.
0: Já, nokkvælega, þú veist hvað er heitt.
1: Straujarni sambandi.
0: Ertu tilbúin fyrir mína?
1: Ég til.
0: Jóhanna Margrét?
1: Já.
0: Hvað geturðu brotið án þess að snerta það?
1: Hjarta.
0: Lofvörð.
1: Já.
0: Jó, þú brotið okay. Lofvörð.
1: Já, það er rétt. Það er rétt hér. Rétt. Líka hjarta, sko. Það verður að make sense.
0: Jóhanna.
1: Já.
0: Var ég að rýna í allt sem þú sagðir í gær?
1: Nei, fyrirgeðu.
0: Jóhanna. Strax einhvern veginn byrjuð að
1: Já, fyrirgjöð
0: Líka hjartað
1: Já, fyrirgjöð, þá svolítið, þetta var illa gert að mér, ég byrst afsökunar
0: Jóhanna Margrét
1: Já, ég besti við sér, fyrirgjöð
0: Já, finnst þér, Jóhanna Margrét
1: Já
0: Hvað geturðu mist þó að það detti aldrei á gólfið?
1: Hvað get ég mist þó að það detti aldrei What can you lose?
0: Þetta er á íslensku Hvað geturðu mist þó að það detti aldrei á gólfið?
1: Skapið
0: Tröst
1: Þetta er ömulega gátur Þetta er ekkert gáta
0: Jú
1: Nei
0: Gáta
1: Þetta, veistu hvað þetta er?
0: Hvað?
1: Er þetta kannski gervigreinda gátur? Þetta er að taka það fram að ég sé mínar gátur sjálf
0: Nei
1: Víst
0: Jú, ég samti þetta allt sjálfur
1: Nei, út af því ég hefði
0: Jóna þetta Margrét, lofað ertu að
1: Ég sá lofaðið á gervigreindinni
0: Þegar þú varst að gera í gær
1: Nei, ég pröfa að spyrja hana
0: Nei, þú gerðir þitt með gervigreind í gær Víst, og þú sátt lofanum
1: Fyrir gerðu leiði mér að klára Já, vákvæg ég, sétt ég
0: Slaka,
1: varstu
0: þið vinnir
1: Það beðið aftökurar
0: Já, takk, takk
1: Ég spurði gervigreind í gær, geturðu komið svolítið stekta gátur
0: Já, kom og þá
1: Og þá kom þessi efsta ömula sem þú varst að segja núna Og þá horfði ég á ég segi, nei, ég bytti sjálf
0: Nei
1: Jú, ég sverða upp á mömmu þína
0: Ég setti nú chat Kortum með góða gátu, þá kom þessi upp þá ekki, Já, ég veit nákvæmlega hvert ég er að fara með þetta í kvöld
1: Já, en þú tókst allar gátunar
0: Nei, nú nenni ekki lengur að vera í þetta okay. Ég myndi aldrei koma með einhvern chatlista Ég er ekki Jóhanna Margrét, sko
1: Ég hef aldrei gert það
0: Nei, ekki heldur
1: Nei.
0: Ok, slaka
1: Vinir,
0: okay. verðum alltaf vinir í raun okay, Jóhanna Margrét, hvað geturðu gefið án þess að eiga það?
1: Hvað geturðu gefið án þess að eiga það?
0: Já.
1: Tröst
0: Nei, fyrirgerningu Við gefum fyrirgerningu
1: Þetta er nú litla gátan
0: Þetta er gáta, þetta var gáta Jóhanna Margrét Hvað geturðu stólið án þess að endilega taka það í hendurnar á Hverju geturðu stólið án þess að hafa eitthvað í höndunum?
1: Hjarta
0: Nei, allt. Hjarta einhvers
1: Já, ég sagði það
0: Hjartan, já. Það er rétt hjá þér
1: Já, ég fæst í hana
0: Þetta ekki hjarta í Ok Jóna
1: Já, ég venni til, já
0: Hvað geturðu eyðilagt á einni sekundu en geturðu ekki mörg ára að byggja upp?
1: Traust
0: Nei, orðspor
1: Já
0: Eyðilagt orðspori Skemma Herðu, Jóna, þetta voru rugglega, endum mynd á einn eðalari
1: Ok
0: Hvað geturðu haldið á án þess, hvað geturðu fengið á þess að snerta?
1: Er þetta eitthvað svona dónaspurningu?
0: Á, kannski
1: Er það?
0: Ja, hvað er fyrst þér um datt í hug? Hvað geturðu fengið á þess að snerta?
1: Ég ætla bara ekkert að segja það
0: Segðu það?
1: Nei, ég ætla að segja hvað geturðu fengið á þess að snerta það?
0: Já
1: Ég ætla að segja
0: Hvað ætlaði þú að segja?
1: Nei, ég ætla að segja ást
0: Nei, ég var margt Lofvörð
1: Önnur lofvörð?
0: Já, þetta er að sjálfsögðu trafíki með þér hérna Þetta voru gátur fyrir glögga
1: Þetta var ekkert gátur fyrir glögga?
0: Jú, víst
1: Ég held að ég takki þær aftur næst
0: Já, og svo fæ ég að gera það Þá gerir þetta svolítið dramatíst

0: þetta grínast, Jóna Margrét?
1: Íparastakur
0: Hættu alltaf að kenna mér eitthvað
1: Já, svona.
0: Nei, veistu, þetta finnst mér bara leiðilegt
1: Já, ok, fyrir ekki, ég veist ekki, værum komin inn í beina
0: Nei, fyrir. Þetta þriðja skipti í dag sem að þú kemur búkljóð inn í innkomu Er þetta eitthvað sem þú ætlar að byrja að vinna með?
1: Nei,
0: svo Þetta var að ropa og hósta og svo í nefi þegar við byrjum
1: Þú verður að taka inn í myndir að ég lesin
0: Ertu lesin?
1: Ég lesin
0: Fyrir ekki að ég lesin
1: Fyrir ekki að hluti að ég lesin
0: Hvernig var í hluti að ég lesin?
1: Ég veit það ekki Þú veist, hvað það gera? Hvað, þú veist, slaka
0: Hvað menurðu? Slaka? En svo að heyrið þá erum við Jóna Margrét
1: Það er svo ljótt að segja þetta þegar maður er góð í gír
0: Já
1: Er slaka
0: Slaka Þetta er svona sama og þegar maður er í gír Já. Og er ósla gaman í partí Og þú veit að skemmta því geðvett vel Þá er eitthvað sem segir Djöll er Jóna Jóna bara hún ekkert smá full Hún er lang full Það er maður svona Ég ætla að hætta á að gaman
1: Já Þú bara úr
0: það skemma
1: Já Þetta er líka svona, þú veist, maður er eitthvað sér að sögu og fólk er að hlusta allir í geðug og gík bara, og hva, hva, hva og eitt svona í hóknum svona, en að tala aðeins læra
0: Já, og þetta er svona við höfum ekki
1: Vert gaman Vert þú heima hjá þér?
0: Vert þú heima hjá þér, þakka ekki alveg fyrir
1: Já.
0: Og ertu lengi?
1: Já
0: Þetta er svona, fyrir mér mönurleikin, ég manaði að fara heim
1: Já
0: Nei, nei, en við þökkum
1: að sjálfsög Hefur þú
0: fengið
1: Og það var alveg smá vandræðlegt sko að þetta var alltaf grín
0: Fórst þú aldrei just, í grunnskóla eitthvað svona just, kissuleik?
1: Jú
0: Hvernig var það?
1: Það heit ABC
0: Já
1: Svo hljóp maður á eftir einhverjum og klukka Myndi klukka þig og myndi segja ABC A var knús B var kossa munnin og C var sleikur eitthvað
0: Var veist? Einhver að fara í sleik?
1: Nei, þetta kann það engin Við erum að tala í sko Ég er ekki grínast Ég er að tala um þeir, þetta er sko Þetta er svona fyrsti til þriði bekkur, fjórði bekkur
0: Ha, ok Já Það er þetta búinn skrítið
1: Kossastríð
0: Kossastríð
1: Ég var aldrei klukkuð Ég var aldrei klukkuð
0: Hljópst þú nú ekstra hægt
1: Já, ég var aldrei, það var engin sem klukkaði mig sko
0: En að það hefði ykkur gæði komið og klukkaði og sagt ABC
1: Það hefði sagt sé Hvað sem var ég aldrei áttur í gæði, það var engin skotin í mér sko
0: Það var engin skotin í mér heldur
1: Nei, það, Og þetta var oft svona, ég var alltaf að klukka strákarna sem eru sko í landsliðin í dag
0: Já, já
1: Hlaupa það rætt og þeir hlaupa eins og fætu tóðu
0: Já
1: Þegar þeir sáu Jónu Margréti einhvern veginn í kuldaskónu vera að hlaupa eftir sérna klukka
0: já, já, já, já, meinar
1: Já,
0: Nei, ég meitt sko hérna, við fórum í kissuleik einu sinni og leiðinni heim úr sérna vorum í Herjólfi,
1: já.
0: Koma heim úr skólamóti Allt innu kemur eitthvað gýr í krakkana og fara allir í flöskustút Svo man ég að lenda á mér og einni stelpu og við kistumst og hún hérna henni fannst ég svo ógislegur að það kom smá slef með þess að svona dropi af vörinni sem kom á hennar og hún hljóp í burtu og sagði Æ, hún svo blöitt þá var ég vandræðlegur þú vilt ekki kyssa stelpu og hún hleypur í burtu og sér Æ
1: Nei
0: Herru, takk fyrir okkur
1: í
0: dag
1: Takk fyrir okkur í dag
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupaka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Fæskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
4: The Book of the Dead.
5: Evil Dead Burn.
4: Despite my warnings, they read from the book.
5: Komin í bíó.
6: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
7: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
8: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
9: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
10: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: hærra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni?
1: Ok, ok
0: Ekki um þetta að segja?
1: Er þetta frétt?
0: Þetta var í fréttun í morgun, þú getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
1: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
0: Innkoma kerra
1: Hvað talum?
0: Næsta frétt
2: Trafíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
3: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum www.vafpallar.is
4: Það aldrei rigning hjá okkur Komdu í Keilu Keiluhöllin Egilsvöld Bókaðu braut á keiluhöllin.is
5: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis.

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
9: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: samlíð með sjálfum.
1: Takk fyrir að tala með þessa hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski
1: að beti útsendingu.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásu það.
1: Hvað meinar þú? Heldur þú að spila Call of Duty og fróa mig? Það er ekki að þetta.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Blé Zero.
4: Gefðu þér tíma, Bóli Léttöl.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: til 10
1: Herðu,
2: Já.
1: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class
4: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinu Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunana helgina og það frítt inn í boði Ölfus Holt Brugghús Léttur, eða þú veist Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað Mínígarðurinn, skútu og í tvö
5: Bóli og Appelsín kynna
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár
6: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
10: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
11: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
12: Á Amerikan Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumari, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
3: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Óli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
6: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala tix.is.
7: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku. Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslu. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
8: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Turn up. FM 957.
12: Þekki götun eins og rotta. Gulldrengur og silfur skotta.

0: þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski mígræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkið hýslur sem betur fer.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri

0: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið japp sumarið mikla hjá þér?
1: Nei.
0: Ég get alveg svara því strax og það verður seint alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
0: Hvað heldur það? Hvað heldur það að meina með?
2: En það er rosalega varst þú eitthvað svartinn átt að strax.
0: En leftist þú brúninn á steinda, það hefur einhver aksjóni á honi greinlega.
2: Já, nei, ég þetta var ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara hárlegt. Það gengur bara ekki.
3: FM 95 Blöð í samstarfi við Pepsi Max og Epli. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.

0: Enjoy! Gerið ykkur klár!
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingum. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
8: The whole family.
9: Evil Dead Burn komin í bíó.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
12: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttan í morgun, hún getur lesið þérna rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smá.

0: áttu eftir að bjóða krökkunum í Disneyland, áttu eftir að hitta Mikka Mús, áttu eftir að fara í Jungle Cruise og trillast úr hræðslu í draugahúsinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir H&M heima í stofu.
3: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
5: Þetta hefði getað verið flóknara.